0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det meldte president Donald Trump på Truth Social søndag kveld. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret nå i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Men Iran advarer samtidig i USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister både i flere land i Midtøsten og på øya Kypros i Middelhavet.
1: Partystedet Hayia Napa på Kypros lever fortsatt, men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her er det en viktig havn for cruisebåter, men også cruiseturistene blir færre på Kypros. Årsaken er at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres er i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros er aktiviteten høyere.
0: Det var Europakorrespondent Anders Børingbo som rapporterte fra Kypros. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet, og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA også at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to landene, etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier så bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant andre Genet og ON ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. To skip ble angrepet i Hormuzstrædet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at Donald Trump i går kveld sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstrædet mandag morgen lokaltid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta, og mange skip i ferd med å gå tom for forsyninger. Energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer gjennom stredet påvirker hele verden. Og det en fare for at våpenhvilen ender i ny angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden i Iran har sagt at de i full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det i så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Dette en alvorlig sak for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand etter at TV 2 lørdag avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Det var først langt ut på søndag at FRP-leder Sylvi Listhaug omtalte uttalelsene som rasistiske. Sand kommenterer det slik.
2: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere gjør at dette en alvorlig sak for FRP, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
0: Tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani, lagt inn på sykehus, melder flere amerikanske medier. Tilstanden kritisk, ifølge en talsperson. 81-åringen også kjent fra da han var Donald Trumps advokat i hans første presidentperiode. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. To skip ble angrepet i Hormuzstred i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om at angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet mandag morgen lokal tid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta. Energikrisen som følge av oljetankerne som ikke kommer seg ut påvirker hele verden. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to lederne etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere er det han kalte minusvarianter, som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette er rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt i Vær varsom-plakaten sier at dette kun skal brukes når dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på denne informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter var Mathias Næss Lysholm. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad. NRK P3.

Lisa Stansfields stor slager All Around the World åpnet tidlig I morgen denne mandagen og åpnet uka våres også for den saks skyld. Nils Ågrunstad jo som vanlig på plass her I tidlig morgen også denne uka og ønsker deg en riktig god morgen. Det skal

Ja, vi begynner vel å se det David Kushner sang om her, nemlig Dagslys, eller Daylight da, som han sang her I tidlig morgen, før det Simen Wikan. Rett tid, rett sted. Eller omvendt var det rett, det rett tid. Rett skal være rett, ja da. Men cirka 13 over 5 I hvert fall klokka. En pop-sjarmør fra Lillestrøm har bursdag I dag. En som har jobbet seg opp til artisttoppen I Norge I løpet av noen få år. Og selvsagt skal denne Chris få lov til å synge om litt.

Heim, ja, det heter låten til Maria Haukås Mittet. Det var vel sånn omtrent I 2016 at vi ble ordentlig oppmerksomme på Chris Holsten, og siden den gang har artisten og låtskriveren fra Lillestrøm jobbet seg opp til tetskiktet her til lands, med flerfoldige radiohits, med indelige tekster som har truffet mange, og I dag kan han feire bursdagen sin. Vi så han jo også I første sesong av Team Pølsa, der Holsten dukket opp som en overraskelse for gjengen, og spesielt da en av deltakerne, Syver Blindheim, som stor fan av Chris Holsten. Og sammen så sang de faktisk. Og det denne låta som kommer nå da, som en liten bursdagstilsen til Chris Holsten.

Ina Marie Amundsen sammen med DJ Ija Dalvedja. Og Big Bang før det. She's all right. Sang de, og nå det Daniel Kvammen som får synge for det. Og så blir det nyheter, halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det flere saker med bekymringsfullt fravær I norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling I utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
1: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse I forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
2: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet I Innlandet.
3: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
2: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister, ikke bare I land I Midtøsten, men også på øya Kypros I Middelhavet.
4: Partystedet Ayia Napa på Kypros lever fortsatt, men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen I Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene I nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres I en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo fra Kypros. Spillkjeden GameStop har lagt inn et bud på hele 55,5 milliarder dollar for å kjøpe netthandelsgiganten eBay, det melder BBC. Budet tilsvarer rundt 515 milliarder norske kroner. GameStop-sjef Ryan Cohen sier målet å utfordre nettgiganten Amazon. Selv om GameStop mye mindre enn eBay, planlegger de store kostnadskutt hvis kjøpet går gjennom. eBay har foreløpig ikke kommentert budet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

DJ Snake sammen med Justin Bieber, Let Me Love You. Og så var det Kari Bremnes da, Nytt imellom oss, sang hun. Ja, europeisk samarbeid har vel neppe vært viktigere enn I disse dager, og I dag samles ledere fra 47 europeiske land til toppmøte I Armenia, til det som kalles EPC-forumet. Dit skal også Jonas Gahr Støre, og det både politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse som skal diskuteres der. Og jeg går ut fra at vi får høre mer om dette I nyheteren utover dagen.

Om 8 minutter klokken 6. Det var Sondre Justad som sang for det her, tilbake til låten. Victoria Nadine før det Real to Me. Ja, det var en viss sjanse for at Britney Spears også blir nevnt I dag. Ikke fordi hun har kommet med ny musikk. Nei da, hun må nemlig møte I retten I California, fordi hun ble pågrepet for ruskjøring der I mars. Så vi får jo bare vente og se da hva reaksjonen på det blir. Men det gir jo meg en anledning til å spille henne her I tidlig morgen.

Britney Spears her i tidlig morgen, baby one more time. Og det er enda en stor kvinnelig artist som får avrunde tidlig morgen, nemlig Whitney Houston. Og da skal Nils Åge Lonstad bare takke pent for laget og ønske deg en fin mandag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Flere tusen kvinner i Norge er kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara, som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Årsaken er at norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth er kirurg og klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
1: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite, som all kirurgi, hva man gjør. Det handler om å få klitoris med frem og korrigere arr og det som er gjort av mutilerende ting på kjønnsorgan for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble i går overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere var det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette er en vanskelig tematikk.
2: På den ene siden er det helt åpenbart at dette er en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen er vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV 2 gjør det de gjorde.
0: To skip ble angrepet i Hormuzstrædet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstrædet mandag morgen lokal tid, altså nå. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk er innestengt i Persiabukta, og energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer seg ut, påvirker hele verden. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Det var Katy Perry og Skip Marley med Chain to the Rhythm her I NRK PN prøvde å finne ja, relasjonen til
1: Skip? Ja, barnebarnet?
0: Til Bob, det barnebarnet?
1: Ja, jeg mener du husker det ja. Fra da Lotta var ny så tror jeg fant ut av det
0: ja, ja.
1: Her kan selvfølgelig dagens første feil ha kommet, Erik, men jeg mener å huske det var sånn, ut noen gang så skal man si det første som faller deg, det har du lært når du spiller sånne kunnskapsspill.
0: Barnebarnet.
1: Ja, det var det, ja.
0: Nå har vi det.
1: Ah,
0: yes.
1: Så da var det ikke dagens første feil. Den kommer litt senere, den.
0: Skulle si guttungen, men det var guttungen til guttungen.
1: Ja, det det var.
0: Skjønner. God mandags morgen, og velkommen skal du være. Håper du har hatt en strålende langhelg I finværet som det har vært for det meste. Mm. Det Tom Espen Kroken. Og Eirik Leivestad som har stått opp sammen med dagslyset for ja, det var jo lyst ute I firedraget.
1: Ja, det nydelig.
0: Det helt ærlig, og ja. Nå solen kommet opp allerede for lengst.
1: Du, vi snakket om det før helgen. Du må gi en kort oppsummering.
0: Ja.
1: Gjerne en metafor til hvordan denne helgen din har vært, for du har vært ute, på, ute og prøvd deg på helt nye oppdrag. Ja.
0: Mm. Jeg vet endelig hvordan det å være flygeleder I tårnet på Gardermoen.
1: For det ikke det du har prøvd deg på?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg var nemlig toastmaster I broren min sitt bryllup på lørdag.
1: Ja.
0: Hvor mange... Epstein og Mette Marit referanse ble det, tror du?
1: Ja, så som jeg kjenner deg rett, så har du lyst til å slippe deg helt løs, men samtidig så det jo, du kom fra et møblert hjem, noen få?
0: En.
1: En?
0: Bare en.
1: Bare en?
0: Det var etter talen til moren min, eller moren vår da.
1: Ja, mm. ja for det var broren din som gifta seg.
0: Og jeg startet med å late som at jeg tok tida på henne, og så sa jeg, der! Trykket jeg på klokka mi, der! Var det gått 20 minutter. Jeg rakk å lese gjennom
1: ja.
0: Alle tekstmeldingene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så gikk ja, ja. Vi, også, og vi hadde masse skotske folk, så de skjønte I hvert fall det ene navnet I den setningen, det skjønte de.
1: Ja, de hadde en forståelse av hvor du ville, ja. Og de lo høflig med selvfølgelig I et bryllup.
0: Å nei, de gapskratta.
1: Ja, de gjorde det, ja.
0: Ja da. Ja. Da var det endelig noe de skjønte.
1: En internasjonal referanse. Du har brukt ja. Mye tid på det manuset, Erik. Det godt å høre at du var vellykka.
0: Ja, det var det. Fall, ja. Men godt å få det unna. Det var 10 ganger verre enn å stå her. For der kan jeg jo se hvordan folk reagerer.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke her. Jeg kan jo ikke se om noen sånn... Nei, kan de slutte?
1: Nei, og det vet vi jo skjer. Når vi ja. Drar en og annen dårlig pappavitt, så vet vi at folk sitter og rister litt på hodet og tenker, kom igjen da. Vi hadde aldri gjort det hvis vi hadde møtt deg I virkeligheten, det kan vi bare si. Det hadde vi ikke turt. Men her kan vi gjøre det.
0: Så skjedde det noe som jeg har ventet på helt siden jeg begynte den jobben her, for drøyt 2 år siden.
1: Ja vel. Og hva kan det være, Erik? Hva har skjedd?
0: Jeg ble kjent igjen.
1: Nei, har du blitt kjent igjen?
0: Jeg har blitt kjent igjen.
1: Ok, ja vel. Hvordan skjedde igjen. Det?
0: Nei, det var faktisk bestefaren til bruden.
1: Ja.
0: Ja, holde, men, holder til I flå og høre på meg, skråstrekk og sto.
1: Ja, men det jo en...
0: Det var hyggelig. Det var en hyggelig anerkjennelse.
1: Du har ikke slitt han ut?
0: Nei.
1: Nei, så da tar vi det som et kompliment at noen holder ut da, I hvert fall.
0: Nå det rett før jeg kan lage meg en sånn der memo-bruker, eller sånn bursdagshilsner for en 100-lapp.
1: Hold igjen litt. Hold igjen litt med den, Erik.
0: Ja. Ja. I bryllupet så var det smoking som gjaldt, satt som et skudd for øvrig, men nå nærmer det seg bunadshøytiden, dresshøytiden. Det under 2 uker til 17. mai.
1: Vi har et spørsmål I appen vår, NRK Radio. Nå vi spente, for det noe som må gjøres, så kan det fort være at det begynner å haste litt. Har du prøvd 17. mai-antrekket enda? Vi har 3 alternativ. Ja, alt passer og klart. Strålende det, altså. Eller så det nei, lever I spenning og litt fornekkelse. Ja. Eller I år reiser vi bort, så finstasen blir hengende I skapet. Det jo langhelg.
0: Ja.
1: Det det
0: Dagen før 17. mai en lørdag, så jeg ville sjekke I hvert fall noen dager I forkant.

0: August, var det noen som vet? Han lurer på hvordan været blir i dag.
1: Ja, maiværet. August lurer på maiværet.
0: Ja da.
1: Og du har jo litt oversikt, du Erik.
0: Ja, det er en fin start på dagen. Er det jo, ser det ut til stort sett overalt med sol. Temperaturmessig er det store forskjeller, det skal vi tilbake til. Men det blir også lettskyet oppholdsvær i lavlandet, sky litt mer til i ettermiddag. Det kan komme noen spredte regnbyger utover mot kvelden, men de fleste skal holde seg unna regnvær eller nedbør. For i fjellet så skal det blåse opp til liten kuling utsatte steder. Og hold deg fast.
1: Jeg holder meg fast.
0: Mai. Det er 4. mai, men det skjer jo ofte, eller ikke ofte, men det kan skje i mai at det kan komme snø i fjellet. Og det ser det ut til at det kan gjøre i dag.
1: Så der er raggsokkene fortsatt lett tilgjengelig, det du sier.
0: Yep.
1: Bør være.
0: Vesentlig vestlige fjellområder, men det blir en del sol. I hvert fall første halvdel av dagen, men fra i ettermiddag altså, så kommer det inn snøbyger i fjellet. Hvis du er på sånn 700-800 meter, så kan det være sludd.
1: For nå har vel de fleste lagt bort skia. Det etter helgen nå, avslutningshelgen i Hemsedal blant annet, så må jo skia nå være plassert på hylla.
0: Jeg synes ikke, jeg så noen videoer derfor, jeg synes ikke det var så mye skikjøring.
1: Neida, det er vel ikke kjent for å være skikjøring og folk reiser opp. Nei. Når det er 1. mai i Hemsedal. Du, temperaturene de ligger på null, både i Dagali, Veggli, Nesbyen og Prestfoss. Så er vi på plussida videre, altså Gjælo, Nesi, Odal og Gursvik 1, Hemsedal, Kongsberg og Hokksund 2 grader nå før klokka 6, Hønefoss 4, Drammen 6 grader og Svelvik 9. Det blir nesten sånn, liksom, stemmer det med Svelvik 9 grader? Og stemmer disse temperaturene i det hele tatt bekreft eller avkreft og rett i appen NRK Radio hvis du har lyst og tid til å være vår lokale meteorolog i appen NRK Radio? I

0: var karaoken slutt. Det var Robbie Williams med Angels her I NRK P1. Riktig god morgen, 7:09. Nå skal det handle om langrenn for langløper Emilie Fleten fra Gol. Hun har de siste årene etablert seg som en av verdens absolutt beste langløpere på ski.
1: Ja, bare dager etter seieren I Vasaloppet I vinter kom beskjeden om at laget hennes skulle legges ned, og derfor så måtte altså Fleten se som etter et nytt lag.
2: Neste sesong skal jeg gå for Team Enkon. Det jo et svenskt basert lag, men nok ikke, kanskje ikke så ulikt det laget har vært på, litt sånn hvordan det bygd opp. Og.
3: De siste årene har Emilie Fleten representert Team Ramuden. Et lag startet av tidligere Vasaløpsdronning Lina Korsgren og mannen hennes Gustav. Samarbeidet har betydd mye både I og utenfor langrennsporet.
2: Mye fordi at det har hatt så tett samarbeid med spesielt Lina Korsgren, og da har det blitt så ja, men ganske nært og veldig sånn personlig samarbeid. Hun føler at hun på en måte ikke bare har vært en trener, men hun har vært en litt sånn mentor for meg I både oppturer og nedturer I livet. Så vi har liksom gått gjennom mye sammen, da, synes jeg. Og da blir man veldig nære hverandre.
3: At laget ble lagt ned kom ikke som et sjokk.
2: Det kom ikke helt som et sjokk, med tanke på at Lina og Gustav driver det laget sammen, og så har de fått en sønn for snart 2 år siden, så han har jo vært med på tur nå I 2 år, og den livsstilen kan de på en måte kanskje ikke leve for evig.
3: Da laget ble lagt ned, startet en intensiv periode med å finne et nytt lag fram mot den kommende sesongen.
2: Det mye telefoner fram og tilbake der. Det var noen dager der jeg følte at jeg hørte telefonen min bare ringe, og uten at den gjorde det, for den var nesten den der lyden bare ble sånn der henge opp I hodet. Så den intensiv, men sånn sett det ganske fint å bare få det overstått også.
3: En av de som kastet seg over telefonen var Jørgen Ulvang, som teamsjef I Fletens nye lag, Team Enkon.
4: Den telefonen der gikk jo ganske raskt når teamjøpene der kom. Det jo utrolig stas, og jo en godt meritert løper, og har jo vært I Ski Classics lenge, levert store resultater og har veldig god rutine som, og kunnskap som ja, vi tror jeg kommer til å nyte godt av. Har jo vært I Ski Classics lenge, levert store resultater.
3: Ulvang tror det mulig for Fleten å gjøre det veldig bra også neste sesong.
4: Nei, det tror jeg jo selvfølgelig å være med I kampen om seieren på de her 4 største løpene da, som vi ofte snakker om, og da det jo Marcialonga, Giserska, Birkebeinerløpet og Vasaloppet, som hun har hatt veldig gode resultater I før, og selvfølgelig har gode muligheter for også neste sesong.
5: Og hva målet for neste sesong? Hvor legger du lista?
2: Jeg ligger nok ganske høyt. Jeg har veldig lyst til å vinne den totale køppen, den gule trøya, og så har jeg lyst til å vinne de store, og Birken henger nok ganske høyt da, for meg, siden jeg ikke helt har fått til det de siste årene. Så nei, jeg legger nok lista høyt, det gjør jeg.
0: Det var langløper Emilie Fleten altså, som skal gå for Team Enkon neste sesong, og saken den ble laget av Kristine Breivik Øhn og Frida Synøve Høyås. Og frem mot nyhetene nå, 6:30, så får du Stage Dolls. Dette Hard to Say Goodbye. Heng med videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet I dag. Det varslet Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, etter flere uker med stans I mye av verdenshandelen I den viktige ferdselsåren. Men hvordan det skal skje uklart, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det akkurat nå veldig uklart hva som detaljene I denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet I ukevis og som nær ved å gå tom for mat og vann I stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått I detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater I den pressemeldingen de har sendt ut.
0: Iran sier de vil se på enhver innblanding I Hormuzstredet som et brudd på våpenhvilen. En boligblokk nær sentrum av Moskva ble truffet av en ukrainsk drone I dag tidlig, det skriver ordføreren I den russiske hovedstaden på Telegram. Ingen ble skadet, mens 2 andre droner ble skutt ned av luftvernet ifølge meldingen. Angrepet skjer få dager før den tradisjonelle paraden på den røde plass 9. mai. Natt til I går sendte Ukraina flere enn 300 droner mot mål I Russland, og 1 person ble drept, mens 4 mennesker døde I Ukraina av russiske droneangrep. Det flere saker med bekymringsfullt fravær I norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling I utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
2: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse I forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger.
3: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Sa reporter Marianne Ytre-Eide. Flere unge menn I Norge søker seg til tro, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig verden. I en undersøkelse svarer 32% av unge menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig opplevelse, og interessen for det alternative øker kraftig. Det viser en fersk undersøkelse fra KIFO, Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning, samtidig som Norge generelt blir mer sekulært. Jeg heter Jon Brandt.

0: av Buskerud-sendingen, det Eirik og Kroken, og Kristine Breivikøen som med deg den morgen her, og ja, det vårlig mange steder I Buskerud, men ikke overalt, skal vi høre.
1: Nei, dessverre, for det altså sendt ut gult farevarsel for snø på fjellovergangene I Sør-Norge. På Hardangervidda så det spådd snø fra ettermiddag og noen timer utover kvelden, og reisende blir oppfordret til å bruke riktig dekk og beregne ekstra tid. Og rundt 4800 elever fra 59 skoler I Buskerud deltar denne uka I hoppetau-konkurransen Hopp for hjertet. Det Nasjonalforeningen for folkehelsa som står bak arrangementet som I hovedsak ment for elever fra 4. til 7. trinn. Og skiløper Emilie Fleten fra Gor blir en del av det svenske laget Team Enkon neste sesong. Det ble offentliggjort I helga. Fleten har de siste årene etablert seg som en av verdens beste langløpere på ski, og vant både Marcialonga og Vasaloppet I vinter. Og jeg tilbake med flere nyheter om en 20 minutters tid.

0: Leivestadhall, som på post. En, må jo si, en nydelig mandagsmorgen. Det ser ut til at det er sol de aller fleste steder, og det skal vare i hvert fall i lavlandet, stort sett gjennom hele dagen, og som vi hørte i nyhetene, det er sendt ut varsel for snø i fjellet, og det ser ut til sånn i Gjeilo-området kan det bli sludd utover ettermiddagen. Det er litt sånn guffent. Jeg lurer på litt sånn med dekkskift og sånn, ja. Vi skiftet jo dekk for et par uker siden, men sånn, de som bor der oppe, når tør du som bor i øvre del av Hallingdal, når tør du å skifte til sommerdekk? Det lurer jeg litt på.
1: Ja, jeg tror sikkert fortsatt at noen vil beholde dem på en liten stund til, og kjenner været såpass at litt snødekke i starten av mai trenger jo ikke være fremmed, og at det kan bli litt sleipt, kanskje ikke like mye, skal jeg si, frost i bakken, tæl i bakken, som gjør at det blir liggende så innmari lenge, men litt sånn småsleip hvis man er avhengig av bilen. Så hvis ikke du må, så kan det vel være sånn at man får i hvert fall vurdere det nøye.
0: Ja.
1: Da har vi sagt fra.
0: Det har vi sagt ifra om. Det er flere som er avhengig av bilen i dag, kan vi vel se, på E18 innover mot Oslo.
1: Det er kø fra før, hva skal vi si, bakken ned mot Holmenkrysset. Det går litt sånn i rykk og napp da, det skal sies ned gjennom Bellevue-dumpa der, og så køre seg litt mot IKEA, løsne litt, og så gjennom Sandvika er det noe kø. Ja, så det er litt sånn, det ser ut som det spanske flagget faktisk, med gult og rødt om hverandre til å ha kommet deg inn forbi Høvik. Vi var i Spania.
0: Olé!
1: Olé.
0: Vet du hva Sør-Øst politidistrikt melder?
1: Rolig natt.
0: Helt riktig.
1: Ja, satt og så på det samme.
0: Folk har hatt en tøff 1. mai-helg, kanskje, og orker ikke å finne på så mye ugagn.
1: Det var jo ikke den meldingen nødvendigvis som kom inn fredag morgen, nei, at det nei, da, var en det rolig natt.
0: Skjedd, det hadde skjedd mye natt i 1. mai, altså.
1: Ja, da. Men når vi er inne og ser på politiloggen, for øvrig så kan man altså laste ned politiloggen, det er en egen app. Også kan du velge ut hvilke områder du vil se mer av. Det er jo mye småting innenfor området rus. Altså alkohol eller andre sterke stoffer som skjer gjennom en natt.
0: Ja.
1: Men det har vært en rolig natt nå, det tar vi med oss som pluss i morgen.
0: Straks er det på tide å melde seg på i musikkkonkurransen vår. Hvor mange tar du? Og i dag er det noe så deilig tema som kroppsdeler?
1: Jep. Vi lover, vi skal ikke være veldig vulgære der, altså.
0: Nei. Før det skal vi slippe til Kent. Dette er Kjærligheten venter.

0: Nå er det bare å spise øra, ta frem telefonen og ja, følge med. I hvert fall hvis du gidder. Det hadde vi satt stor pris på. Det på tide å melde seg på I musikkonkurransen vår. Om en times tid så skal vi konkurrere om heder, ære og potensielt en del kronasjer hvis du har litt flaks med skrapelodda som du kan vinne hvis du briljerer nok.
1: Jeg vil tenke så at det med skrapelodd uansett et lite fenomen, men det to måter å løse det på. Du en som liker å holde spenningen der når du skraper, Erik? Eller du sånn som bare går fort over, eller tar du litt sånn tall for tall? For da kan vi også love en dose spenning hvis man gjør det litt sakte.
0: Tall for tall. Ja. Vi har ikke fått forespørsel om noen vil ha ferdigskrap til lodd. Det det ingen som har spurt oss om ennå.
1: Nei, for da forsvinner jo spenningen hvis vi oversender det. Men det noe derfor mener jeg at vi kan også inkludere spenning i premiepotten her i dag.
0: I dag det altså kroppsdel som hint I enten låtnavn eller artistnavn. Hør etter.

0: vil bare si veldig kort, altså ikke kroppsdel vi ute etter, det artist eller titel.
1: Ja da, ja. Mm. Det bare for å prøve å hjelpe litt til de som litt usikre. Dette Darling West, Hey There, før vi skal si hallo til dagens meteorolog for et lite værvarsel.

0: Ektepar Mari og Tor Egil Kreken var det, Darling West her I NRK PN, og vi sier riktig god morgen til deg, Bente Wall.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Det sol de fleste steder I Buskerud akkurat nå. Hvordan ser det ut over dagen I dag?
1: Nei, jeg tror det blir veldig fint nå utover formiddagen. Det har vært litt skyer I natt noen steder. Det på vei til å trekke seg østover. Så nå får vi noen timer hvor det egentlig blir ganske fint. Og så trekker det nok inn litt mer skyer vesterfra, for det presser litt på med byger inn mot Vestlandet. Så sånn utover ettermiddagen så kommer nok skyene da først I øvre deler av Buskerud. Og det jo disse snøbyggene da, som kommer inn I fjellet. Det nok mest på vestsiden av fjellet når man kommer fra Finse og vestover, men noen av disse byggene drar seg nok østover også, og kan være at det dukker opp noen byger også I øvre deler av Buskerud, og du skal ikke se bort fra at det da sludd I denne nedbøren, og kommer man opp til Geilo, så må man forvente at det kan være hvitt I byggene, men forhåpentligvis det ikke alt for mange byggene da, som drar seg over fjellet.
0: Det enda godt. Skal vi ta en titt på morgendagen også? Hvordan ser det ut da?
1: Ja, det egentlig litt det samme vær I morgen. Det Vestlandet som får inn byggene, så snøbygger I fjellet. Skal du over fjellet, så må du forvente at du støter på snø som kan legge seg I veibaden også, særlig når det kommer litt vestover. Mens på østsiden så det stort sett ganske fint vær. Det blir en del sol, litt grann skyer kan det være, men det blir nok enda kjøler I morgen. I dag klarer vi nok å karre oss opp på en 16-17 grader I Drammen. I morgen så vi nok enda noen grader lavere, og jeg tror ingen kommer over 15-tall I morgen. Også Drammen kanskje bare opp I en 12-13.
0: Mm. Ja, så du ser ikke en 2-3-24 grader og sol I horisonten et sted?
1: Nei, vi kommer nok til å være inne I en, ja, vi sier litt sånn kjølig luftmasser, men egentlig så dette ganske normalt for årsiden. Det vel det at vi ble litt ekstra godt vant med høysommerdager her forrige uke. Det morgendagen og onsdagen som blir kjøligst, og så begynner det sakte, men sikkert å krype litt opp igjen I hvert fall. Så vi ligger nok da rundt sånn 15-tall I lavere liggende områder. Kanskje snuser vi en og annen dag opp på 16-17, men tror ikke vi skal se 20-tallet på en god stund ennå.
0: Nei, men det kommer nok på et eller annet tidspunkt.
1: Det jeg helt sikker på, men når det blir ikke denne uka, og kanskje ikke neste uke heller.
0: Nei, men kanskje etter det. Takk skal du ha, Bente Wall. Ha en fin dag.
1: Lige med deg.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USA vil hjelpe skip ut av Hormuz-stredet fra i dag. Det har president Donald Trump varslet 2 måneder etter angrepet på Iran og etter flere ukers stans i den viktige ferdelsesåren for handel. Iran mener innblanding i deres blokade vil være brudd på våpenhvilen, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Trump kaller dette oppdraget for prosjektfrihet, og dette er jo nok et forsøk på å løse denne krisen, fordi stengingen av Hormuz-stredet har jo ført til at økonomien til folk over hele verden er dramatisk forverret i denne krigen som USA og Israel startet mot Iran. Iran mener at dersom USA bryter blokaden, så har Iran rett til å svare militært, så dette kan lett føre til en eskalering.
0: Og president Trump har ikke sagt hvordan det amerikanske militæret skal hjelpe skip ut av Persiabukta. Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer fram i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det er bekymring for barnets utvikling. Direktoratet sier skolene mangler kunnskap om årsakene til at elevene er borte og skal lage nasjonale retningslinjer med konkrete råd. I Kristiansand er det utviklet et kurs for elever som er engstelige og derfor har høyt fravær. Der øver de på for eksempel å rekke opp hånda i timen, gå til skolen selv eller gjøre feil med vilje for å se at det går fint. Professor Åshild Tellefsen Haaland håper kurset hun har utviklet kan tas i bruk over hele landet.
2: Ut fra de erfaringene vi har nå, så har dette blitt veldig godt tatt imot. Og det er i hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men engstelsen hemmer de i hverdagen.
0: Kvinner som kunne blitt operert etter kjønnslemlestelse i Norge reiser til utlandet for å få kirurgi. I april fortalte NRK om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Helse- og omsorgsdepartementet mener kompetansen ikke finnes her, ifølge statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
3: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Det var det klinikkleder Kim Tønseth på Oslo med en universitetssykehus som sa, for han sier at det er bare å komme dit. Denne kompetansen finnes også i Norge. Det er flere nyheter å finne på nrk.no og også på radio i NRK Nyheter og NRK P2 nå. Jeg heter Jon Brannes.
4: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Det er sendt ut gult farevarsel for snø på fjellovergangene i Sør-Norge. På Hardangervidda er det spådd snø fra ettermiddag og noen timer utover kvelden. Reisende blir oppfordret til å bruke riktige dekk og beregne ekstra tid. Skiløper Mili Fleten fra Gol blir en del av svenske Team Enkon neste sesong. Fleten har de siste årene etablert seg som en av verdens beste langløpere på ski, og vant både Marcialonga og Vasaloppet i vinter. Bare dager etter seieren i Vasaloppet kom beskjeden om at laget hennes Team Ramudden skulle legges ned. Fleten måtte derfor se seg om etter et nytt lag.
5: Neste sesong skal jeg gå for Team Enkon. Kanskje ikke så ulikt det laget har vært på, litt sånn hvordan det er bygd opp og
6: hvordan har prosessen vært?
5: Den er veldig intensiv da. Det er mye telefoner frem og tilbake der. Det var noen dager der jeg følte at jeg hørte telefonen min bare ringe, og uten at den gjorde det, for det var nesten den der lyden bare ble sånn der henge opp i hodet. Så den er intensiv, men sånn sett er det ganske fint å bare få det overstått også.
4: Ja, reporter her var Frida Høyås. Og rundt 4800 elever fra 59 skoler i Buskerud deltar denne uka i hoppetaukonkurransen Hopp for hjertet. Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som står bak arrangementet som i hovedsak er ment for elever fra 4. til 7. trinn. Hensikten er å inspirere barn til mer fysisk aktivitet og glede i skolehverdagen. Elevene samler poeng ved å registrere hvor mange minutter de hopper. Og lærlingene i Buskerud trives og har høy motivasjon. Det viser lærlingundersøkelsen, der både trivsel, motivasjon og kvalitet i opplæringen får høy score. Buskerud har for tiden 2400 personer som tar fagopplæring i bedrift innenfor 100 ulike fag. Det blir lokale nyhetene. De fikk du av Kristine Breivik Øen.

0: Mumford & Sons var det I Will Wait. Riktig god morgen, kjære Buskerud. Det Erik og Kroken som på post, stått opp grisetidlig og koser oss. Ja, i studio, kikker ut på finværet, ut på morgensola. Den 4. mai, may the 4th be with you.
1: Star Wars-dagen også.
0: Ja, det var ikke en talefeil, det Star Wars-dagen i dag.
1: Ja,
0: det
1: ja. Så kunne du spilt NSYNC også, It's Gonna Be Me, den der Bye Bye Bye-låta, men da vi litt snart ute. Ja. Det burde vi gjort 1. mai eller 30. april, og vi jo litt forbi. Håper folk hatt en fin lang helg, at man har kommet seg litt i hekten igjen. Trafikken økende. Det kø fra cirka Holmenkrysset, og så går det i rykk og napp, vil jeg si, helt til du har kommet deg inn til Høvik uten at det skyldes noe særskilt. Det jeg kan nevne at bilen som stengte et felt i Bjørnegårdstunnelen på E16 mellom Sandvika og Vøyninga, den nå fjernet. Så der også fri flyt, hadde jeg sagt. Det var vel natt til 1. mai. Nå det fri ferdsel. Da det fri ferdsel.
0: Jep. Ja. Det det. Hvis du har noe annet du har lyst til å melde om, så gjerne gjør det i appen NRK Radio. Og 4. mai, det vil si at det under 2 uker igjen til den store dagen.
1: Ja, og her må vi 17. ta med. Ja, ikke sant? Altså, 17. mai vi så glad i moro vi har for morgen til kveld, men det ikke noe moro hvis bunad eller dress eller alt på ingen måte sitter på kroppen. Vi litt sånn på jakt etter forberedelsene dine til 17. mai-antrekket. Vi har 3 alternativ. Og på spørsmålet, har du prøvd 17. mai-antrekket ennå? Ja, alt passer og klart. Det deg, Erik?
0: Ja, nei, jeg har vel ikke testet det ennå siden jul. Jeg bruker det 17. mai og julaften. Det de 2 dagene jeg bruker det.
1: Men siden da så har du jo løpt flerfoldige kilometer og trent, så kanskje den for kanskje stor. Du må legge
0: den
1: inn.
0: Jeg tror den kanskje passer.
1: Ja.
0: Det gjorde den ikke.
1: det var litt for liten.
0: Ja, det var litt romslig jula, men kanskje litt mer passende nå.
1: Men det som leder med antall stemmer, nemlig 58% av dem, det nei, lever i spenning og litt fornekkelse. I år reiser vi bort, så finstasen blir hengende i skapet, har 8% av stemmene denne morgenen her. Men det jo litt sånn som du nevnte tidligere, 17. mai kommer på en søndag, så det lørdagen, og så det er egentlig bare denne uka her og neste. Du må få, skal du få noe lagt opp, lagt ned, lagt ut, lagt vekk?
0: Utlagt.
1: Det siste, skal du få det utlagt, så må du vel egentlig begynne å planlegge det nå ganske så kjapt. Sikkert du gjør sånn selv da.
0: Altså det nesten, du i grevens tid i hvert fall.
1: Ja, alle har vel kanskje en tante, eller et eller annet, en eller annen i slekta som kan det der. Ja, jeg kan legge opp litt, ja. Kan legge ut den, kan fikse denne bunaden for deg, ja. Altid noen sånne fingernemme i Buskerud som fikser sånne ting. Svar oss i appen da vel, uansett.

0: Men sånn, på ekte så tror jeg liksom det vanskeligste med å bryte løs, det er det demons de da vokste opp med. Du vokser, du går fremover, men de er ikke. Så for å liksom close gapen så må du gå tilbake. Og da taper du, ikke sant? Det er det som er trist, men man må liksom bare leve med det. Jeg tror nøkkelen er location, egentlig. Bro, du må bare bytte location, bro. Kom deg the fuck out of there, liksom.
1: Har du begynt å jobbe som eiendomsmegler?
2: Ja, det var rett og slett tips. Det må bare bytte location, bro. Mm. Bytte location, bro, så det er det som er nøkkelen.
1: Ja.
2: Jeg liker låta da, brenner.
1: Ja, lille Cæsar. Ja. Nå skal det handle om en annen lokal fyr, nemlig Norges EM-håp i diskos, Ola Stunes Isene fra Lier. Han er godt i gang med trening og forberedelser til EM i friidrett til sommeren. Og hans store mål, det er OL i Los Angeles i 2028. Stunes Isene, han har de siste årene vært plaget av en del skader.
2: Ja da, han driver og skifter locations han også. Han er tilbake for fullt, og nylig så var han i Oklahoma i USA for å trene til EM. Men under trening så var han uheldig og ble bitt av en hund.
3: Oppvarmingen til den treningen, da klarte jeg også å bli angrepet av en hund mens jeg jogget og ble bitt i leggen. Og vi hadde ikke noen muligheter til å vaske såret, så vi hadde ikke noe vann, vi hadde bare med energidrikk, så jeg prøvde liksom å vaske bort den verste møkka med det da. Og da fant vi ut at vi fullfører treningen med blodig bitt i leggen, og så tar vi turen til sykehuset etterpå for å se på hva de anbefaler, og da måtte jeg da sette en stivkrampe dagen før jeg skulle konkurrere da.
4: Hvor satt du den?
3: Den valgte jeg da selvfølgelig i venstre arm. Jeg ville jo ikke da ha den i kastarmen. Så jeg følte både på begge konkurransene, både lørdag og søndag, så hadde jeg ganske forslått venstrearm. Men mulig den gjorde at jeg kunne være lengre og avslappet, eller ja. Jeg prøvde i hvert fall å tenke positivt på det da.
4: Ja. Det spilte ikke noen rolle hvilken arm du tok til?
3: Nei, vanligvis setter de den i høyre av en eller annen grunn. Men da spurte jeg selvfølgelig å sette den i venstre.
4: Hvordan opplevde du angrepet fra hunden?
3: Jeg er jo som sagt veldig glad i dyr, og jeg så jo at de var aggressive, det var to hunder. Den ene hissa veldig opp den andre. Og så vet jeg at så lenge jeg har øyekontakt og prøver å gjøre meg litt større, så vil de ikke angripe, men de ville heller ikke gi seg. Så da tenkte jeg at nå bare går jeg fra dem bort til kastbanen, så der bort dit går de ikke. Og i det jeg snudde ryggen til, da angrep den ene hunden da. Og tenkte jeg litt sånn at jeg har litt uflaks ofte på sånne ting. Og at nå på en måte ødela det mulighet med å ta den turen. Altså, det er jo en kostbar tur også, bare for å ta et krav.
4: Hva sa du til bikkja alt jeg på å si? Eller var det noen eiere der? Eller var det løsbikkjer? Eller hva var det?
3: Nei, jeg sa egentlig ikke så mye. Jeg vet jo fort, hadde jeg gått litt videre med det da, så hadde jo den hunden blitt avlivet. Og det er jo ikke noe jeg ønsker det.
4: Og da tenkte du på at her må jeg ta en stivkrampesprøyte, eller?
3: Jeg hadde veldig lyst til å droppe det. Ja. Ventet til konkurransen var over. Jeg fikk tydelig pushing hjemmefra, fra trener og andre, at den sprøyta må du ta.
4: Hvordan føltes det da å gå inn i en konkurranse med det bittet?
3: Benet ble ikke påvirket i det hele tatt. Det kjentes helt fint ut. Det var bare en litt sånn forslått venstrearm etter vaksina. Så jeg tenkte egentlig bare positivt på det, at kroppen kjennes bra. Det kjennes ut som at jeg kan bevege meg som normalt.
1: Og til tross for hundebitte dagen før, så klarte 31-åringen å gjøre sitt beste kast på 7 år, nemlig på 66,29 meter. Det var Anders Engeland som hadde snakket med Ola Stunes Isene etter hjemkomst fra USA, hjemme på familiegården i Lier.

Bangles var det Manic Monday her I NRK P1. Du skal få en til mulighet til å være med I musikkkonkurransen vår. Det noen sekunder av noen kjente låter du skal få høre, og så skal du svare oss I appen NRK Radio hvilken låt eller hvilken artist du hører, og det en enkelt artist det handler om, og hintet det kroppsdel. Hør etter.

0: Going down under.
1: Ja, det skal vi også. Det mye vi kunne ha sagt, og jeg føler at alt vi da kan si vil avsløre artisten, som jo har vært sammen med oss I mange, mange tiår allerede. Ganske lav på sokkelesten, men desto større på stjernehimmelen, hvis jeg kan si det sånn.

0: Du trykker på sendingen vår, og så finner du en sånn der, en sånn meldingsikon som du trykker på, og da sender du oss en melding med svaret, enten låtnavn eller artistnavn. Et hint i, ja det jo låtnavn da, en kroppsdel. Og så skal vi ha med oss en deltaker om en 20 minutters tid. Skal vi konkurrere om flere, ja det blir flere kroppsdelslåter da.
1: Hvordan blir det høres ut?
2: Ja, men gjør det da, meld deg på i appen NRK Radio. Nå et deilig pianospill fra Dag Kolsrud og gjengen. En låt som klarte å komme seg inn på Billboard-lista, singlelista i USA. Downtown.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA vil la militæret hjelpe skip ut av Persiabukta. Flere saker om skolefravær der det er bekymring for barnets utvikling.
1: Det er behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser.
0: Og i sommer kan havtemperaturene i Stillehavet gi oss rekordvarme.
2: Det ser også ut som at det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
0: God morgen. USA vil altså begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag. Det varslet Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, og etter flere uker med stans i mye av verdenshandelen i denne viktige ferdselsåren. Han sier ikke hvordan det skal skje, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det er akkurat nå veldig uklart hva som er detaljene i denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet i ukevis og som er nær ved å gå tom for mat og vann i stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått i detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater i den pressemeldingen de har sendt ut.
0: Det at hundrevis av skip venter på å kunne komme ut eller inn av Persiabukta gir jo Iran et sterkt forhandlingskort. Hva er det amerikanerne tror at Iran kan svare med?
3: Ja, det Iran jo allerede har svart med er å si at enhver innblanding i Hormuzstredet vil være et brudd på den våpenhvilen som nå har vært i kraft siden 7. april. Og det vil si at den aksjonen Trump nå snakker om, det mener iranerne da vil bryte våpenhvilen. Senest i går kveld så vi nye angrep mot et lasteskip i stredet som ble skutt på av 2 småbåter. Besetningen skal være uskadd, men dette viser jo hvor skjør denne våpenhvilen er nå, og hvor lite som skal til før dette virkelig blusser opp igjen.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Hjem igjen, det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det er bekymring for barnets utvikling. Sandra opplevde at ingen planer om tilrettelegging var klar på skolen da sønnen hennes begynte. Og i 3. klasse var sammen med sønnen på skolen hver dag.
4: Og det første jeg legger merke til, det at han redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her mye verre enn det jeg trodde.
5: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
6: Det handler om et fravær der man er bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
5: Det sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
6: Så sier de at det er behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
5: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
7: Ja, for barna og familiene så får det jo enorme konsekvenser.
5: Det sier Jørn Isaksen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
7: Han er jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
5: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene. Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe.
4: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han er i dag.
0: Reporter her, Marianne Ytre Eide. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil på sommerferie.
8: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg er veldig redd for skogbrann. Det er noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
9: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa?
5: I hvert fall hvis det blir El Niño I år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
2: Mellom 2 og 7 år går det mellom hver gang, og det oppstår I Stillehavet. Så plutselig så vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her I Norge også.
5: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt I et El Niño-år.
2: Det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
5: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av El Niño-ene vært veldig kraftige. Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
0: Reporter her, Anne Skifjell. Selv om det finnes kompetanse I Norge, reiser mange kvinner til utlandet for å få kirurgi etter kjønnslemlestelse. For eksempel har NRK fortalt om Sara, som betalte 50 000 kroner for å få rekonstruert underlivet I Paris. Norske myndigheter mener Norge mangler kunnskap, men det nytt for kirurger på Oslo Universitetssykehus.
9: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
5: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette I gang.
9: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både I forhold til

0: tilbud utenfor Norges grenser også, hva det vi må bygge opp I Norge eventuelt.
1: Regjeringen har nå satt I gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
2: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det vel slik vi har håndtert det.
1: Beskjeden fra kirurgene at de kunne startet I dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
3: Sa reporter Emilie Lykke. Samtidig som det blir færre og færre roller I skuespillerbransjen, brukes etablerte kjendiser I store produksjoner, og dermed vokser bekymringen blant utdannede skuespillere. Antall følgere viktigere enn faglig tyngde, spør de.
4: Det liksom man enter en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk.
5: Tani Dibase selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
4: Til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
5: Ja, for det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat I All's Fair. I need you to tell us the whole story. Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen I Tre nøtter til Askepott.
6: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
7: Det din sko, kanskje?
6: Det hvertfall ikke din.
8: Ja, det handler om at når du ser de som kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det det du tenker på når du ser på film eller serie.
5: Terje Lyngstad tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
8: Jeg tenker at en viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
5: Likevel liker Tani Dibase og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn I stykkene sine.
4: Noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidlet. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
3: Reporter her, Tuva Marie Sørum. Og det var heldigvis journalister som ga deg NRK Dagsnytt. Ansvarlig Arild Svalbjørg og I studio Jon Brandnes.
9: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Det var Donkeyboy her I NRK P1 som Times. Riktig god morgen fra studio I Drammen til hele Buskerud. Håper du har en fin mandags morgen. Det ganske ålreit vær de fleste steder rundt om. Litt morgensol, og så kan det skye litt til I ettermiddag. Og som vi hørte fra meteorologen vår, Bent Wahl, I nordre deler av Buskerud, så kan det faktisk komme sludd, skråstrekk. Til og med snø.
1: Ja, så dit skal vi ikke dra.
0: Nei.
1: For nå vi ferdig med snøen. Nei, ja, men det vel en advarsel der om at skal du over fjell fra Buskerud og vestover, så det altså vinterdekka som kjekk å ha på bilen. Ikke prøv deg på sommerdekk.
0: Nei. Ikke gjør det.
1: Jeg sa det. Mm. Rett ut, men vi vet at folk har gått på den smellen for bare prøver jeg. Prøver jeg. Det går ikke det.
0: Nei,
1: samme,
0: ikke
1: det. Samme effekt med snøen nå som den som faller på høsten, si.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ellers I trafikken det...
1: Ikke snø, men kø. Og det fra Holmenkrysset og mer eller mindre sammenhengende inn til du har kommet deg et litt stykke forbi Sandvika, uten at det noe dramatikk å spore langs med veien. Togtrafikken har også alt I rute, så sånn sett så det en fin start på dagen, I hvert fall, Eirik.
0: Det kan vi like. Åh, jeg så spent på hvordan det skal gå med deltakeren vår I musikkkonkurransen kan vi bare høre en siste gang. Altså, det kroppsdeler det handler om, eller det en kroppsdel per låt, mener jeg. Ja,
1: ja,
0: det det.
1: Det du som har satt sammen klippene denne gangen.
0: Jeg prater med meg selv.
1: Ja, du gjør det.
0: Vi hører det en gang til. Hvilken låt eller artist du hører her? Hint. Kroppsdel. Ja.

0: Det var Lionel Richie og Diana Ross med Endless Love her I NRK P1, og nå det endeløs kunnskap vi skal være vitne til.
1: Den tror jeg, den overgangen der, Erik.
0: Ja.
1: Den var fin. Det var fiffig overgang.
0: Hva synes du, Regine? Var den fin?
2: Ja, det
0: ble
1: veldig flott. Å, takk. Jeg tør jo ikke si noe annet
0: nå. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Den var på tilbudssiden, Regine. Nå. Du står med tre som klare for skole. Hvilke trinn det de tre går på nå?
2: Du, det en som skal I barnehage, og så det en som skal I tredje, og en som går I sjuende.
1: Å ja, den på sjuende, ja. Den I sjuende, der har du gitt opp lekse for lenge siden. Og hjelpe til med matten I hvert fall.
2: Ja, hun har overgått mine evner. Ja. Siden,
1: du, da skal vi være litt raske og effektive her, Rygge. Ja, det hyggelig å ha deg med.
2: Ja, spennende.
0: Det altså kroppsdeler, litt makabert nok, som tema for låtene I dag. Og for å være med så svarte du rett på inngangsspørsmål, da, og du hadde vel både låt og artist her. Og hvem var dette?
2: Det var vel Kylie Minogue med Can't Get You Out Of My Head.
0: Head.
1: Hode var altså et stikkord, og så måtte vi presisere litt tidligere da, Regine. Det jo ikke kroppsdelen vi ute etter, det jo artist ja, eller titel eller gruppe, ikke sant? Og sånn vil det være videre også. Vi hører 10 sekunder av hvert klipp, og så får du 30 sekunders betenkningstid. Det the way the story goes. Skal vi rett og slett bare sage I gang, og så får du et riktig skraplåd, rett og slett nå for hvert riktig svar.
0: Da kjører vi på. Med første låtintro. Oh, baby.

0: Hva sier du da, Regine?
1: Du har litt tid på det, altså, men ja. Det er klart, klokka tikker jo. Det er 25 sekunder igjen av betenkningen. Ganske... Jeg har ikke vært med like lenge som...
2: Jeg har den litt sånn på tunga.
1: Ja, si det da.
2: Det et eller annet sånn der, I can't feel my... Et eller annet, when I'm with you.
1: Hva?
3: I
1: can feel my what? When I'm with you.
2: Er det feet, kanskje?
1: Du går for I can feel my feet when I'm with you. Høres det riktig ut, Regine?
2: Nei.
0: Nei, du så nærme. Det var Face.
2: Face?
0: I can feel my face heter den låta der. The Weeknd jo artisten.
2: Ja.
0: Du så nærme, men uansett bra resonert. Vi har fortsatt en oppgave til.
1: Ja da.
0: Vi skal lenger tilbake i tid, og nå kroppsdelen i bandnavnet.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. USA vil bruke marinen sin for å slippe handelsskip og oljetankere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert munninga av Persiabukta etter at USA og Israel angrep for 2 måneder siden, og det har gitt prisstigninger over hele verden. Utenriksreporter Anja Strønen i Dubai, i helga var du i Hormuz-stredet blant ventende skip. Hvordan skal USA løse opp denne trafikkorken?
1: Altså det eneste Trump sier det at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men ikke noe mer om hvordan. Han kaller jo denne her prosessen for prosjekt frihet og sier at det en humanitær prosess, fordi flere av skipene begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Og da jeg var i Persiabukta på lørdag, på en båt like ved de mange av de skipene som ligger der, så jeg ikke noen form for bevegelse på noen av skipene. Men en jeg snakket med sa at det gikk mindre båter med forsyninger med mat og vann ut til skipene som lå og ventet. Men så vet vi også at internasjonale sjøfartsorganisasjoner, de forteller at halvparten av disse skipene, de mangler rett og slett systemer for å få tilgang på mat og vann, så det begynner å haste for å hjelpe disse sjøfolkene. Og nå har altså det amerikanske forsvaret meldt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre denne ordren da fra Trump. Og så har Iran svart at all amerikansk innblanding i Hormuz-stredet, det vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Og like etter at Trump kom med sin kunngjøring, så var det faktisk 2 skip som ble angrepet i Hormuz-stredet. Det går bra med mannskapet, men de har fått beskjed om å fortsette, men være forsiktig. Så spørs det om de tar sjansen på det, fordi nå vet vi jo da at dette trusselnivået for sjøsikkerhet svært kritisk i dette området. Og der jeg var med alle skipene rundt meg, så tar det bare 2 timer med speedbåt over til Iran, og det akkurat i dette området de har fått beskjed om å ligge i ro, og det spørs om de våger å bevege seg, selv om Trump sier de nå skal bli reddet eller eskortert eller et eller annet vis fraktes ut.
0: Takk til Anja Strønen i Dubai. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter for noen minutter siden. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Og dette det mer om på NRK.no. NRK Nyheter var med Jon Brandes.
2: Og nå over til lokalnyhetene fra Buskerud. En mann i 30-årene fra Drammen dømt til fengsel i 19 dager etter å ha kjørt bil i narkotikarus. Mannen ble stanset i Drammen i januar i år. Han var påvirket av hasj, noe blodprøvene tatt av han visste. Han måtte også betale en bot på 55 000 kroner og miste retten til å kjøre bil i 1 år. Mannen har erkjent forholdet. Ringerike sykehus tilbyr nå svært kort ventetid for gynekologiske operasjoner. Behandlingen skjer innen 5 til 7 uker. Enkelte steder i landet kan man måtte vente opp til nesten 1,5 år. Sykehuset har kapasitet til å ta imot flere pasienter fra hele landet gjennom ordningen med fritt sykehusvalg. Sykehuset peker også på at moderne robotkirurgi og høy fagkompetanse bidrar til både rask behandling og høy kvalitet. Skiløper Emilie Fleten fra Gol blir en del av svenske Team Enkon neste sesong. Fleten har de siste årene etablert seg som en av verdens beste langløpere på ski og vant både Marcialonga og Vasalopp i vinter. Nå starter oppkjøringen mot en ny sesong på nytt lag, og hun legger lista høyt inn mot vinteren.
3: Jeg ligger nok ganske høyt. Jeg har veldig lyst til å vinne den totale cupen, den gule trøya, og så har jeg lyst til å vinne de store, og Birken henger nok ganske høyt da, for meg, siden jeg ikke helt har fått til det de siste årene. Så nei, jeg legger nok lista høyt, det gjør jeg.
2: Og det sendt ut gult farevarsel for snø på fjellovergangene i Sør-Norge. På Hardangervidda det spådd snø fra i ettermiddag og noen timer utover kvelden. Reisende blir oppfordret til å bruke riktig dekk og beregne ekstra tid. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/buskerud. I studio, Kristine Breivik Øen.

0: It's a beautiful day, synger Michael Bublé her i NRK P1 Buskerud-sendinga. Det Eirik og Kroken som på post, og i det Michael Bublé runder av låta her, så sier du at du har vært på Michael Bublé-konsert, og det var ikke en eneste julelåt. Han klarte å ha en hel konsert uten julelåter.
1: Yes, sir.
0: Da han spilte ikke bare denne om og om igjen.
1: Han har mange bra låter. Jeg liker Michael Bublé. Dette en myk side av meg som du ikke har vært blitt kjent med før?
0: Ja, men du er jo kontorets crooner, vil jeg si.
1: Ja, så kan jeg like Michael Bublé, men han mer en julelåt. Han spilte i Oslo Spektrum, var det vel jeg sånn, det ganske mange år siden nå. Han gjorde en greie også hvor han la vekk mikrofonen, og så dro han til med stemmen sånn at alle i Spektrum faktisk hørte at han sang, men uten mikrofonen. Ja. Hvis ikke det var noe filmtriks, da. Men ganske bra stemme på han typen der, altså.
0: Ja, som sagt, jeg liker imponert at han har klart å holde det gående uten en eneste julelåt en hel konsert.
1: Ja, men jeg håper jo også som at Chris Rea også, at folk også kjenner Chris Rea som en artist mer enn bare Driving Home for Christmas, for det er jo i beste fall svært mangelfull musikalsk kunnskap.
0: Ja, men han har jo bare, han har jo den ene julelåta. Eller kanskje to, men ikke noe mer enn det. Altså, han her har jo masse album.
1: Ja, men det er jo Chris Rea også.
0: Ja, men som en julealbum?
1: Nei, det er, han har ikke noe julealbum.
0: Nei.
1: Tror jeg.
0: Nei.
1: Eller kanskje. Men uansett, nå spurte vi av. Spurte vi av.
0: Ja.
1: vi sporet av.
0: Ja, det er ikke noe tog som har gjort det enda. For å ta den overgangen?
1: Ja, det var fiffig. Neida, det går greit. Melder i hvert fall Vy på sine trafikksider. Og når det gjelder trafikken, så har den vært økende i hvert fall. Frem til nå er sammenhengende kø fra Holmenkrysset til du har passert Høvik. Andre steder i Buskerud akkurat nå ser ganske så greit ut. Tror det en fin reise til jobb, eller hva en ferden måtte bringe akkurat nå.
0: Mm.
1: Skal du over fjellet da, må sies, fra øst til vest, så er det meldt til slutt litt senere i dag.
0: Enten gjør det akkurat nå, eller vent til i morgen, med mindre du ikke har byttet til sommerdekk enda. Så vet du det. Straks så skal det handle om Emilie Fleten fra Gol, en av verdens beste langløpere, altså på ski da, som var nødt til å finne seg et nytt lag etter bare dager etter at hun vant Vasaloppet. Skal høre mer om det etter Lene Marlin, men før det, en liten værvarsel fra Bente Wahl som innom både sol og sludd i Buskerud i dag.
2: Nei, jeg tror det blir veldig fint nå utover formiddagen. Det har vært litt skyer i natt noen steder. Det på vei til å trekke seg østover. Så nå får vi noen timer hvor det egentlig blir ganske fint. Og så trekker det nok inn litt mer skyer vestfra, for det presser litt på med byger inn mot Vestlandet. Så sånn utover ettermiddagen så kommer nok skyene da først i øvre deler av Buskerud. Og det jo disse snøbygene da som kommer inn i fjellet. Det nok mest på vestsiden av fjellet når man kommer fra Finse og vestover, men noen av disse bygene drar seg nok østover også, og kan være at det dukker opp noen byger også i øvre deler av Buskerud, og du skal ikke se bort fra at det da er sludd i denne nedbøren, og kommer man opp til Geilo, så må man forvente at det kan være hvitt i bygene, men forhåpentligvis er det ikke alt for mange bygene da som drar seg over fjellet.

0: Harlem, stryk det jeg sa om å kjøre over fjellet akkurat nå, eller å ikke gjøre det i ettermiddag, for som Rolf, vår observante lytter, melder, så det stedvis snøføre allerede nå over Hardangervidda, kommet litt tidligere enn det vi trodde det skulle gjøre, og det er helt rett som man sier. Jeg inne på trafikkameraene, da vi på Skulevika, så akkurat på vestlandssiden av grensa mellom Vestland og Buskerud, så ser jeg at det er litt snø på veiene der akkurat nå, så det er på vei innover våre distrikt, så igjen, ikke prøv deg over fjellet med sommerdekk i dag. Da har vi sagt det. Da skal det handle om Emilie Fleten fra Gol. Hun har jo det siste året etablert seg som en av verdens beste langløpere på ski.
1: Ja, men bare dager etter seieren hennes i Vasalopp i vinter, så kom altså beskjeden om at laget hennes skulle legges ned. Derfor så måtte Fleten ut og se som etter et nytt lag.
2: Neste sesong skal jeg gå for Team Enkon. Det er jo et svenskt basert lag, men nok ikke, kanskje ikke så ulikt det laget har vært på, litt sånn hvordan det er bygd opp. Og
3: de siste årene har Emilie Fleten representert Team Ramuden. Et lag startet av tidligere Vasaløpsdronning Lina Korsgren og mannen hennes Gustav. Samarbeidet har betydd mye både i og utenfor langrennsbordet.
2: Mye fordi at jeg har hatt så tett samarbeid med spesielt Lina Korsgren, og da har det blitt så ganske nært og veldig sånn personlig samarbeid. Hun føler at hun på en måte ikke bare har vært en trener, men hun har vært en litt sånn mentor for meg i både oppturer og nedturer i livet. Så vi har liksom gått gjennom mye sammen, da, synes jeg. Og da blir man veldig nære hverandre.
3: At laget ble lagt ned kom ikke som et sjokk.
2: Det kom ikke helt som et sjokk, med tanke på at Lina og Gustav driver det laget sammen, og så har de fått en sønn for snart 2 år siden, så han har jo vært med på tur nå i 2 år, og den livsstilen kan de på en måte kanskje ikke leve for evig.
3: Da laget ble lagt ned, startet en intensiv periode med å finne et nytt lag fram mot den kommende sesongen.
2: Det er mye telefoner frem og tilbake der. Det var noen dager der jeg følte at jeg hørte telefonen min bare ringe, og uten at den gjorde det, for det var nesten den der lyden bare ble sånn der henge opp i hodet. Så den er intensiv, men sånn sett er det ganske fint å bare få det overstått også.
3: En av de som kastet seg over telefonen var Jørgen Ulvang, som er teamsjef i Fletens nye lag, Team Enkon.
4: Den telefonen der gikk jo ganske raskt når de nyhetene der kom. Det er jo utrolig stas, og er en godt meritert løper, og har jo vært i Ski Classics lenge, levert store resultater, og har veldig god rutine og kunnskap som vi tror jeg kommer til å nyte godt av. Har jo vært i Ski Classics lenge, levert store resultater.
3: Ulvang tror det er mulig for Fleten å gjøre det veldig bra også neste sesong.
4: Nei, det tror jeg jo selvfølgelig er å være med i kampen om seieren på de her 4 største løpene da, som vi ofte snakker om, og da er det jo Marcialonga, Giserska, Birkebeinerløpet og Vasaloppet, som hun har hatt veldig gode resultater i før, og selvfølgelig har gode muligheter for også neste sesong.
5: Og hva er målet for neste sesong? Hvor legger du lista?
2: Jeg ligger nok ganske høyt. Jeg har veldig lyst til å vinne den totale køppen, den gule trøya, og så har jeg lyst til å vinne de store, og Birken henger nok ganske høyt da, for meg, siden jeg ikke helt har fått til det de siste årene. Så nei, jeg legger nok lista høyt, det gjør jeg.
0: Det var Emilie Fleten, og reportere her, det var Kristine Breivik Øen og Frida Synnøve Høyås.

Det var Lene Marlin med Sitting Down Here her I NRK P1. I dag så det tusenvis av barn og unge over hele landet som finner frem hoppetauet. Hvorfor det?

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske i går. Det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
1: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
0: Og hele intervjuet med Sylvi Listhaug hører du i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Militæret i Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuz-stredet. Uttalelsen i statlige iranske medier kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persiabukta. Iran sier de vil regne dette som et brudd på våpenhvilen mellom landene. 2 måneder etter at USA og Israel angrep Iran, har iranerne blokkert den viktige handelsåra, noe som har ført til prisstigninger og drivstoffmangel i hele verden. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier flere forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og det vil trolig skje de kommende månedene, sier klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
2: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
3: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
0: Reporter Anders Skifjell. Og sørg for å ha vinterdekk hvis du skal over fjelloverganger i Sør-Norge det nærmeste døgnet. Etter sommertemperaturer sør i landet den siste uka er det ventet snø opp til 15 cm på flere viktige veier. Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i Debatten i NRK TV. Etter et halvt år som programlederduo går de tilbake til jobbene i henholdsvis Dagsnytt 18 og Dagsrevyen når sesongen er over. Og det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten fram til sommeren. Noen ny programleder fra høsten er ikke klar. Men denne programlederen heter Jon Branes. Dette var NRK Nyheter.
4: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Det var Charlie Puth og Selena Gomez. We don't talk anymore her I NRK PN 8:57. Det Buskerud-sendingen du hører på Eirik og Kroken og Kristine Breivikøen som her en liten stund til. Kristine, I nyhetene nå aller først til en ruskjøringsdom.
1: Ja, fordi en mann I 30-årene fra Drammen dømt til fengsel I 19 dager etter å ha kjørt bil I narkotikarus. Mannen ble stanset I Drammen I januar I år. Og han var påvirket hasj, noe blodprøvene tatt av han viste. Han må også betale en bot på 55 000 kroner og miste retten til å kjøre bil I ett år. Mannen har erkjent forholdet. Og ringer ikke

0: EM-håp i diskos. Ola Stunes Isne fra Lier godt I gang med treninga og forberedelsen til EM I friidrett til sommeren, og hans store mål OL I LA I 2028. Stunes Isne har de siste åra vært plaga en del skader, men nå han altså tilbake for fullt, og nylig var han I Oklahoma I USA for å trene til EM. Men under trening var han uheldig og ble bitt av en hund.
1: Da klarte jeg også å bli angrepet av en hund mens jeg jogget og ble bitt I leggen. Og vi hadde ikke noen muligheter til å vaske såret, så vi hadde ikke noe vann. Vi hadde bare med energidrikk, så jeg prøvde liksom å vaske bort den verste møkka med det. Da. Og da fant vi ut at vi fullfører treningen med blodig bitt I leggen, og så tar vi turen til sykehuset etterpå.
0: Ja, og på tross av dette så klarte altså 31-åringen nå likevel sitt beste kast på 7 år på 66,29 meter.
2: Imponerende.
0: Mer enn hva vi hadde klart.
2: Absolutt. Mer eller uten bitt I beina. Takk skal du ha, Kristine. Minner om at du finner flere lokale nyheter utover dagen I Buskerudboksen på nrk.no.

0: Andy Warhols Bohemian Like You her I NRK P1. Erik og Krokken på post litt til frem til klokka blir 9. Hva vil du si om trafikken akkurat nå? 12 minutter over 8:30.
1: Jeg vet ikke om det bohemer som gjør at det blir kø. Visste du at en bohem, bare si det, en person som lever ukonvensjonelt, frisinnet, ofte ubundet av samfunnets normer, moral og økonomiske krav? Måtte bare google det, for jeg ble litt nysgjerrig. Ja. Nei, vi lever i ganske så tradisjonelle former. Det går sakte fra sånn cirka litt etter Holmen nede i bakken der, og så det rød strek nå til du har passert Sandviksbrø og litt grann videre. Ingen uheld, du må vel regnen mellom 35 og 40 minutter inn fra Asker til Skøyen. Togtrafikken har alt i...

0: Rute. Ikke trekant, men I rute. Ukonvensjonelt. Bohemsk.
1: Ja. Bra. Da skal det handle om hoppetau.
0: Du, det så slitsomt. Altså, ja, men det hvordan det holdt vi ut å drive med det da vi var yngre? Og det kunne gå time etter time med sånn slengtau også. Drev og løp ut og inn og hoppetau. Nå det ett minutt, så man jo dævsliten og har superhøy puls.
1: Mm. Tusenvis av barn over hele landet, inkludert Buskerud, finner I dag frem med hoppetauet for årets store begivenhet. Det hopp for hjertet. Hvorfor de gjør det, skal du få svaret på etter Adele. Dette Chasing Pavements.

0: Dagen i dag, 4. mai, det markerer starten på Hopp for hjerte for elever fra 4. til 7. trinn, og I Buskerud så engasjementet skyhøyt. Hele 59 skoler I fylket vårt deltar I år, noe som betyr at rundt 4800 lokale elever klare for å hoppe seg til bedre helse denne uka.
1: Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer dette nå for 21. gang, og målet altså mer bevegelse og mindre stillesitting I skolehverdagen. God morgen, Kai Roger Vatne I Nasjonalforeningen.
2: God morgen.
1: For folkehelsen. Ja. Ja, for det er det det handler litt om her. Hva egentlig hopp for hjertet?
2: Hopp for hjerte skal være en litt morsom og inkluderende lavterskelaktivitet I skolen som lærerne og elevene kan gjøre sammen og ha det gøy. Det vel enkelt forklart hva hopp for hjerte Og så vil vi få mer aktivitet I skolen. Det vel det som hovedmålet vårt med hopp for hjerte.
1: Hvordan får man samlet poeng? For det det kanskje barna har gått og snakket hjemme om nå I helgen, at de skal være med I dette hopp for hjertet, og de må samle poeng. Hvordan det dette gjøres?
2: Altså, det jo... altså, de samler jo poeng. Det maks 60 poeng per dag de kan samle, og en får vel 1 poeng per minutt en hopper. Og så har vi satt en maksum da på per dag, ikke for at de skal kunne hoppe mer, men også for at flere skal kunne oppnå den maksimale summen også. For det jo ikke, aktiviteten jo ikke der for konkurransens skyld, aktiviteten jo der like mye for at vi vil ha flere med og flere I aktivitet.
1: Men hvordan holder det da denne leken lystbetont fremfor at det skal bli et prestasjonskjør, kanskje å jage på poeng?
2: Nei, altså det vi tror er at det ikke det nødvendigvis til presse på at den må oppnå altså hoppe mye mer enn 60 poeng eller 60 minutter eller for å kunne være med og ha en sjanse også til å og få den premien som vi har da, for vi har jo en premie til, som vi trekker ut blant de som har hoppet mest i hele fylket som da flere kan oppnå og så jo det også en aktivitet som enkel å holde på med hoppe, tau, en kan gjøre det sammen en kan, flere kan hoppe på et tau for eksempel hvis den har et stort og langt tau som en kan og det gjør at den får det morsomt I sammen da. Det der vi tror det og vi får jo tilbakemeldinger at elevene synes det veldig morsomt å holde på med hopp for hjertet og det en fin aktivitet som de fleste kan være med I og vil være med I ja.
0: Jeg jo faktisk så ung at jeg var med selv på slutten av barneskolen, var ikke blant de som hoppet mest. Vi vant ikke for å si det sånn. Men hva premien, lurer jeg på?
2: Ja, den premien, den jo da en sum på 2500 kroner som den klassen som blir trekt ut da får til... som de får til å bruke I klasser da, som blir trekt ut blant vinnerne. Mm. Ja.
1: Du, vi kan vel si det sånn at hoppetau jo en enkel aktivitet. Hvorfor akkurat hoppetau så effektivt for å fremme folkehelsa, kunne sagt for alle, men også for barn?
2: Det sikkert flere aktiviteter som kunne vært bra, men jeg har vel sett at hoppetau en fin der den bruker hele kroppen, og det en enkel aktivitet som de fleste får til. Så derfor har en valgt å hoppe tau som det, som den formen da, som en bruker nå I konkurransen, eller hoppe tau. Ja.
0: Mm. Masse lykke til alle 4., 5., 6., 7. klassinger rundt om I Buskerud som driver med hopp for hjerte fra I dag.
1: Hele uka med hoppe tau, da hadde vi vært ødelagt deg, Erik.
0: Oi, det hadde ikke gått, rett og slett. Da hadde ikke vi klart å komme oss på jobb. Kai Roger Vatne I Nasjonalforeningen for Folkehelsen, tusen takk for praten.
2: Jo, takk skal dere ha, og ha en fortsatt trivelig og fin dag.
1: Takk skal du ha.

0: Det var Sting med kloke ord, if you love somebody, set them free.
1: Det derfor sjefen har vært og låst opp døra vår også nå, sånn at vi kan slippe ut?
0: Helt riktig.
1: Ja, det ordentligt.
0: Det bra. Det vel ni-timen som tar over.
1: Låses inne.
0: Ja, ja, det har de har jo tatt over i mange, mange år for de siste sendingene. Det Eirik og Kroken som takker for seg med Lucky Lips. Vi tilbake i morgen. Ha en fin dag.
1: Ha en fin mandag.
0: Ha en fin dag. Ha en fin dag.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten for militæret I Iran åtvarer USAs marine mot å sende krigsskip inn I Hormuz-sundet, og sier det vi rekner dette som et brot på våpenkvila. Åtvaringen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankarer ut av Persia-bukta, men det kan bli vanskelig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk I og ved Hormuz svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
0: For 10 år siden lover FN øka beskyttelse for helsearbeidere I krig, men siden den gang likevel flere tusen drepne. Bare I fjor var det flere enn 1300 angrep mot sykehus og andre helsefasiliteter I verden. Nesten 2000 helsearbeidere ble drepne I disse angrepene, det viser en oversikt fra Verdens helseorganisasjon. Så til norsk politikk, for det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug I dag. I et opptak TV2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen, sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn I Norge. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug I NRKs politisk kvarter I dag tidlig. Samtidig som det blir færre og færre roller I skådespillerbransjen, blir stadig flere kjendiser brukt I store produksjoner. Utdannet skådespillere spør seg derfor om tallet på følgere viktigere enn faglige tyngde. Skådespiller og instruktør Tani Dibase merker utviklingen på både scene og skjerm.
2: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
3: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S. fikk hovedrollen I Tre nøtter til Askepott.
4: Ikke skytter, du ikke kan spise!
5: Det din sko, kanskje?
4: Det hvertfall ikke din.
3: Kunstnerisk leder og eier av scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det å bukke inn kjendiser til store forestillinger.
6: Altså, kjente mennesker gir større oppmerksomhet I pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig å klikke, gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig, så den risikoen veldig høy.
0: Reporter her var Tuva Marie Sørum, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, som hverken kjendis eller skådespiller. Men det finnes det faktisk to av inn I timen.
7: Jeg vet ikke helt faktisk, Hanna. Jeg tror ikke vi regner oss om det.
8: Ja, vi har vært på statistnivå, ja. Så hvis man blir kjent igjen på gata på grunn av det, eller som du, Hanna, blir kjent igjen som stemmen bak NRK Nyheter I dag, ja. Så det bare hyggelig det, men om vi får noen karriere ut over det, det tvilsomt.
7: Så lenge jeg får jobbe med min method-metode, så jeg fornøyd uansett.
8: Kjør på!

0: parentesen.
1: I dag har vi Gullstrupen fra Harstad I studio.
2: Ja, endelig, for det har faktisk gått over 4 år siden han ga ut egen musikk.
1: Ja, skrivesperren var så solid at han måtte helt til Los Angeles for å få løsnet musikkknuta.
2: Men nu, tilbake fra USA, endelig klar med et helt nytt album.
1: Ja, mer om reisen, prosessen og den splitter nye musikken får du I 9-timen I dag.
2: Christian Christensen vår gjest. Velkommen alle som en.

0: Madonna der, selveste Music heter låta fra hennes, skal vi si, danseperiode, Knut. Jeg hevder det.
1: Du kaller det danseperiode, men jeg synes alt kan jo danses til, som jeg har sagt, fra hennes dance-periode.
0: Takk, takk.
1: For det av en eller annen litt skillnad på dance og dans.
0: Jeg helt enig med deg.
1: Men ja, fra hennes dance-periode.
0: Dans. Mer presist, var jo i Coachella, denne fantastiske festivalen for veldig rike folk, er mitt inntrykk. Det koster mye å dra dit, og det er midt i ørkenen. Sammen med Sabrina Carpenter ble frastjålet. Den her var klær. Depp over det, ja. Hennes originale sceneantrekk fra hun, da hun var på Coachella første gang. Mm. For omtrent 20 år siden, tror jeg. Noe sånt.
1: Interessant. Det har jo vært på denne festivalen selv i 2009, faktisk. Hæ? Og kjøpte et t-skjorte der. Så det blir jo da, kan jeg være sånn 17 år gammel t-skjorte, og det må jeg si til deg er sånn spesielt, for du kommer til å ha stor glede av det, at da var det Paul McCartney som var headliner, og det kommer opp, det kom opp i forrige uke, som en sånn minne, for 17 år siden så var sangen Yesterday, og jeg stod der med tårene i øynene mine. Og den t-skjorta som jeg kjøpte på Coachella-festivalen i 2009, den bruker jeg mer sagt ukentlig, den beste trykkkvaliteten på en t-skjorte noensinne, apropos garderobe og stjålende klær på Coachella, så det er veldig bra kvalitet på det plagget der. I dag har jeg et annet t-skjorte på meg, kommer på, jeg har lyst til å vise den frem til deg, ser du hva det står på?
0: Åh, er det TV2-skjorte?
1: Det er så skjorte som er vann i en sånn konkurranse som en kompis har før jul. Vi møtes en gjeng, og så er det litt sånn bordkøling og litt sånn ishockeyspill og litt sånn artig, og så er det litt artige premier da. Så det vann i en sånn TV2-skjorte med logoet på brøstet, og den er jo helt umulig å bruke, synes jeg, når det står her i 9-timen. Men i dag flekker av glidelåsen
0: på
1: genseren, og da ser du det at det også jobber bittelitt for TV2 i det skjorte.
0: Ja, men det er greit, men den var veldig hvit og fin, og jeg vil si at trykket, printet på den t-skjorta var også helt nydelig, Knut, så det er også god kvalitet, og det kan vi jo gi til våre venner i TV2 der, er også mye god kvalitet.
1: Ja, og i motsetning til TV2 så spiller vi med åpne kort, det er ikke noe skjulte opptak her, her går alt rett ut på lufta, så vær forsiktig, lille munn, hva du sier, så det ikke blir noe bråk.
0: Ja, bare pass på de halvliterne, det er så lett å senke skuldrene og blæste ut med indre, hadde jeg nær sagt, demoner og meninger, men som du sier, Knut, det her er det ingen skjulte opptak, og takk og pris for det, fordi vi får jo storfint besøk i dag. Jeg kaller ham Gullstrupen fra Harstad, Knut.
1: Er han topp 5 når det gjelder sang- og vokalprestasjon i Norge?
0: I hvert fall, helt der oppe, og i hvert fall ifølge vår søndagsgjest i går, Christer Falk. Vi snakket litt om Christian Christensen etter sendingen var ferdig i går, og fy søren, han har han helt der oppe, og husk at Falk har en samling på mellom 70 og 80 000 LP'er, så han har hørt på mye vokal opp igjennom året, og når han har Christian Christensen helt der oppe, så er det helt rått, og det skal vi få et eksempel på nå. Dette her er jo Lyset, hans gjennombruddslåt, så kommer han inn. Unnskyld.

0: trenger jo ingen nærmere introduksjon, men kommer inn til egen musikk. Slurpa godt i kaffekoppen, Christian Christensen.
1: Og det var nydelig, tusen takk, Christian. Det lyder jeg like godt.
2: Jeg tenkte vi trengte litt overgang. Ja. Måtte gjøre en sterk inngang her.
0: Er det dagens første kaffeslurk?
2: Ja, den var god, den var. Den trengtes.
1: Oh, nå er det sånn vi skal drikke kaffe her i 9 timer. Nå er det nydelig. Velkommen skal du være. Vi hørte jo akkurat Lyse for en låt.
2: Takk.
1: Gjennombruddet kan vi vel si.
2: Absolutt.
1: Du, i går så hadde vi Christer Falk på besøk.
2: Ja. Min gode venn.
1: Din gode venn.
2: Og min helt.
1: Ja, det skjønner jeg. Kan ikke du fortelle, fordi vi var ferdige med sendingen, og så sa vi til Christer på vei ut her at ja, i morgen kommer. Hva er det sant? Og jeg kan bare si at du er hans helt også, bare så du vet det. Men fortell, hvorfor har du og Christer Falk et så godt og nært forhold?
2: Nei, altså, det var jo han som hjalp meg opp og frem. Hjalp fikse alt. Altså, det var, når jeg fortsatt var helt ukjent, så var det han som hørte musikken min og bare, nei, men du må jo opp og frem.
1: Ja.
2: Og så fikset han meg både plateselskap, ja, bookingselskap, gigs, og ja, fikk meg opp og frem.
1: Ja.
2: Mm. Så det gjorde han bare fordi at han var, ville hjelpe meg, liksom. Det var, ja, ikke noe, det var bare sånn, ja, han bryr seg så sykt mye om musikk, at det måtte han bare.
1: Ja, men det er jo ikke helt tilfeldig heller da. Du er jo ikke hvem som helst, du er gullstrupen fra Harstad, bare så det jeg har sagt. Og vet du, men vet du hvordan han hørte musikken din første gang, Christian?
2: Ja, for det lagt ut låta på, hva det var, en eller annen, var det MySpace, eller noe, et eller annet liksom gammelt,
1: ja,
2: eller var det urørt? Anyway, så var jeg på fest i Harstad med noen venner der. Viste seg at en på festen der er i slekt med Christer Falk.
1: Ja, fetteren.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det var sykt random.
1: Ja.
2: Han bare, nei, jeg skjønner Christer Falk, ja, og jeg kan se noe musikken. Jeg bare, ok. For meg var det sånn, Christer Falk ikke han er Robinson, nei. Ja,
0: Riksklysa.
2: Han er relativ fyren.
1: Ja, ja, ja.
2: Men så, nei, viste seg at han er episk fyr i musikk, så det var sånn, ok. Og så kontaktet han Christer Falk meg senere og bare, yo. Du skal bli stjerne.
1: Ja, ja, det er helt nydelig.
2: Mm. Det var helt sykt tilfeldig.
0: Ja. Mm. Hvor ofte tenkte du tilbake på den tiden der? Vi skal etter hvert komme til det, Christian. Du hadde litt sånn skrivesperre, du har vært i LA og fått løsnet litt på den proppen der.
2: Mm.
0: Men hvor ofte går du tilbake til den tiden der og tenker på starten?
2: Nei, altså, det var jo utrolig stort øyeblikk i livet når man plutselig får til det man har drømt om.
0: Mm.
2: Så jeg tror jeg tenker, hvis jeg har litt skrivesperre og føler meg litt uinspirert, så er det noe med å prøve å teppe litt inn tilbake til den, man har sånn, man er helt sånn, man, det er bare kile i magen og man er sinnssykt gira.
0: Ja.
2: Så nei, det skulle jeg ønske at jeg kunne oppleve flere ganger.
1: Og slå igjennom.
2: Ja, eller så bli helt ukjent igjen, og så slå igjennom, bli helt ukjent, slå igjennom hvis det,
1: ja. Ja, du må ha lengre pauser, men det får du ikke lov til, fordi musikken din er så god, så du, nå er du her. Og takk. Sånn må du bare bli, Christian. Men hvis man da, igjen, vi skal komme tilbake til det med skrivesperre og litt sånn, men du sier, du tapper inn i den der godfølelsen, hva er det du liksom finner inni der?
2: Det er vel en gnist som kommer fra liksom å være genuint skikkelig gira på musikk, at man finner noe, det kan være at man skriver en strofe, en melodi som bare wow, så blir man skikkelig sånn, ja. Sånn som når jeg slapp jo en låt nå i, var det 5. mars, og da, den skrev jeg jo for 2 år siden.
1: Ja.
2: Og litt sånn siden da, så har jeg egentlig fløtet litt på den rosa sky, litt sånn, bare, jeg skrev det der, og den er jeg stolt av, og ja, da er livet litt sånn, da er livet fett.
0: Mhm. Kommer vi på, vi skal selvfølgelig spille helt ny musikk fra det, også en låt som kom 1. mai, så dere som hører 9-timen har masse godt i vente. Men når du setter ned med for eksempel en gitar, hvor lenge kan du sette hvis du kjenner at nå er du inne i en sånn, her er det noe, går det timer liksom?
2: Ja, ja. Plutselig går det 4-5 timer så når man inspirert. Og så, jeg tror det verste når man liksom jobber litt på kvelden, klokka 8-9, blir litt inspirert, og så klokka 4 på natta.
1: Ja.
2: Og det liksom, det vanskelig å holde døgnrytme, sånn sett. Men
1: er det, for jeg vet at forfattere, eller noen forfattere, de setter seg ned hver eneste dag, og så skal de skrive 10 sider eller 20 sider, ja. Samme om det er bra eller samme om det er dårlig, det er bare, jobben er å skrive 20 sider om dagen.
2: Yes.
1: Hvordan er det med deg og gitaren? Den skal være der i minst en time i hver dag. Er det litt sånn, eller?
2: Ja, det er en modningsprosess som, jeg vil si, store deler av liksom tidlig, når jeg slår gjennom, så var det sånn, jeg venter på inspiration. Jeg skal ikke gjøre en drit med mindre inspirert. Sånn, det er litt sånn cocky, og det, det, nei, det har liksom etter hvert liksom gjort det der nå, at man, vet du hva, setter man det en time hver dag, og så, og til og med liksom maks en time også, det er liksom, det er noe med å, jeg så en annen artist som sa, en artist med The Madison Cunningham, som snakket om at det er noe med å sette seg ned en time, skrive, slutt uansett, selv om man blir giret, bare slutt.
1: Ja.
2: For det blir litt som å se på en tv-serie, at slutter man der, så er man spent neste gang man ser neste episode.
1: Ja.
2: I stedet for å bruke opp og fullføre en serie på alt på en gang, da liksom har man ikke noe å se frem til.
1: Ja. Så man lager sin egen cliffhanger?
2: Ja,
1: basically. Så er det jo om å gjøre å huske det man holdt på med helt på tampen der, da? Altså.
2: Absolutt. Ja, rast talopptak, og så har man oppsummering fra førre episode, som man bare kan hoppe litt
0: tilbake. Det er en risky metode, spør du.
1: Jeg synes ikke du skal overdrive det der greiene der,
2: Kristian. Nei.
0: Det var veldig, veldig nydelig å høre at du slutter på kaffe på morgenen, men nå skal du få gjøre det mens vi hører musikk, og så skal vi ta turen til LA, der du har vært i ukesvis, og høre litt på hvordan du tedde det der, og så rent musikalsk og kreativt med først Don McLean.
2: Tusen takk.

0: This American Pie.
1: Don McLean her i 9-timen. Jeg har Christian Christensen som gjest i dag. Vi skal inn opp i en ny låt og en tur over Atlanterhavet til LA, der du dro, Christian. Men før vi drar dit, da, kan du se litt om hvorfor du dro dit? Du har kjent på en form for rotløshet, eller... Ja, du skal jo få lov til å sette ord på det selv, det derfor vi har gjester i 9-timen, så det ikke vi.
2: Vi skal snakke om hverandre. Så jeg kan sette ordene mine
3: selv. Ja, det bedre, vi foretekker det.
2: Herregud. Rotløs, ja, det var... Åh, oh, det... Jeg må tenke litt, skal vi se.
3: Ja.
2: Det er, liksom, vi snakker litt sånn... Litt ut i 20-årene, alle venner begynner å bli litt sånn etablert. Jeg har liksom levd artistlivet ganske lenge, bodde i Oslo lenge. Og så, ja, kom det vel en slags rastløshet og rotløshet snikende sin. Og, ja, følte at, ja, det var sånn, gikk over en lengre periode hvor ting ikke følte meg inspirert. Hva er det jeg egentlig holder på med? Når man liksom ikke lager noe fet musikk på lenge, så begynner man å glemme hva er det jeg egentlig holder på med. Mm. Og så...
1: Men sammenligner det da med kompiser eller andre på din alder som du føler de, om de gifter seg, sitter familie, yes. eller jobb, flytter rundt, eller... Ja.
2: Det var liksom det jeg merket at jeg ubevisst ble påvirket av det og følte at det er forventninger, og at jeg ikke passet inn. Så, og så kjente jeg så på den der, jeg må jo oppleve verden mens jeg fortsatt er i livet, mens jeg er her og jeg har litt ork i meg. Mm. Så jeg begynte jo også å reise veldig mye, litt sånn, bodde i Berlin i 6 måneder for eksempel, har liksom vært i New York av og til sånn 4-5 uker om gangen, og liksom var, vi var litt sånn sulten i jakten på at kanskje det er et eller annet der ute, noe som jeg ikke har opplevd, noe et eller annet.
0: Jeg tror ikke at det er en uvanlig følelse, selv altså, nå er du artist, og jeg vet ikke om det kan oppleves annerledes. Jeg har ikke peiling, aldri vært artist, så jeg vet ikke hvordan det er det å ha en vanlig jobb, men allikevel ser man folk rundt seg i forskjellige faser da. Og at ja, det er ikke uvanlig, men det der med å ha lykkes sånn som du har da, hjalp ikke det nå? Tenkte ikke du at, faen, jeg har jo fått i masse. Jeg er Christian Christensen, liksom.
2: Ja, nei, det funker ikke.
3: Nei, det funker ikke.
2: Nei, man er jo, det er jo naturlig, jeg tenker at man er jo alltid, man får til noe, men så vil man alltid gå videre. Man kan ikke lene seg på det man får til, og så blir man lykkelig. Det er litt sånn...
0: Men forventninger da? Altså, hadde du da egne forventninger til at, ja, nå skal det være familie, nå skal det være jobb, og så skal det være ditt.
2: Ja.
0: Så hvor kommer de fra da? Må man ha de? Har jeg lyst til å kaste ut der i verden?
2: Ja, det er noe, må man ha de på en måte. Jeg tror det for min del kommer litt fra når man vokser opp, og man ser de er voksne. Man ser folk i 30 årene, man ser liksom hva som jeg forventet på en måte da, og følte ikke at jeg var der på en måte, og det er litt sånn, hva er livet da, eller sånn, man har sånn forventninger at når man blir voksen, så skal noen ting ha landet, da har man landet litt, da er man ferdig, da kan man slappe av. Ja.
1: Du ser det med hus, du ser det med bil, du ser bare bil. Men det er også gjenkjennelig, tror jeg, for mange det å reise rundt og kanskje søke nye opplevelser, sånn. Men fallhøyden er at du drar til Berlin da, eller til New York, og så møter du egentlig bare deg selv i den døra, i den leiligheten man har leid. Kjente du på det også?
2: Ja, jeg kjente litt på det også. På mange måter så er jeg veldig glad for at jeg reiste en del, og jeg synes det var mye jeg fikk ut av det. Men det var ikke... Det løste ikke noe problemer sånn sett. Jeg tror kanskje litt det at man... Det er fort gjort å tenke at man skal reise og finne seg selv, og da kan man chille etter det.
1: Ja.
2: Men det er sånn... Det er ikke nødvendigvis at det løser noen problemer at man finner seg selv.
0: Kommer det på hva man finner egentlig, og hva slags fyr man ender opp med å være.
2: Ja, ikke sant?
0: På en måte, ja, det var litt flåst, men du skjønner hva jeg mener.
2: Det kan gå til at det funker, at noen har bare funnet seg selv, og sånn, kommer helt i zen-modus resten av livet. Men
0: skrev du musikk musikk, eller prøvde du å skrive, eller nei, eller skrev du musikk, unnskyld, under den perioden? Hvordan ble den musikken da?
2: Ja, det var litt begge deler, det var litt, jeg holdt jo på i 3-4 år og liksom prøvde alt mulig, mens jeg reiste rundt. Men det som løsnet det for min del var, når jeg reiste 4-5 uker til LA, a bit international.
3: Yeah, man.
2: Yeah, man.
3: LA.
2: LA, Los Angeles.
3: Yeah.
2: Og var der, det var vel 24, tror jeg, nei, 23, etter annet, noe sånt. Så satt jeg på en balkong, hadde leid en liten Airbnb, men så var det en liten balkong der, satt jeg der. Apropos det vi snakket om i stad, var sånn, i dag, de ukene her skal sitte hver dag på den lille balkongen, og jeg skal ikke dra på masse sessions, og masse, jeg skal bare, i hvert fall en time sitte på balkongen her, med kassegitaren min, og det skal, gitaren skal kun være i en tuning, ikke noe fancy smekkeri, bare sitte her med gode gamle kassegitaren, og,
0: oh, yeah.
2: Og det funket.
0: Nå lager vi en cliffhanger her, litt sånn som gitaren, og så skal vi spille Hanna Storm, og så skal vi komme til hvordan du havna i LA.
2: Mm.
0: Ja, det gleder jeg meg til å høre om.

0: ta en grill med oss og ta en øl og... Så det var sånn
1: filmaktig ut.
0: Ja, det var bare sånn den kontrasten. For jeg kom jo rett fra, det her var februar, mars, og da var det sånn kaldt, og alle, du vet, Oslo, alle holdt seg inne hjemme, og sånn, altså, hvor drar jeg til LA, og alle bare vinket til meg, og, you play, lovely! Ja,
2: så
0: det var vel sånn, det var veldig sånn, det i seg selv var veldig inspirerende.
1: Ja, det vil jeg ble inspirert selv, skal jeg hjemme og skrive noen låter etterpå, faktisk. Men hvordan, altså, var du alene i 30 dager, eller fikk du noe bekjent? Hang du litt her og der, eller?
0: Jeg har jo vært der litt før, og har litt venner fra før, så det var ikke helt sølibat, det var ikke noe sånt. Det var, nei da, dro, hang med venner, dro på noen perfo sessions, dro på gay bars på kvelden, og har jo kjenne en del folk der, så det... Ja da, så det var veldig hyggelig og sosialt egentlig.
1: Altså deilig, og det å være i en by alene, er ikke, og dra på barer og holde på og ikke ha noe ansvar eller noen vet sånn ordentlig hvem du er ikke det en utrolig befriende følelse?
0: Jo, det er noe med det altså. Det er litt sånn, ja, man, det er litt å komme seg vekk litt fra alt og alle, og her er det ikke noe forventninger til hvem jeg er. Så det var litt sånn, ja, følte at det er også noe med språket når man er der, og man begynner å tenke på engelsk, så får man også, man begynner å liksom tenke på litt andre måter, og begynner å se ting på en ny måte.
2: Til og med å skrive sanger på engelsk.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og det blir jo det. Det er jo det som blir resultatet til slutt.
1: Ja, for noe må jo ha løsnet her. Hvordan merket du det?
0: Ja,
1: All den rotløsheten, alt det vi snakket om i sted, altså, jeg vet ikke om den forsvinner som dugg for solen, men noe skjedde jo.
0: Ja, det gjorde det. Jeg tror det var liksom at jeg bare, for at jeg merker nå de siste to årene så har jeg fått en ny ro, litt sånn, nå setter jeg mer pris på voksenlivet, skaffet min første leilighet for første gang for sånn to år siden, i stedet for å reise verden rundt hele tiden. Nå får jeg masse glede av å se hva som er på tilbud på Coop Extra. Det er sånne ting jeg synes er kjempegøy nå. Liksom, hvordan kan jeg legge budsjett og... Ah, shit. Og liksom oppdager at Coop sin egen pasta er veldig bra. Det er sånn... Jeg synes det er kjempespennende. Men ja, for jeg satt jo... Og jeg tror det er fordi at ting løsna litt der jeg er lei med låtskrivinga, at det ga meg sånn indre, at jeg ble litt sånn rolig inni meg. Og det var litt sånn, det virker, jeg har jo prøvd, holdt det på i 3-4 år, men det bare virket litt tilfeldig at ting løsna seg der. At det var bare sammensetning, at jeg, LA, balkong, sol, tilbake til god gamle kassegitaren, ha litt rutine, liksom, ting klaffet litt da, plutselig. Jeg fikk litt sånn, kjente på, jeg tror også jeg kjente litt på sånn livsgnist, der, som jeg sa, der, når naboen roper ut og hilser til meg, og at det var litt sånn, jeg fikk liksom, ble litt giret på livet igjen. Og det liksom manifesterte seg i låtskrivingen.
2: Deilig å høre, og uten å bli for gitarteknisk, så sa du mens vi hørte Hanna Storm at du hadde stemt gitaren din i Open D, som ifølge internett her, the most beautiful tuning for guitar. Så det er helt åpen, du kommer fløtt på fingrene.
0: Ja. Ikke sant? Vakkert med en gang.
2: Og så okay. Der satt, og du lærte også en slags ny teknikk med fingerspillingen din.
0: Ja, som du... Som du bare tilfeldig sa at du nevnte det, men...
2: Jeg så det på en video.
0: Ja. Plukket opp noe som heter tommelplekter. Dette er jo kjempebanalt egentlig, for det er jo noe vise sangere har brukt i alle år. Men jeg oppdaget en artist som heter Adrian Lenker, som jeg har blitt fan av, og den bruker tommelplekter. Så det var egentlig det eneste nye elementet jeg tilførte, og det åpnet opp alt egentlig. Bare få litt nær... Jeg følte meg vel litt ut som en sånn country...
1: Ja, så deilig.
0: Sitter med tommelplekter og gitaren twanger, og det er sånn... Ja, det var noe... Ja, åpen det, tommelplekter. Det var det som var tingen.
1: Okay, det som gjorde. Da vet vi hva alle vi hobbygitarister skal gjøre når vi kommer hjem, det å finne frem kassa. Gitaren, og så bare åpne opp og kjøpe tommelplekter
2: på vei. Og helst en meksikansk familie i nærheten som kan gi oss
0: tommelplekter.

0: Hjulpet ja, veldig. Eller bare lage taco til middag, mandagstaco.
1: Ja, det er kjøpt på Coop. Ja. Det har de også ganske bra uttaling.
0: God deals, liksom, det er nå for tiden.
1: Kristian Kristensen, veldig hyggelig å ha deg her i 9-timen. Vi skal selvfølgelig da få høre den nye låta di, Wake Up. Vi ønsker deg en strålende fin uke.
2: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: er små kinesere, hvis det er lov å si, med hjertemedisin. Hvis det er lov å si, her i 9-timen, hvis det er lov å si. Vi har jo begge hatt sending i 9-timen i helga, Sean.
1: Ja.
0: Du, i går er på lørdag, det betyr at den lille fisketuren som hadde håpet å få til, det måtte utsettes bittelitt, så et lite vindu på lørdag ettermiddag, der det faktisk ble oppholdsvær og ganske sånn fint og vindstille, ned i fjæra, som det heter, med noen fiskestang og nær familie.
2: Det er lov å si.
0: Det er lov å si. Ja. Og så blir det noen kast med stanger, og så napper det så fint, og der møster den ene seien etter den andre, og til slutt så får det inn en ganske så liten og fin sei helt inn i fjærsteinen der, og skal på en måte bare dra den litt mer forsiktig denne gangen opp på land. Og akkurat i det jeg er ferdig med å få seien opp på land, så kommer det altså en svær kveite.
1: Nei!
0: Altså den klassiske, det kommer en enda større fisk,
1: ja.
0: Og tar den lille fisken. Og det som skjer, og det her er litt synd, at det, instinktet mitt er, ikke finn frem hoven, nei, finn frem mobiltelefonen. Ja! Det her må filmes, og i dette kaoset, det, ok, hvor er mobiltelefonen, hvor er hoven, hvor er familien, den nære familien som er med meg, og da ryker alt på havet, altså krok og sei og kveite bare raser av gårde. Men jeg fikk altså en sånn adrenalin-kick av de store, men akkurat det at man har lyst til å finne mobiltelefonen for å filme det, det er altså så 2026.
1: Ja, det er 2026. Å, herregud, du må ta deg sammen, Knut.
0: Ja, jeg må ha mobilen klar fra første stund.
1: Det var faktisk det jeg mente.

0: Det er klokka 10. Vi skal til nyhetene. Hanna Kolås, du starter i Sverige.
1: For der kommer politiet med nye opplysninger om følgene av gjengkriminaliteten. I Sverige er 23 sivile drepne og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser nye tal fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, uten forstående som tilfeldig er treffet av skott, og folk som er drepne fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange uten forstående råkast fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
2: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
1: Det er flere saker med skolefravær der det er bekymring for barnets utvikling, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, og utdanningsdirektoratet sier skolene vet for lite om problemer. I Oslo har rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole laget det han kaller tiltakstrapp.
3: Når elever er borte, så skal alle elever som er borte første dagen ringes hjem til, innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de er syke, de blir oppringt samme dag. Og det er viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt, og snakker med foreldrene, drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager, eller 10 enkeltimer, eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også.
1: Til slutt så tar vi med at det nå er klart hvem som blir ny programleder for det populære programmet Debatten på NRK, og det er Steinar Suvatne. Han har lang erfaring som politisk journalist, blant annet i Nettavisen og i Dagbladet. Suvatne tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. Han var en av forfatterne bak boka Partiet, som handler om Arbeiderpartiet, som fikk mye kritikk fordi den var basert på anonyme kjelder og hadde flere faktafeil. Dette er veldig stort. Nå skal jeg ringe mamma, sier Suvatne til sin nye arbeidsgiver. Det var nyhetene. Nå tilbake til 2 gamle travere inn i timen.
4: Ja, de ringte ikke noen av oss, Knut, for å få, jeg vet ikke hva som skjedde der.
0: Nei, vi trenger ikke ringe mamma heller da, for
4: nei,
0: at, og fortelle om at vi skal være i 90 minutter nok en dag.
4: Ja, ja, ja, det kan være spennende nok det også.

0: Bruce Springsteen her i 9-timen, Waiting on a Sunny Day, og det vel, jeg vet ikke om du kommer til å få noe sol i dag, Knut, i Bodø?
1: Ikke i dag, nei. Tror jeg. Nei. Det ser dårlig og grått ut enn så lenge.
0: Ja. Det jo natur, det du har i bakgrunnen der. Apropos det du sa i stad, fortalte om din fantastiske naturopplevelse, der du fikk en bitte liten sei på kroken, og så kom det en kveite og tok hele fisken, og du rakk ikke ta fram mobilen og filme det, for det var det du hadde tenkt å gjøre. Ikke redde fisken din, liksom.
1: Det var så 2026 det, at jeg vil heller ha mobiltelefonen enn en god hov og en hjelpende hånd.
0: Men nå fikk vi jo tips om at du kan kjøpe deg GoPro, men ja, vi får se, sett den på hjelmen din, så det blir han fyren. Men det fikk meg til å tenke på min egen naturopplevelse i helga, som var helt vill, må jeg si. Er det greit at jeg deler den med deg, Knut?
1: Og, Seff.
0: Takk, og du som hører på. Min bror har kjøpt seg en ny leilighet, som han akkurat har flyttet inn i. Den ligger i en, på en høyde i en ås. Og tilfeldighetene skal ha det til at fra hans veranda, som ligger vestvendt og vakker, så kan man faktisk se ned på taket på det huset jeg bor i nå. Langt, ikke så langt heller, vi prøvde å finne ut av det, en kilometer eller to i luftlinje. Uansett, den utsikten han har er helt enorm. Man ser Oslofjorden til venstre, og så ser man utover Bærum, Jar, Eiksmarka, man ser bort til Kolsåstoppen. Det er vakker, vakker natur. Og så er det jo alltid stas, det må jeg si, å se sitt eget hus fra distanse.
2: Ja,
0: for det, nå gjør man det, liksom. Og jeg har liksom tenkt, jo, vi kjører den veien der, og så opp der, og så ned der, og så er vi fremme ved huset, og tenker jeg ikke noe mer på det. Men fra verandaen til brutteren, så kunne jeg liksom se at huset ligger i et landskap, hvis du skjønner hva jeg mener. Den lå også i en liten ås, viste det seg, som jeg ikke hadde tenkt på. Og bak den åsen, så var en ås til bak der igjen. Så kan man liksom se furene i naturen, som på en måte, sikkert vannet har liksom lagd disse åsene, og ikke sant, hver i hundrevis av millioner år, hadde jeg nær sagt. Drå på litt der, men i hvert fall det å se sitt eget hus i landskapet, i terrenget. Det var en sterk opplevelse, ja, rett og slett.
1: Og det kan jeg godt forstå, og jeg tror kanskje vi nordmenn er veldig opptatt og glad i utsikt som folk.
0: Ja.
1: Folkeslag, rett og slett. Og jeg kom på når du sa der, det å sette på da, din brors veranda og se din egen eiendom i et landskap. Det ligner jo litt på den opplevelsen man hadde kanskje for, ja, kan jeg gå 100 år tilbake i tid, der man hadde flyfoto, altså noen har tatt seg bryet og fly over ås, kan man, med et småfly og tatt bilde, og så ringer de på døra di, kanskje to uker etterpå.
0: Ja.
1: Hei, vi har tatt bilde av eiendommen din. Jeg ser for meg at han som ringer på, han har enda sånn flyhjelm, en skinn med sånn klaffer, og store sånne briller, sånn åpent fly.
0: Selvfølgelig, et to by play, to by, hva det nå heter. Skjønner hva du mener. Tror du de ringte på før eller etter? Tror du de tok bildet før?
1: Var ikke det kostbar? Jeg tror de tok bildet først, og det er en veldig dårlig forretningsidé, men jeg har sett så mange ganger jeg har vært inne i litt eldre hus, at der hang det et flyfoto, så jeg tror det var såpass populært at du tok sjansen på å leie et lite fly, ta på det skinnhjelmen, og fly rundt og ta bilder, fordi folk elsker å se sitt eget hus og sin egen eiendom i det vi i dag kaller for droneperspektiv.
0: Droneperspektiv, jeg mener, ja, mulig dette. Jo, jeg tror at mormor og morfar hadde et sånt bilde på sin gård på Jessheim, som var høngammelt bilde, svart-hvitt.
1: Men du er inne på Norge i bilder.no, det kan jeg si rett ut, for det koster penger der, så det er ikke noe gratis tjeneste å reklame i den forstand. Men det er ganske bra fotokvalitet, synes jeg, på det som ligger der. Du kan zoome helt ned i trampolina på hagen. Men jeg synes bildene der er litt sånn fra ovenfra.
0: Ikke
1: sånn som når du tok på deg skinnhjelmen og kjørte helt ned med huset, liksom.
0: Og du får ikke perspektivet, da, og du ser ikke at huset ditt faktisk ligger i et bølgende, vakkert østlandsterring.
1: Du ser bare taket.
0: Ja, det er kjedelig. Det holder jo ikke.

0: hjertet styrla når jeg skår I hjertet.
1: Vi kan jo snakke varmt og lenge om flyfoto og bilder av hus I natur, men de beste bildene sånn, får du på radio, som det alltid har blitt sagt. Og Øyvind Bekkevold, vår utegående reporter, nå kan du få beskrive de du står sammen med, så vi klarer å se for oss denne lystige samtalen vi ferdig med å gå inn I.
2: Ja, du kan jo beskrive Ellen her, som vi skal bli kjent med.
3: Åh, Ellen fantastisk, herlig menneske.
2: Men utseende da?
3: Ja, hun akkurat som hun skal være.
2: Og det vil si?
3: Ja, hun perfekt.
2: Hun perfekt. Ja. Ja, da Knut, jeg håper jeg du har laget et perfekt Ellen. Ellen, hvordan vil du beskrive deg selv utseendemessig?
4: Det ikke så godt å si.
2: Nei, det ikke
4: man alltid ikke enig med alt, vet du.
2: Ja, man føler deg ikke så perfekt.
4: Men man må godta sånn som man
2: Ja, har du blitt god til det I løpet av årenes løp?
4: Ja.
2: Ja. Hva det som har gjort deg bedre til det av livets klokhet?
4: Ja... Altså, man kan ikke gjøre så mye med mange ting. Man må bare godta det, og ta en dag om gangen.
2: Ah, dette her livsvisdom. Og du sto og så på oss rett der borte, men du kjente ikke igjen din gode venninne.
3: Nei, det var det hun pratet med deg. Akkurat det skjønte jeg ikke.
2: Nei, det skjønte du ikke. Det hadde du ikke forventet, det skjønner jeg.
4: Man pleier ikke å gi seg snakk med unge menn hun møter, vet du.
2: Nei. Det må man gjøre mer. Også unge menn, vi fortsetter med den. Det deilig når man nærmer seg 50 år.
4: Jeg har barn på den alderen.
2: Hvor gammel har du blitt da?
4: Spør man en
2: dame om det? Man spør jo ikke en dame om det. Dette ble veldig kleint. Oi.
4: 80 enn 70 for å si det sånn da.
2: Ja, akkurat. Og så lager du altså, for du stoffmisbruker I den grad.
4: Ja, jeg klipper stykker stoffer og syr dem sammen igjen.
2: Ja, og da går vi særlig fokus på hva?
4: Jeg styr smekker til voksne. Og selger dem på nett.
2: Selvfølgelig gjør du det. Hvordan kom dette her I gang, Ellen?
4: Det kom I gang at jeg alltid har vært I huslivslag på julemesser og sånn, og solgte barnesmekker. Med sånn, så de ikke blir våte imellom med sånn plast på baksida. Og så sier, ja, men vi har ungdommer som alltid trenger smekker. Hvem kan sy til dem? Ja, men det kan jeg, sa jeg. Så det har jeg gjort I 20 år.
2: Bruker du selv smekke?
4: Av og til hvis jeg har pyntet meg om morgenen for ikke å få kaffe på... brystet.
2: Har du favorittsmekke?
4: Nei.
2: Farger, det viktig?
4: Farger, jeg elsker farger.
2: Og hva på smekken?
4: Ja, jeg har masse forskjellige farger. Men mange av de eldre mennene syrte, de skal ha de grå, så de går rett med dressen.
2: Akkurat. Og hvilke flekker det aller, ikke sant? Det jo bare her kan vi holde I gang.
4: Nå putter man alt I vaskemaskinen på 60 grader og vasker, og da blir alt borte.
2: For du har en egen nettbutikk da?
4: Ja.
2: Og den heter?
4: Den heter Husflidsprodukter.
2: Akkurat, så da vet alle det I alle aldre der hjemme.
4: Det dagens reklame.
2: Ja, det dagens reklame, og det fortjener en blid og hyggelig dame som deg som kommer bort til meg. Du skjønner, jeg sto jo her.
4: Var det du som kom til meg?
2: Ja, det var jo det, vi kom nesten sammen. Ja, det viktig å ha det rett. Men vi sto der ute, ikke sant? Og så sto jeg med en mann, og så jeg en fra Da Capo, pianisten I Da Capo. Og da ropte han, Da Capo, og så forsvann han etter han. Og da kom du smilende.
4: Ja.
2: Men vi må ha litt alvor over, for at hjemme hos deg, så, ikke sant, det der et langt ekteskap, da kan man oppleve forskjellige ting.
4: Ja, 52 år.
2: 52 år, ja. Og nå har han litt hjelp.
4: Nå må han ha litt hjelp, for han har fått Alzheimer. Så.
2: Hvordan det for deg, altså det der, den prosessen der?
4: Det jo litt slitsomt iblant, men han snill og grei. Ja, så det går stort sett, og vi bor I en kjempekommune I Rælingen, hvor vi får god hjelp.
2: Ja, for nå han på dagsenter.
4: Nå han på dagsenter.
2: Hvordan har han det på dagsenteret?
4: Jo, jeg tror han har det greit. Han sier ikke så mye.
2: Og nå kommer det en hel skoleklasse bak oss her. Det sånn det på direkten. Nei, men den der, det å følge noen, det å ha hatt det så langt, var det 52 år du sa?
4: Ja, vi har vært gift I 52 år. Ja. 53 år har vi vært.
2: 53 år, og det da, og da å merke at noen blir syk og sånn, det...
4: Det jo litt, du tenker som så du skulle hatt et liv fremover og reist og gjort mange ting som ikke du kan gjøre lenger. Han kan jo ikke være alene på natt og sånne ting.
2: Nei.
4: Da jeg avhengig av å ha noen der.
2: Ja, så da passer du på han?
4: Ja, ellers så må jeg få en av sønnene mine til å komme.
2: Ja. Du, det litt sånn spesielt. Du hører jo på nitimen, så du synes dette litt rart, ikke sant, å stå her og prate med oss?
4: Rart, det spørs om jeg tør å høre dette her.
2: Ja. Kom litt nærmere på slutten, da. Vi hadde jo med deg helt I starten. Ja, ikke sant? Dette mye å fordøye, det ikke det, etterpå? Ja,
3: jo. Ja. Absolutt.
2: Ja, hva det du skal for noe nå?
3: Nå skal vi bare på byen.
2: Nå skal dere på byen, ja.
3: Ja.
4: funnet noe godt å spise.
2: Har dere med noen smekker?
4: Nei, det har vi ikke.
2: Smekkeløs drar vi på byen i dag og koser oss sammen. Hvor mange år har dere kjent hverandre?
4: Det er nærmere 60, tenker jeg.
2: Oi, såpass, så det er fra Husflidsskolen?
4: Helt fra ungdommen, ja. Vi var sammen som ungdommer i... Ja, så vi har fulgt oss i tykt og tynt.
2: Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom her. Så alle som trenger smekker, så er det bare å ta kontakt. Ha det bra.
1: Når vi kom til smekkepraten, da var det masse bilder, i hvert fall i mitt hode. Vi snakket om det med radiobilder, så startet du med, ja, men hvordan ser det ut? Hun ser akkurat ut som hun skal være, helt perfekt. Ikke noe sånn, jeg har rød anorak og nye runde briller, men akkurat det jeg har sett å spise med sånn smekke og kanskje sør litt på den, det så jeg veldig før med.
5: Ja, det var lett.

0: tenk hvor mange som hører denne låta nu gjennom et såkalt radioapparat som står I et venteværelse hos en forhåpentligvis tyggelig tannlege. Jeg var selv I møte med den yrkesgruppa bare for en uke siden. Da sto P1 og dura svagt I vindueskarmen der med seg og gapa opp og hørte på kunne vært landsmøte, faktisk.
1: Landsmøte, det koselig, det bra.
0: Rett fra 9-timen og til tannlegen, og hørte på det programmet som kommer etter oss.
1: Ja,
0: der.
1: Det nydelig. Artig at du nevner det med tannlege. Jeg har ikke hatt hull på veldig, veldig mange år. Jeg veldig glad for det. Jeg setter pris på det. Jeg gjør vel en god nok jobb, men den jobben har ikke vært så god I de siste månedene. Jeg vil nesten si så lenge som et år.
0: Oi.
1: Ja, fordi min elektriske tannbørste gikk I stykker. Og så hadde jeg ikke hatt den så lenge, så jeg ble litt sur. Og bestemte meg for at, vet du hva, jeg skal ikke ha elektrisk tannbørste lenger, for de går I stykker, og det var den tredje som hadde gått I stykker. Jeg mistenker at kanskje barna bruker den, og mister den I det harde badegulvet.
0: Mm.
1: Jeg har konfrontert
0: det med det jo, hvis du mistenker at noen andre bruker tannbørsten din,
1: ja.
0: Der vil jeg forlatt den tannbørsten. For det også man kan dele alt mulig rart som nært kroppen. Men akkurat med tannbørste, der går det en slags grense.
1: Går det grense?
0: Ja, men jeg har brukt tannbørste om en annen med både samboer og barn, altså, men det kjent. Jeg trodde det var den retningen du skulle gå.
1: Nei. Vi veldig glad I å dele tannbørster, men jeg skjønner det, at det er noe veldig nært og intimt, selv om man jo for så vidt kan utveksle kropps kontakt, væsker på andre måter som kanskje enda mer intimt og nært, uten at vi trenger å gå noe mer inn på det, men så jeg brukte kona min sin tannbørste ganske lenge men så gikk jeg over til en sånn vanlig analog tannbørste.
0: Hørte du så kjip? Hørte du så kjip? Men analog. Flott at du fant frem til det ordet der.
1: Takk. Men her I forrige uke så gikk jeg til innkjøp av en ny elektrisk tannbørste, og jeg hadde fri den dagen, så jeg kom meg tidlig av gårde til en butikk. Jeg gikk rundt og gledet meg absolutt hele dagen på å bruke tannbørsten, og det var altså så stas. Jeg kjøpte myke børstehoder, fordi det skal man bruke. Jeg satt den på lading, og ja, hadde, altså, det der med å finne hverdagsgleder jo viktig I en verden som kan være vanskelig, og der hadde jeg en hel dag, hvor jeg gikk og kilt litt I magen. Det var eneste som var litt problematisk, var at da jeg visste ikke at det var en sånn funksjon på tannbørsten, men da jeg brukte den, så jeg pussa ikke I fulle 2 minutter, som man jo skal gjøre. Jeg pussa først, 1 minutt og 23 sekunder. Da fikk jeg et smilefjes, men det var et sånn passivt, aggressivt smilefjes på den tannbørsten. Jeg var ikke fornøyd med meg I det hele tatt.
0: Ja, det sånn som du går gjennom sikkerhetskontrollen på en friplass, at du skal velge ulike ansikt. Så tannbørsten ser fra, du må nå helt det siste smilefjeset for at den skal være fornøyd.
1: Og datteren min gikk over 2 minutter. Hun fikk smilefjes med stjerner I øynene.
0: Oi!
1: Ja, jeg vet, skjønner du, eller?
0: Ja, ja.
1: Skjønner du, men fy søren, ass. Deilig med ny tannbørste. Mm.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen der, hjem igjen, og apropos det hadde jeg nær sagt, hvis det går an å ta en liten link mellom det og det at det viser seg nå at unge menn her I Norge, Norge som jo I ferd med å bli mer og mer sekulært, altså at vi tror mindre og mindre på Gud og mindre og mindre religiøse, men unge menn, unge norske menn, tror nå mer på Gud, og de tror mer på spøkelser. Det melder NRK.no I dag. Hva tenker vi, Knut?
1: Kan referansen til Frida Amundsens hjem igjen, som du dro her, ha med for eksempel at Guds hus jo da et hjem, og hjemsøkt, som gjerne det som oppstår når det overnaturlige og spøkelser og ånder kommer til oss. Jeg kan forstå på ett vis at unge menn trekkes I den retningen der, det vel et lite sånn drag I luften som tyder på at unge menn kanskje mer asketisk, altså opptatt av trening, kanskje har de noen verdier som går liksom tilbake I tid, altså vi på 2030, I tallet, altså 1920-1930.
0: Jeg skjønner hva du mener, for jeg har sett flere reportasjer der, unge menn gjerne går I dresser som de kjøper på loppmarked fra 1920. Hjemme har de ikke en PC, men en skrivemaskin. De har sånne gamle lamper på veggene og leser kun papiraviser. Jeg skjønner hva du mener. Jeg tenkte hjem igjen mer til gamle dager. Ja, også gamle dager, og jeg tror at, ikke altså, hjem det gamle dager? Nå angrer jeg på at jeg dro den I det hele tatt, for det jo ikke å dra hjem, selv om du drar til gamle dager, men at de trodde mer da, var poenget mitt.
1: Ja, vi har vært hjemme også via flyfoto,
0: ja,
1: som vi
0: har
1: kommet I sted, som var veldig populært før. Nei, NRK skriver jo om det her akkurat nå, altså Adrian Eggebø og Gabriel Steinbrud, begge 18, like gammel som Benjamin Vigrestad, og de ser at det liksom så mye dritt I verden, det blir bare mer og mer av det. Jeg tok et valg å gjøre mer ut av den kristne tru, og dra på bibelkveld og sette deg mellom kaffekopp og bibel og finne et fellesskap som de har
0: sammen. Ja, men det koselig, det liker jeg. Men det noe forskjell på Gud og spøkelser, eller det samme greiene? Gud, har han en hava spøkelser? Altså, det noe konflikt, eller det mer at de jobber sammen, Gud og spøkelser?
1: Jeg vil jo tro at hvis du tror på Gud, så åpner du I alle fall opp for å tro på det motsatte, altså en djevel eller noen krefter I, både I oss og I samfunnet som man må prøve å balansere.
0: Altså ingen teologisk konflikt som oppstår der, altså, tenker du?
1: Det altså, jeg ikke tenkt det, men det ser du veldig utdannet ifra da.
0: Ja, jeg gjør jo det jeg også. Nei, jeg tenkte, hvem har mest autoritet? Ja, autoritet, det må jo være Gud selvsagt, fremfor et helt ordinært vanlig spøkelse.
1: Men du har gjort det motsatte enn å åpne opp for søken og gå I det selv. Du går til nye datatekniske verktøy som bruker masse datakraft og strøm, nemlig kunstig intelligens, og har spurt om å få svar på dette via ChatGPT.
0: Ja, det helt riktig. Altså, her lurer vi på om, altså, hvorfor altså, det noe med Guds ventetid her, som chat litt, GPT opptatt av. Altså, hvorfor velger Gud å snakke med en ung mann fra Norge? Lurer han på. Det så mange andre mennesker han kan snakke med. Åpningstidene, når det innenfor å ta kontakt med Gud? Det kø, for eksempel? Det et problem om man bukker tid I kalenderen for å unngå å krasje med andre avtaler Gud måtte ha?
1: Hvem det som legger inn de her tingene I databasen som chat GPT heter? For den prøver å være litt så morsom. Jeg ser for det spøkelse som forstyrrende element. En dyp åndelig samtale med Gud, og så kom et spøkelse svevende forbi og klager over at bønnen for høylytt.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ikke akkurat min type humor, men jeg ser jo at her jobbes det på datalagringssenteret.
0: Ja, det gjør det. Samtalestil, det en formell bønn, eller det mer uformelt som en FaceTime-samtale? Yo! Gud, kjip dag I studiet I dag, altså. Fy fader. Hva tenker du om dine genseren mine, hva? He? Helt alvor, jeg sier. Det sånne type ting man gjør? Jeg vet ikke.
1: Nei. Jeg vil valgt å heller søke svaret fra det store, åpne universet enn bare ved hjelp av et nettsøk.

0: det var litt av det samme tema jeg snakket om før I dag også, for Chris Martin mener jo at lysene vil vise veien hjem.
1: Ja. Ja. Jeg skjønner det Christian sier, hva om uten å tro hverken det ene eller andre spøkelser bare engler som kommer på besøk fra himlen? Det hadde jo vært veldig koselig hvis det var sånn, jeg kunne ønske jeg trodde på det.
0: Mm.
1: Ja, det hadde vært nydelig.
0: Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind som treffer folk på livets landevei. Vi vet aldri helt hvor de skal, eller hvor de kommer fra.
1: Eller om men... det engler.
0: Ja, har du, står du sammen med en engel, Øyvind?
2: Jeg står helt riktig. Jeg står sammen med en engel, Janne. Hender du føler deg sånn?
3: Ja, jo, faktisk så kan jeg av og til føle det.
2: Ja, for at når du da, nå har jo du et nytt prosjekt hvor du ja, ikke engel er du ikke, men gjør noe viktig.
3: Ja, jeg gjør noe viktig. Jeg har gått på kurs I Homestart, så nå jeg på besøk hos en avlastning hos en familie en gang I uka I et halvt år.
2: Ukrainsk familie?
3: Ja, de her nå, de en ukrainsk familie som bor I Moelv.
2: Og hva det du gjør da?
3: Da skal jeg avlaste mor, så da tar jeg med meg barna ut og leke, finner på noen ting, og så får mor gjøre det hun vil. Så en annen gang så kan det hende mor har behov for at jeg tar det ene barnet, eller begge to. Så det litt opp til mor som bestemmer hva slags avlastning hun trenger.
2: Og fordi at du har jo da barn på 25 og 22, fengselsbetjent I Tromsø, og så videre, ja. Så da jo du, har du mulighet. Hva lærer du av dette?
3: Og jeg lærer masse. Bare dette med kultur. De har en helt annen kultur. Jeg har bare vært sammen med de to ganger, så mye det ikke blitt. Men jeg får en sånn enorm mestringsfølelse over at de gleder seg til jeg kommer. Og at bare det å være sammen med de. Og, ja, nei, det helt fantastisk.
2: Du, vi skal snakke om en ting som det der med å gjøre ting alene. Altså, du har jo en mann som bor et lite stykke unna der du bor. Men det å tørre å dra ut alene, det kan være litt sånn rar følelse. Jeg kjenner litt på det selv. Altså nesten lettere å gå på en tur I naturen alene enn å gå der det mye folk, for da kan du liksom få kanskje andre tanker, men du ganske god på dette her. Du kan dra på konserter for eksempel alene.
3: Ja, ja, ja. Det ikke noe problem for meg å dra på konsert. Jeg var på Shania Twain I Spektrum alene. Den skulle jeg bare se.
2: Og hvordan var det å dra på Shania Twain alene?
3: Og det var helt fantastisk. Jeg kunne bare konsentrere meg om meg selv og synge på alle tekstene. Og så husker jeg en sånn rar opplevelse at de som satt ved siden av meg, de så ikke ut som de koste seg I det hele tatt. De var liksom, jeg klappet og sang og høya, og de satt liksom bare helt sånn,

0: stille og rolig, mer eller mindre, men det var kjempestort.
1: Men hva trikset? Jeg vet om mange, og jeg kjenner det litt selv også. Det der med å gå alene på kino eller konsert og så videre, hva det? Det det der å dra oss inn I det, eller hva det, Janne?
0: Jeg vet ikke om det noe triks. Jeg legger ikke noen tanker eller noe vekt på det. Hvis jeg har lyst, så drar jeg.
1: Og det her har du gjort hele livet?
0: Ja, det har jeg. Dro alene på folkehøyskole, langt vekk fra Kristiansand I 87. Ja, det dro til Hovden og jobbet på Hovden alene. Jeg hadde aldri vært på Hovden før. Altså. Ja, nei, det gjør meg, koster meg
1: ingenting. Da kan du kle deg ut, som du sier, også, ja. Uten at folk vet det.
0: Sånn, altså hvis jeg reiser et sted alene og jeg har lyst til å kle meg ut som cowboy, så gjør jeg det. Det ingen som kjemser det da. Da har jeg det bare gøy. Så
1: for nå neste konsert på, hva det?
0: Det Brad Paisley på Hamar I Vikingskipet.
1: Ja, du måtte velge mellom Hageting eller Brad Paisley I Vikingskipet?
0: Da ble det Brad Paisley.
1: Og da, din Brad, holdt jeg på å si, det din mann som bor på Kvitfjell, han mer blues-aktig.
0: Mm, ja, han er veldig blues. Det, så reiser med han på blueskonserter også, det jeg, men jeg kan høre alt, og han vil bare høre blues.
1: Du, jeg må tenke på en annen ting, nå hopper jeg til et helt annet tema, men for at vi snakket litt om det du spurte hvem som var programleder I dag, så sa jeg Knut og Sean, og så sier du at det litt rart, for man føler litt at man kjenner disse ulike, disse programlederne.
0: Ja, ja det er veldig rart, det som både med de som man hører stemmen til på radioen, og de man ser, og jeg hadde en sånn flau episode for litt siden på ekstran på Forvang under World Cupen, og da var det jo veldig mye kjente, for det har vært frivillig der oppe mange ganger og sånt, og så sto jeg der I hylla, så kom der en rundt svingen som liksom, åh, hei, og var på tur bort og gjennom klem, og så gikk det opp for meg det jeg skulle gjennom klem, at det var Pølsa Pettersen. Det ble jo kjemperød, og han var så søt, ja, men det går fint, det ikke den første som sånn nå I det hele tatt, så ja. Det en følelse som at den kjenner det. Og så sammen når jeg så deg også, så var det, å ja, det han!
1: Ja, ja. Ja, men du, det koselig, så da har man et forhold, og det får man også gjennom stemmen, altså når du hører på ja, Knut og Sean og Mari og alle sammen, ikke sant, så får du et, hvordan det der som lytter, det å få et forhold til en du bare lytter til?
0: Jo, så når du gjør det over lang tid, så det jo sånn at hvis jeg hadde sittet på et tog og hørt Knut sin stemme, så hadde det liksom noe I hjernen min som hadde begynt å rulle, og så hadde det vært sånn, å ja, det jo han det, ja. Ja, stemmer. Så det kan godt reagere på det.
1: Vet du hvordan Knut ser ut?
0: Ja, det ganske sikker på.
1: Ja, få høre.
0: Han har briller. Sånn mørk og sånn litt sånn sykkelatletisk ja, det var det jeg liksom kom på sånn umiddelbart
1: tenk det var jeg, Knut
2: ja, jeg 100 av 100 der, Salino sa sykkelatletisk du får helse Janne så masse fra en radiorøst her nord I 9-timen og hyggelig at du fikk treffe Øyvind Bekkevold også på sin vei mellom Shania Twain og Brad Paisley konserter
3: mørk briller ja, for så vidt du var vel mørk en gang I tida kanskje, Knut og du jo en slank og du sykler mye så nei da, vi gir full score på det helt igjen
2: Satt litt lenger inne for deg og se at sykkel atletisk. Og så drøste seg litt om hårdutfordringene mine også.
3: Unnskyld.

0: tok ganske lang tid før jeg skjønte at First Aid Kit er altså et førstehjelpsskrin som alle bør ha I sin umiddelbare nærhet. Ja. Også på en arbeidsplass, rett bort I gangen der, så det på veggen, et lite skap med det aller nødvendigste, noen hodepinetabletter, plaster, noen øyerensedråper.
1: Ah, yes.
0: Jeg vet ikke hva mer som skal være. Bør det være noe hvis du brenner på fingrene?
1: Ja, en krem for det.
0: En krem for det bør også være.
1: Jeg tror her, vi har også en rett borti her. Her også tamponger og bind, og det synes jeg en veldig hyggelig, og skulle bare mangle.
0: Jeg vil trekke frem redskapet pinsett,
1: ja.
0: Også som jeg synes skal være I et medisinskap, eller lite pute kanskje, som man har, vi har I bilen et sånt gammelt medisinsett der med glidelås på, som jeg tror aldri har vært åpnet.
1: Jeg tror det kanskje morknet, for vi også en sånn I bilen vår, jeg vet ikke hva som oppe der, og jeg husker at det var vi var små, så tok vi det settet som fatteren hadde I bilen sin, og brukte det. Det synes han var veldig litt dårlig, og jeg ble rett og slett rasende på at vi brukte opp førstehjelpsskrinen han hadde I bilen. Bare vil jeg si en ting til om First Aid Kit. Har du noen gang møtt disse to fantastiske svenske kvinner?
0: Jeg har vært på konsert med dem, ja. Men det taler ikke tilvis.
1: Ja, ja på et, kanskje, men jeg traff dem her I forbindelse med jobb, da jeg jobbet I P13. Jeg skulle ikke snakke med dem, men Siri skulle gjøre det, altså Knudsen. De så høye at jeg holdt på å dæve. Jeg tror de nesten 1,90 begge to. Mm. Og det var veldig, veldig rart, synes jeg.
0: Det var fin fun fact for meg på tampen av 9-timen I dag, for jeg har aldri vurdert høyden deres.
1: Nei, det ser du.
0: Ikke engang jeg så på konsert.
1: Nei.
0: Men klart, da justerer man mikrofonstativ alt mulig, så man trenger ikke å se så, så det vises på ingen måte. Snart landsmøte her I NRK P1. Vi skal høre Double med Captain of Her Heart.

0: Vi har passert 11. Du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter med Ukraina-krigen.
1: For ukrainske droneangrep fører til større skader i Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skutt ned av det russiske luftforsvaret før de når fram, men blant annet i natt ble en boosterblokk i Moskva treffet av et droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene er i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
1: Så heim igjen, for langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år, sammenlignet med i fjor. Tallet for Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. De fleste som dør i trafikkulykker menn. Til nå i år har 20 menn mistet livet mot 8 kvinner. I Sverige 23 sivile drepne og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser nye tall fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig treffet av skudd, og folk som drepne fordi gjerningspersonene tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående råkast fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. De som jobber på norske tog opplever stadig oftere vold og trusler. Togselskapet SJ Norge lærer konduktører hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Hovedverneombud Rikke Tidemann Støre har selv opplevd å bli angrepet.
3: Vi har jo mye rus og psykiatri ombord i togene, og hadde en episode blant annet for noen få år siden der jeg ble overfalt av en psykotisk passasjer da, med rundhjuling, rett og slett, og nakkeskade, og bortelegg fra jobb.
1: Og til NRK sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at regjeringen vil lære av måten togselskapet jobber på. Det var nyhetene nå til landsmøtet, der det tid for forskning.
4: Ja, Hanna, det skal forskes i dag. Det forskningsmandag, ja. Og det vil si... Hva kan oss forske på, Sven?
5: Nei, det jo lavterskelforskning, da. Vi kaller oss jo for Statistisk Ruralbyrå.
4: Ja.
5: Så det de små tingene som kan opp til pers.
4: Ja, det stemmer. Så det blir det blant annet i landsmøtet i dag. Det er greit.

0: Det er Bob Marley and the Wailers, og sangen heter Jamming.
1: Vet du hva dette, altså, coverbandet til Bob Marley heter for noe?
0: Altså, dem som spiller Bob Marley-låter?
1: Ja, eller et av de mange coverbandene som bare spiller Bob Marley heter Mob Barley.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Er det her, er det, heter det faktisk det?
1: Mob Barley and the Railers.
0: Ja, ok. Ja, vel.

0: kjære landsmøte, velkommen til 1. mai-sending på 4. mai. Nei, det ikke 1. mai I dag, men det vår 1. mai-sending. Oh. May the 4th be with you, som de nesten sier I Star Wars. Derfor den 4. mai også kjent som Star Wars-dagen.
1: Ja.
0: Dessuten så det den internasjonale brandkonstabeldagen I dag.
2: Hurra!
0: Ja, klapp på skuldra til alle brandmenn og kvinner ja. Der ute.
1: Spesiell hilsen til brandmann Sam. Han har mye å gjøre.
0: Ja, det har han. Kjenner det. Altså, ingen så kjekk som han. Det ikke noe med det? Det et støfting feil, sant? I dag sekretariatet en trio bestående av Mai Reppen på tverrfløyte, Sven Biskorsune på lutt og meg på tamburin. Oss planlegger en liten turné med musikken fra Tre Nøtter til Askepott, som må sæle inn til diverse kongehus rundt omkring, så har du et kongehus eller lignende og trenger underholdning, ikke nøl med å ta kontakt. I radioprogrammet Landsmøte så har oss følgende på agendaen. Og skal ringe noen, og skal spille Wikipedia-valsen, høre noe fiffi-fakta, spille musikk-bingo, innom en ny Rackstedt-låt,
2: ja.
0: Og ha premiere på Mais koselige russeknuter.
2: De veldig koselige!
0: Men hva har du øvst på agendaen, Sven?
1: Det Statistisk Ruralbyrå. Ja,
0: det det, vet du.
1: Forskningsmann, da.
0: Altså allerede I gang med statistikken her, eller?
1: Ja da, hva har du I koppen? Spørsmålet du kan gå inn og være med og forske på I appen NRK Radio.
0: Nydelig! Innkalling godkjent, agenda set. Kaboom! Nei, det var feil. Sånn har det vært satt. Takk. Da sendingen I gang.
1: Det det
0: her landsmøtet.
1: Ja da.

0: Mr. Big, Wild World der. Du hørte han her før, Sven.
1: Om jeg har.
0: Om han har.
1: For en klassiker. Og det er altså forskningsmann da.
0: Ja, det er det.
1: Hans møte i dag. Og vi forsker på hva har du i koppen. Thor skriver, hva med buljong?
0: Ja.
1: Hva med buljong?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Vi har jo dessverre bare 6 alternativ i forskningsappen, eller ja, avstemningssystemet.
0: Mm.
1: Så buljong nådde ikke opp, Thor, men jeg støtter jo drikking av buljong helhjertet.
0: Ja. De her automatene hans har her på jobben, de har ikke buljong. Hadde de hatt det, så hadde de kommet og gått for deg ganske ofte, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg husker faktisk ikke, men jeg vet en plass jeg har frekventert i mitt liv, der det var en automat, og der var det buljong.
1: Ja.
0: Men jeg klarer, altså nå, her og nå, jeg klarer ikke å komme på hvor det var en gang. Jeg tror det var på et verste.
1: Har dere tips om hvor det går an å få tak i buljong?
0: Buljongautomat.
1: Gjerne i Trøndelagsområdet, så tar vi turen vi, altså, for å få oss en liten buljong.
0: Og Marianne, hun sendte oss melding i førreviku. Den ble dessverre ikke med da, for det kom såpass sent i sendingen, eller i møte. Men Marianne skriver, avstemming. Er så usikker når jeg skal kjøpe en vertinnegave når man skal i selskap.
1: Ja.
0: Så hva med en vertinnegave? Gave. Altså, Marianne er ute etter hva som er bra vertinnegave når du skal i selskap.
1: Dette hun, er jo perfekt for forskningsmann da.
0: Hun skriver selv for eksempel blomster, alkoholfri sider, vinflaske eller noe annet litt usikker.
1: Ja.
0: Men Marianne, jeg har tid med den frihet og hive inn på Svens oppfordring, heimbokka brød. Og konfekt eller noe annet søtt, for den henne sier jeg går for det, og hvis jeg skal ta med noen ting.
1: Jeg fikk en fantastisk vertinnegav for en tid tilbake. Ja. Da fikk jeg, for det, alle er jo glad i taco, og jeg er jo spesielt glad i taco. Elsker taco. Og da fikk jeg noen svenske, litt sånn spennende tacosause.
0: Jaha.
1: Og de har gitt meg stor glede i månedsvis i strekk. Så det kan være et tips nå. Eller hvis du har noen som er veldig glad i grillet, gi dem en grillmarinade eller noe sånt.
0: Nettopp.
1: Noe som varer
0: litt. Og da kjenner du jo litt den personen du skal gi det til.
1: Ja.
0: Og hvis du lurer på, hæ, hva er vertinnegave for noen ting? Jo, det er vertinnegave er en sånn, hvis du er bedd i et middagsselskap, så er det, da er vertinnen forhåpentligvis, eller verten da.
1: Mm.
0: Det kan jo hende det er bare en fyr også. Og da er det en vert. Men da er liksom greia at da kan du jo, det er jo fint å ha med litt av gave.
1: Ja.
0: Ja. Så med andre ord, det er også ute i forskningsmandagsprosjektet i NRK Radioøppen.
1: Veldig bra.
0: Nå ligger det 2 avstemminger altså, vær obs på det. Det kan hende du må sveipe sidelengs eller opp og ned eller et eller annet for å finne begge.
1: Ja.
0: Men hvis du forsker litt på deg selv, så er jeg helt sikker på at du klarer å finne begge avstemmingene.
1: Og det er forskningsmann da, så har du noe du vil vi skal forske på, send inn forslag til avstemming, så tar vi imot alt.
0: Alt mulig, så, og du trenger ikke avstemmingsalternativet klar.
1: Nei.
0: Og så kan lett finne på noe tullet avstemmingsforslag til deg. Greit, greit. Da skal jeg straks spille av Wikipedia-valsen. Frem til da så blir det Elle Maja med Dostat her i NRK P1.

0: Det var Aiden Foyer, sangen heter The Ballet Girl.
1: Fy fy fakta.
2: Fy fy fakta.
3: Ja, velkommen til Fy fy fakta, folkens.
0: Takk for det.
3: Jeg leser jo nesten utløkende bøker om, eller med Arne Næss for tida, Torfinn.
0: Ja.
3: Den store norske filosofen.
0: Yes, fjellklatteren.
3: Geni, rett og slett. Og det sender jo tankene i mange retninger.
0: Ja.
3: Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle nevne det her, for nå må det rett og slett handle litt om møkk.
0: Ja, om eller det.
3: Skit.
0: Skit i allord.
3: Eller bajs. Eller gjødsel, kall det hva du vil.
0: Ja.
3: Arne Næss forteller nemlig på et eller annet tidspunkt om sin favorittfilosof Spinoza,
0: ja,
3: som levde på 1600-tallet.
0: Ja.
3: 1630, 1640, 1670-tallet. Og han Spinoza, han kom visstnok litt i trøbbel, fordi han hevda på et eller annet tidspunkt at hvis, liksom, hvis Gud er i alt,
0: ja,
3: så må jo Gud være til stede i møkka.
0: Ja, ja, ja.
3: Så liksom, du tenker at du får gulrot fra Gud, ja, da får du møkk fra Gud.
0: Ja.
3: Men så folk steiler litt på grunn av det. Men det er jo et litt sånn filosofisk artig eksperiment. Hva slags forhold har vi til møkk? Er du for eller imot?
0: Ja, absolutt, veldig for. Veldig, veldig for.
3: Du er for?
0: Ja, ja, ja. Jeg kommer jo fra Gal, så du kommer jo ingen vei, særlig vei ut av det der.
3: Ikke sant. Så jeg har tenkt mye på møkk den siste uka.
0: Ja.
3: Og på lørdag så var jeg ute på landeveien i min gamle stasjonsvogn, da jeg plutselig kom over noen veldig gode betraktninger om nettopp møkk.
0: Ja.
3: Eller bajs, som noen kaller det. Eller gjødsela. For jeg hørte på det fremragende programmet Lørdagsliv her på NRK P1 med Øystein Ellingsen og Johan Mile Laugaland.
0: Ja.
3: Som programledere. Utrolig dyktige programledere. Og de snakket utrolig nok om lukten nå på lørdag, og om møkk.
0: Ja, for nå er det jo, nå er det jo i lufta.
3: Nå er det tid for møkk terrenget, ja, kan du si.
0: Ja.
3: Og da snakket de med en helt fantastisk fyr som heter Grisebonde Arne Braut fra Jæren.
0: Jaha.
3: Vi skal bli kjent med Arne Braut nå. Og hva slags forhold folk fra Jæren har til møkklukt.
4: Ja, og Arne Braut, du er grisebonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
5: Hanna. Jo, jeg synes det er herlig akkurat at landbrygjertua, jeg lever av lukt og skid.

0: Jeg tror nok alle jærbuene har fått det i genmateriale, at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt i utlandet i mange år, så liker du lukten automatisk.
1: Ikke sant?
2: Ja, fantastisk dialekt da.
1: Helt rått. Og det høres ut som at Folldal og Bryne kanskje stiller seg litt likt.
2: Ja.
1: Til dette med møkklukt.
2: Ja.
1: Det er mange som sier at det lukter penger.
2: Ja.
1: Og Arne Braut er jo en fin fyr. Han er jo lett å forelske seg. Og du vil kanskje, nå tenker du som jeg har lyst til å høre mer fra Arne Braut, og det skal du få lov til å få. For han forteller noe veldig fint og noe veldig fiffig fakta om hvorfor folk fra Jæren er spesielt glad i møkklukt.
0: Jæren før 1850, det var Norges fattigste plass, og bøndene fikk ikke avlinger, og dyr og svalt i hele om vinteren. Det var fordi at de ikke hadde gjødsel. Men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden fra Bergen med sjekte, og så kjørte de den her såkalte dokaggefarten som var da helt fram til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel. Så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for å få avlinger. Så det er i grunn ikke maskiner og folk som har bygd jæren, men det er skyddlukt og hevd og lort, som man sier.
1: Ikke det stort?
2: Jo.
1: Det var bajs fra Bergen som bygde jæren. 62 år med avføring fra Bergen som de spredte utover jæren, og så blomstret det.
2: Helt utrolig. Fantastisk.
1: Så det hadde ikke vært noe Erling Braut Haaland heller, antageligvis, hadde det ikke vært for bajs fra Bergen.
2: Nei.
1: Hvis du sitter og trøkker i Bergen nå, så kan du være stolt.
2: Det her er jo all lyden til å gjøre den, vil jeg si.
1: Ja, det hadde ikke vært noe Kaiser selv. Det
2: hadde ikke
1: vært
2: det.
1: Og bajs fra Bergen. Dokaggefart, det er dagens nyord. Ja.

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering til Hanna Kolås.
1: Og først til Midtausten. Rederier må selv vurdere om de vil ta imot hjelp fra USA til å passere Hormuzsundet. Det sier Rederiforbundet til NTB etter at Donald Trump har sagt at USAs militære fra i dag skal hjelpe handelsskip og oljetankerer med å trasse Irans blokade og seile gjennom sundet. Rundt 20 skip med norsk tilknytning ligger fortsatt i Persiabukta og venter på hva som skal skje. Og militæret i Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuzsundet og sier de vil rekne dette som et brudd på våpenhvila. Det uklart hvordan det skal skje i praksis, men 15 000 soldater skal bidra ifølge USA. Hele planen framstår vanskelig å gjennomføre, sier Midtausten-korrespondent Aida Korami.
2: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Så skal det handle om værfenomenet El Niño. Det kan gi rekordvarme over hele verden, det tror flere forskere. Når overflater på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påverker det været over mye av jorda. Det vil trolig skje de kommende månedene, disse klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
3: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
4: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
3: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Reporter Anne Skifjell. Så til en glad nyhet for alle som sliter med skjeggkre. For en ny behandling kan holde skadedyra unna, og det i årevis, viser en ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Skjeggkre har de siste årene etablert seg i norske bostader, museum og offentlige bygg. Nå har FHI funnet ut at en type forgiftet åte viste seg å fungere år etter år, og at en enkelt behandling kunne slå ut en hel bestand. Med andre ord, godt nytt for kontorlandskapet til landsmøtet.
0: Ja, Hanna, jeg tror det er lenge siden jeg har sett skjeggkreene her nå, men oss hadde jo en runde her, vet du. Oss tror nemlig at de ble med inn med en eller annen slags plante. Ja, men ja, så, og hvor de er nå, det er mulig de, at de er borte. Jeg har ikke sett dem på en stund. Jeg har heller ikke sett de skjeggkrelappene rundt omkring i fellesområdet.
1: Så, jeg begynner å klø.
0: Ja, det er jo han å ta en tur hit til Tyholt i Trondheim.
1: Ja, det frister du.
0: Ja, det frister kjempe mye, skjønner jeg. Og du er så nysgjerrig for skjeggkre.
5: Da begynte jeg å klø, jeg.
0: Ja, ok da. Og så kan vi prate om noen av dem. David Bowie da.
5: Ja!
0: Ashes to Ashes. Her er landsmøte. Straks blir det... Skal jeg si det? Ja, jeg sier det. Straks blir det musikkbingo. Ja, det lukter musikkbingo.

0: David Bowie, Ashes to Ashes i landsmøtet. Klokka 7:07 denne måndagen. Og også fått meldinger.
1: Vi får altså så mye gøye meldinger, og vi er havnet inn i et lite pølsespor her nå.
0: Ja.
1: Og Sindre kommer med et nydelig tips. Han skriver, i stedet for brød, så har du vaffel som brød, og så har du sprøløk i bunnen, blandet med rekesalat, deretter grov sennep og chili ketchup. Bedre tilbør kan man lete lenge etter, det høres jo sinnssykt deg ut.
0: Ja. Det er, når du setter i gang det her nå, så skjønte jeg at åja, dette her kommer jeg til å bli svolt inn til. Mm-hmm. Men jeg skal bli hjemme og ete pølser i ettermiddag.
2: Skal du ha pølsene
0: med deg? Ja, for jeg har en dotter som er 16 år i dag, og det er dermed pølsfest i anledning dagen. Og nå skriver jo da Bente her: på, under, rundt pølsa skal det være i stigende rekkefølge brød, rekesalat, sprøstekt løk, pølse, ketchup og sennep. Og ketchupen skal være Heinz, skriver Bente.
1: Ja, men det er helt riktig.
0: Det er spesifikt.
1: Det er, ja, men det er viktig. Det er viktige ting. Det er jo noen, det finnes jo en helt fylke i Norge som ikke kan spise noe annet enn bergbyssennep, for eksempel.
0: Ja, men når den legger til avstemming, der du spør hva har du på pølsa, da må du jo velge, for du kan ikke velge flere alternativ. Så i den avstemningen her må du velge det som er viktigast for deg å ha på pølsa da.
1: Ja.
0: Og der er jo ketchupen på, det er 56%.
1: Ja, men jeg ser til min store glede at det er en del rekesalat supporter der ute. Det er jo en smal preferanse, men Syver har vært inne i appen og sagt: prøv min modda, altså modifisert rekesalat. Et beger med delikat rekesalat, litt ekstra reker og skvis inn et hvitløksfed og rør om.
0: Ja.
1: La det stå 15-20 minutter før bruk, lover at det smaker.
0: En modifisert rekesalat fra Syver, ja.
1: Pølse med ekstra rekefull rekesalat, ja.
0: Anita, hun må ha pølse spesial, som det heter, fra pølse i bua på Tøyen i Oslo på 80-tallet. Det var pølse i brød med stekt løk, rå løk og rekesalat, og så hadde du lumpa over som et pledd.
1: Ja.
0: Nam, nam, skriv da Anita der.
1: Sleng en teppe rundt den så den slipper å fryse.
0: Ja, det er det. Det er det det er, vet du.
1: En lite brandteppe.
0: En lite brandteppe, ja. Nå er en piano-intro til en kjent trøndersk sang, Sven.
1: Ja.
3: For tanken blir for tung og veien er så lang, og fjellene er alt for høy og dalene er alt for trang.

0: cha-cha-cha. Åge Aleksandersen og sambandet var det med Rio de Janeiro. Ja, det var varslet, folkens. Det musikkbingo. Den første som ringer inn på 23041000 kan nå få lov å ønske seg låt. 23041000 nummeret inn til landsmøtet.
1: Jeg vurderer å ringe inn selv, for dette en unik mulighet til å bestemme musikken her på NRK P1.
0: Ja.
1: Og jeg hadde jo valgt den sørlandske visesangeren Jan Engervig hvis jeg hadde ringt inn.
0: Det hadde du.
1: Hør Jan Engervig!
0: Ikke sant?
1: Bare spill hva som helst!
0: Det kan fort bli det når det musikkbingo i NRK P1. Og hei, hei, hei, der ser det faktisk ut som det ringer. Hallo, hallo!
2: Hei, hei, bingo!
0: Bingo! Vi har bingo!
1: Fantastisk!
0: Oi, oi, oi!
1: Hvilken Jan Engervig-sang vil
0: du høre? Hvem det som har bingo først og fremst?
2: Elin.
0: Hei, Elin.
2: Hei.
0: Hva du har lyst til å høre for noe i bingoen i dag?
2: Nei, i dag tenkte jeg på søstra mi, og da tenkte jeg det vakreste som finnes med Hellbillies.
0: Oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, nå ble jeg glad. Oi, oi, oi, den har vi. Fantastisk.
0: Ja, er det en spesiell anledning for søster din i dag, Elin?
2: Nei, det bare ikke det. Jeg tenkte bare masse på henne. Hun på sjøen da, hun heter Heidi.
0: Jaha.
2: Hun jobber på sånn borrebåt.
0: Hun gjør det,
2: ja. Ja, da. Så vet jeg det at den sangen betyr litt ekstra for hun og mannen der, Kato.
0: Ja.
2: For at det var liksom deres sang når de ble i lag og når de gifte seg.
0: Perfekt sang å ha som par sang det der da.
1: Den blir jo spilt i mange bryllup på sånn.
0: Mm. Er det lenge siden du så søsteren nå, Elin, eller har hun vært lenge på sjøen?
2: Ja, nei, hun dro vel ut forrige uke, så jeg har vel en uke til på, men det er... Hun bor i Ålesund, men jeg bor i Bergen, så da gjør det.
0: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja. Er det Hellbillies som er deres band? Har det vært å sette i live og sånn?
2: Nei, vi har ikke det. Det har ikke, men det var bare den sangen og det er noe med ordet der som er veldig fint.
1: Ja, den teksten burde jo rammes inn og henges opp på mange en stuevegg.
2: Ja, det burde jeg ikke.
0: Nå sa du noe i øret mitt, Mike. Hva du sa for noe? Jeg har produsenten min sa noe på øret mitt, så Elin, bare vent litt.
2: Ja.
0: Nei, det er Hellbillies.
1: Ja, jeg har funnet det. Alt er under kontroll.
0: Ja, den tror jeg også må ha ganske lett tilgjengelig. Den er jo, den spilles jo regelmessig.
1: Den ligger klar nå.
0: Der, vet du! Ja, men Elin, da er det du som er DJ her. Nå skal du si hva du skal få høre.
2: Ja, da spiller jeg sånn en sang til søstra mi, Heidi. Hellbillies. Hos deg, klem, klem.
1: Klem, klem.
0: Ja. Nydelig. Ok, da si oss takk for telefonen til Musikkbingo. Ha en fortsatt fin dag, du og Elin.
2: Ja, takk til sammen.

0: Det var Hellbillies, den fineste jeg vet, heter den, og den gikk jo da til, var vel Heidi, ifra systra Elin. Mm. Og fra ene til det andre musikkmessige her, i disse tider så driver jo Charlie Rackstedt and the Sickelsbergen Ramblers og spiller, slipper nye låter.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Ja, den gjengen der, de har jo gjort en slags, funnet seg, skoret seg ut en nisje i musikkbransjen med å ta norske låtklassikere, mm. oversette dem til engelsk, og så spiller de en slags country-innpakning for å spre det glade budskap over dammen. For de vil jo at amerikanere skal også bli kjent med norske låtskatter.
1: Ja, Charlie er vel først og fremst amerikaner, er han ikke det?
0: Nei, ja. Hva skal man si det? Nei, ja. Nei, jeg skal komme litt attende til det der. Og så har jeg vært innom tolkninger til DDE, De Derre og Lillebjørn Nilsen nå i vår. Og den siste tolkningen fra Tullecountry-bandet skal du få høre et utdrag fra nå. For hva slags låt er det her? En tolkning til opprinnelig.

0: Åhå, og der skal det skje noe, der kommer det noe greier, vet du.
1: Wow.
0: Ja, det var ikke så lett i dag, ser jeg på en Sven.
1: Dette er helt på bar bakke. Ja. Er melodien lik, eller?
0: Ja, det vil jeg si. Men nå har jeg, her har jeg nå etter litt innspill fra både det og Nora og forskjellige stemmer her i landsmøtet, så har jeg tid til utdrag fra sangen der det kanskje ikke er like åpenbart hva for en original det.
1: Ja, ja, for her premieres kunnskap.
0: Det gjør det. Så hvis du nå skjønte hva slags sang det der var, altså originalen som Racksted & Co. har tolket der, så må du sende ditt svar i NRK Radio-appen og huske på adressa di hvis du blir trukket ut nå. Da kan du vinne en veskebæreveske faktisk fra Racksted selv, og et plekter, og kanskje noe annet jeg hiver opp i også, for så. Jeg ser nå at det begynner å rulle inn noen riktige svar her i alle fall, så noen har skjønt det.
1: Se her, ja.
0: Yep. Du, nå etter den sangen her nå, så blir det premiere. Da blir det premiere på Mais koselige russeknuter,
1: ja!
0: Som er vår, et slags tiltak nå i mai, inspirerer russen til å gjøre litt hyggelige ting, kanskje.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter 5 Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. For eksempel det å drikke store mengder alkohol på kort tid. For eksempel drikke en kasse øl på 12-24 timer. Herregud, det skjønner jo alle at det ikke bra for deg. Ikke verdt en ølkork I lue. Jeg foreslår heller at du går for noen forskjellige sorter grønn te. Sett deg som mål og test ut en grønn te per dag. Kamillete, roboiste, ingefærte eller en fermentert te med jordaktig smak, puerte. Klarer du 12 forskjellige sorter, ja da skal du få en tepose I lua di.

0: Det var David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over I landsmøtet. Klokka halv ett denne måndagen, og oss har spilt utdrag fra en låt her, som Charlie Rackstedt og Co. Har tolket.
1: Ja, vi jo så heldige at vi har et husorkester, Charlie Rackstedt and the Sticklesbergen Ramblers. Har jo, altså, du har jo hatt litt kontakt med det, Torfinn, men det jo vanskelig. De kommer jo aldri I studio.
0: Altså. Nei.
1: Vi har jo ikke så mye kontakt med det, men av og til så sender de oss nye låter. Nå har det vært stille I studien, men nå det virker som et slags nytt album eller noe på gang.
0: Ja, det virker litt slik, altså.
1: Vi får hele tiden verdenspremiere tilsendt. Her en ny låt, men det et krav alltid fra Charlie, og det at det må være en quiz.
0: Ja, det må.
1: Han nekter oss å spille låta før dere der ute har klart å skjønne hvilken låt det som gjort I engelskspråklig drakt. Ja.
0: Det litt forskjellige forslag I dag. Jeg skjønner at det var vanskeligere enn vanlig. Det har kommet forslag om Splitter Pine med Dum Dum Boys, Forelsket I læreren med The Kids. Og det her jo veldig gode forslag, men det må jeg bare si at de forslagene her har jo Rackstedt & Co. allerede tolket fra før. Ja. For det her jo nye, helt nye tolkinger som de driver og slipper nå.
1: Ja, for jeg synes det var helt utrolig vanskelig, men så jeg jo så heldig at jeg sitter og kikker I inboxen her, og så det noen som har skrevet at de mener det glir forbi av Kettlestokken. Og jeg visste ikke at Kettlestokken hadde lagd låta glir forbi, men teksten gir jo litt mening for meg plutselig når jeg fikk det innspillet.
0: Ja.
1: Så jeg ville kanskje svart glir forbi her hvis jeg hadde deltatt da.
0: Ja, og det hadde du fått riktig for faktisk.
1: Jeg hadde fått poeng.
0: Hadde du fått poeng da? Du hadde fått væske I posten du da, hvis du hadde svaret her.
1: Endelig.
0: Men det med Kjetil Stokkan, jeg skjønner den, fordi det mener at Kjetil Stokkan, han gjorde også en variant av glir forbi når han var I hver gang vi møtes eller et eller annet sånt I lag med Jonny. Mm. Altså ifra Jonny og Onkel P.
1: Ok.
0: Eller dørt I Oppland, da, som man kanskje også kan si at den var samme gruppa heter. Men ja, og så plukket jeg ut en vinner som skriver Glir forbi, og I parentes, Onkel P og kompani. Det riktig. Og det Katrine Sakrihei fra Moirana. Hun skriver Håper Charlie og gjengen kommer tilbake til Moirana igjen, så de på Svartisenfestivalen I 2025. De megabra live. Ja, men det godt å høre. Kanskje det blir en tur på Svartisen og se om hvis de dukker opp at det
1: Ja, hvem vet?
0: Hvem vet, men nå skal du I alle fall få høre hele glir forbi, eller glide on by da.
1: Glide on by.
0: Som den heter I Rackstedt & Co. I drakt.
1: Verdenspremiere.
0: Det verdenspremiere, ja.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Ja, fra torsdagen, ja. Mm-hmm. Mm, så skal de ha ringt inn fire ganger.
1: Ja, tror du noen som har falt av?
0: Nei, jeg tror jo ingen, jeg tror jo alle henger på en, og de 11 som har vært med i så lang tid nå.
2: Ja, de er jo gung-ho, som det heter i fotballen.
0: Det er det kalles der, ja.
1: Det var ikke trengt å gi seg. Men det var jeg som holdt nesten på å glemme det, men hun glemte det ikke, Karin.
0: Så altså, det er fortsatt 11?
1: 11 stykk, ja, ja. Og så har jeg bare tatt ut noen som vi kan få høre på nå.
0: Ok, da skal vi høre litt hva som har skjedd i langhelga.
3: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag også. Vi har vært oppfordret til å fortelle litt om hvor vi bor hen. Jeg bor på Binnarsø. Det er bygd rett vest for Trondheim. Trondheims beste vestkant. Mest kjent for grunnstøtte containerskip og Berlinepoppa, kanskje.
4: God morgen, det er Rune i Sværtingdalen med dagens rapport på landsmøte. Det er søndags morgen klokka 8:55, og jeg snart er ute på joggetur i 2 timer. Måler 5 minutter på 2 timer, så en halvtime tall, så er vi ferdig med skien morgensøkt.
5: Hei, Vigdis her. Sjekka inn i hverdagsklubben. I dag, tiden er ikke så verst litt kaldt, men solgløtt på kjøttet, det blir deilig. Jeg har sett med kaffekoppen, morgenkaffen og Karen står i oppvasken. Hører jeg er litt bekymret for måsen som bruker å legge reir rundt omkring husene her. Hun skriker og skriker, og jeg tror ikke han er kommet maken, han holdt i pinken. Jeg har ikke sett han bruker å være litt senere, men ikke så sent etter hun. Så vi får noe så å følge med. Han er vel på tur, får vi håpe.
6: Hei, Arne Kristian, kjapt innom hverdagklubben med litt dårlig tid i dag. For i dag skal det lages konfirmiddag til 25 personer av en glad amatør på kjøkkenet. Tror oksegryte med serisa, potet og grønnsaker blir bra. Men ønsker meg lykke til.
7: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Pål som sjekker inn i hverdagklubben fra Billefjord. Jeg har nå gått rundt og sjekket litt her. Hus og garasje og gjære og alt sammen står nå etter at stormen herjer i natt. Så det er sånn at det går nå bare godt. Ellers så er vi vel i gang med, ja, det må vel bli vinter nummer 3 eller noe sånt, for det er snilt. Det er kvitt. Så det fine med det er jo at jeg, i dag trenger jeg jo ikke gå ut og holde på å rake løv og sånt der jeg greier. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noen sin gamle gang. Ha en fin dag alle sammen. Ha det.
0: Akkurat i det han begynte å si, så begynte det å snø utenfor her også. Vi har jo et lite kamera i studio, eller en skjerm i studio, som viser Nidarosdomen og marinen rundt Nidarosdomen. Og akkurat i det han, Pål, begynte å fortelle, da kom det pinende snø.
2: Er det hagl, eller ikke?
0: Ja, kanskje hagl,
1: ja.
0: Ja, mulig.
2: Vi melder om farlig vær i Trondheim sentrum.
0: Mm. Og så, ja men så bra, der har oss ingen datter i helga.
1: Ingen.
0: Alle lever godt mot.
1: Alle lever godt mot. Flere som har sagt litt om hjemplassen sin, det får vi komme tilbake til utover uka.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og så, jeg vet ikke, vi må finne på noe for å riste noen av. Vi skal jo ha en vinner til slutt.
0: Ja, vi skal jo det. Så hvem vet, jeg har liksom tenkt at den mai måneden med alle rauddagene og alle så er det unntakstilstandene.
1: 17. mai.
0: At den vil vippe en unnta pinnen litt, kanskje? Ja.
2: MGP, 17. mai,
0: ja. Pinse. Ja, nå til helga, ja.
2: Det er mange fallgruver.
0: Nei, det er jo neste helg. Det er forresten det du sa. Eller er vei helg i forkant, jeg, kanskje. Bare for å være litt på ballen. Og så kan jeg også ta med at jeg sa jo i sted at det var jo forslaget om Ketil Stokkan med glir forbi i den Wexler-konkurransen her i sted.
2: Ja.
0: Og da sa jeg at jeg mente Ketil Stokkan hadde vært med i noe sånn hver gang vi møtes-aktig greier, men nei. Ketil Stokkan gjorde sin versjon i et program sammen med Onkel P. Han har ikke vært på hver gang vi møtes, skriver Ben Roger. Og så kommer det melding fra Yngve umiddelbart etterpå. Glir forbi med Ketil Stokkan var med i programmet Cover Me på TV2 med Gunnar Greve som programleder. Så der var det Ketil Stokkan gjorde en versjon av Glir forbi, sånn som Rackstead hadde gjort da. Ok, da er det Shabusi som skal få slippe til her.
2: Gode gamle
0: Shabusi. Tipsy heter den, men den heter egentlig A Bar Song. Men Tipsy er jo gjerne det som skjer da når du har vært i barn litt lenge.

0: Det var Shaboozy det. A bar song och I parentes Tipsy heter den. I landsmøtet altså nå kom fram til ordet fritt. Noen som har noe?
1: Det veldig mange som har noe, Torfinn, ja. Og det handler jo om...
0: Og det forskning I dag.
1: Det mye forskning I dag, og det handler jo mye om pølse.
0: Ja.
1: Det en som har stilt et veldig godt spørsmål. Hva frem og tilbake på, hva foran og bak på pølsa?
0: Ja.
1: Og jeg synes det et utrolig godt spørsmål som jeg har lagt ut en avstemning, for jeg helt I bilredet. Hva foran og bak på pølsa? Og da kan du da stemme på følgende. Finnes ikke foran og bak?
0: Ja.
1: Det virkelig så enkelt som det?
0: Ja.
1: Det finnes ikke foran?
0: Nei.
1: Eller kan du så da si at du mener at foran foran? Ja. Det ville jeg kanskje sagt der. Mm. Foran på pølsa, det foran. Men du kan jo komme med det kontroversielle. Foran bak.
0: Ja.
1: Hvis du mener det.
0: Det der forskningen synes jeg mest spennende.
1: Ja. Det kan jo være det mener opp med her. Eller mener du, som kanskje Lars Monsen ville sagt, at foran den veien som peker mot nord? Ja. At du tar rett og slett staket ut kursen da.
0: Ja, og da, men da har du da jo på en måte det magnetiske Nordpolen som avgjør hva som
1: farlig. Ja. Men det kjempebra innspill fra Markus som lurer på dette da, og han lurer på om sprøløk har noen innvirkning.
0: Ja, på det her ja. Ja, det har det absolutt.
1: Så det kjempebra, Markus. Dette ble et godt innhold for oss her på PN I dag. Takk for ditt bidrag.
0: I følgetongen vertinnegave, eller vertskapsgave, så vil Anonym ta med seg noen av de deilige aloe vera-produktene, både til han og henne. Fantastiske gaver.
1: Mm-hmm.
0: Og Anne Berit, hun skriver at noe heimelaget et eller annet, det slår alltid an. Du vil også ha med heimelaget brød, heimbok og brød, Sven.
1: Ja, fantastisk.
0: Anne Berit, det litt avhengig av sesong der, men det kan være tomater fra drivhuset, nybakte horn, ferskt syltetøy, saftflaske, tørkede urter eller te og blomster fra hagen eller skogen. Og selv jeg glad for både lys og servietter, skriver Anne Berit. Og det også et råtips. Arnhild skriver også perfekt alternativ venninnegave for eksempel fine lys og matchende servietter, spesielt I høst- og vintersesong. Ønsker deg en fortsatt fin dag, hilsen Arnhild. Fortsatt fin dag til deg, Arnhild. Takk for meldingen.
1: Hva din favorittgave, Torfinn? Hva den beste vertskapsgaven du har fått?
0: Den beste vertskapsgaven noensinne. Det tror jeg må bli den der... også har fått en sånn her utrolig fin vase. Eller, oss fikk blomster da. Men med vase. For det var noen som skrev her at hvis du skal gi bort blomster, da må det være...
1: De må være vaseklare, selvfølgelig.
0: Ja, det må være vaseklare,
1: ja.
0: Blomster som vertinne har vært topp, men det snittblomster, må de være vaseklare. Hvis ikke blir det bare mas, skriver Hanne. Og det kan hende. Så det den gava jeg husker best, for oss bruker jo fortsatt den vasen.
1: Ja. Ja. Jeg lurer på om kanskje vaseklare dagens nyord.
0: Vaseklare, ja.
1: Ja. Ja. Men Torfinn, jeg har jo vært vaseklare I flere år, vi sitter jo og vaser her som bare det, men vaseklare har jo da flere betydninger, altså blomster må være vaseklare.
0: Mm.
1: Det viktig å ta med seg.
0: Ingeborg skrev også, fant Torfinn igjen øreproppen han mistet på kontoret. Ingeborg nysgjerrig, har hun undertegnet med. Nei, Ingeborg, den har jeg enda ikke funnet, så jeg har fortsatt bare en propp som jeg går med. Og Mona skrev også til oss til Ola Fritt, kjære landsmøte. Det også hjernesvulst mai, som fokusmånden for oss som har svulst I hjernen. Det finnes dessverre ikke noen kur enda, og sløyfen grå, skriver Mona, med astrokotyma grad 3.
1: Så hvis vi ser noen med grå sløyfe?
0: Ja, da det hjernesvulst måneden nå I mai. Anne skriver hei, bingo eller ikke, jeg støtter mer Jan Engervik NRK og særlig sommersong 93 den forteller om livet så vakkert, så vakkert og så har hun med en liten klapp på skuldra til det til slutt stå på du Sørlands gutt
1: Nei, Jan Engervik, man blir ikke sur av det
0: altså jeg måtte google Jan Engervik for jeg visste ikke hvem det her var så jeg vokst opp på fjellet
1: Nei, du har ikke hørt om det.
0: Og han ser ut som tidenes sørlending.
1: Ja.
0: Han har, jeg så han hadde på seg bussrull, han hadde kapteinslue. Ja,
1: det fantastisk. Altså, han sørland oppsummert. Ja. Og det som så herlig, hvis du glad I Jan Engervik, så jo det fantastisk. Men hvis du litt morsom type, så finnes det jo en som parodierer Jan Engervik. Og han heter Jan Lengervik. Og han jo kjempegøy.
0: Ok.
1: Så, her det bare å fordype seg.
0: Ja, det her det mye å gå inn I.
1: Jan Lengervik.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Det var Erika Andriana, og sangen heter Bli her. Og nå er det eventuelt i landsmøtet, Sven.
2: Ja.
1: Hva skal vi putte i eventuelt punktet?
2: Vi må snakke om pølse.
1: Ja, det blir pølse.
2: For det er veldig mange gode teorier om hva som er foran og bak pølse.
1: Ja.
2: Kristian, har noe veldig smart her. Foran og bak avhenger av hvilke ende du tar første tygg.
1: Ja.
2: Tar du først tygg foran, er baksiden den siden som ikke har rygget og omvendt. Så det er jo veldig smart tenkt da.
1: Ja.
2: I det du begynner å tygge, så har du faktisk laget foran og bak.
1: Mm. Og Per Inge mener at du tar valget enda før deg, for da det foran på pølsa, skriver Per Inge, er der du begynner å ta på ketchup. Du tar jo på ketchup begge veier, så bak blir der du snur og går til utgangspunkt igjen. Ja. Du begynner jo alltid ved start, skriver Per Inge.
2: Det er veldig bra. Jeg oppfordrer alle til å bestille pølse da, og så gjør det gjerne på en bensinstasjon, så når du får opp pølsa, så sier du sånn, kan du snu? Kan du vennligst legge foran bak? Kan du legge bak enden frem, er du snill?
1: Ja. Og så over innom vertinnegave i landsmøtet i dag, og Ingrid E. skriver at det viktigste med en vertskapsgave er at det ikke er noe ræl som blir liggende. Det må være noe som kan spises opp, drikkes, brennes opp eller på annen måte brukes opp.
2: Ja.
1: Ikke det er et artig moment i vertinne- eller vertskapsgave?
2: Fantastisk. Tenn brikettet. Ja, takk.
1: Ja, ja, ja. Er det noen i dagens der da?
3: Det er noen i dagens her.
1: Nei, men Mathias Nylena!
3: Hei du, Sven.
1: Hei!
3: Hei, Sven.
2: Hallo!
1: Du, hva er det du pleier å ha med når du er bedt på middag, Mathias, og skal ha med litt av gave sånn for, til vertskapet?
3: Nei, det
2: er... Focaccia.
3: Ja, det er konge å ha med baks, da.
1: Ja.
3: Altså, det er konge.
1: Ja.
3: Men det blir jo fort en flaske, da.
1: Ja.
3: Det blir fort det.
1: Ja, sant. Ja.
2: Godt i glasset.
3: Ja, godt i glasset.
1: Nettopp.
3: Jeg fyller i røven inne.
1: Kaboom! God sending.
3: Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're loking, but you're broken.

0: var vel Coolio som samplet skikkelig klassisk musikk der på See You When You Get There.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen og riktig god mandag. Det neste timen på kanalen venter som vanlige nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi til Danmark, for om ikke den politiske situasjonen var kaotisk nok, det fullt drama i et nyoppstartet parti med utmeldinger og ekskluderinger. Nå skal tre folk sitte på Folketinget som partipolitisk hjemløse. Hva skjer da, spør vi korrespondenten og eksperten. Borte i USA må popstjerna Britney Spears i retten for fyllekjøring, og det ikke veldig mye fyllekjøring der borte? Kanskje ikke så rart når folk tar pick-upen på bar. Vi snakker børst og bil med en tidligere korrespondent, og debatten på NRK får ny programleder. Bli kjent med Steinar Suvatne, som også svinger innom dagens. Vel møtt, mitt navn Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås.
2: Og først skal vi til Midtøsten. For et amerikansk krigsskip treffet av to raketter ved havnebyen Jask nær Hormuzsundet. Ifølge et statlig iransk nyhetsbyrå skjedde det fordi USA ignorerte Irans advaringer. Det sier reporter Anja Strønen, som i Dubai.
3: Det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og på vei unna der de var.
2: Og amerikanske styresmakter avviser at hendinger har skjedd. Mer om denne saken blir det straks i dagens.
0: Det blir det.
2: Så skal vi høre andre nyheter, at langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år sammenlignet med i fjor. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. Så til priserne for brukte Obos-bostader. De gikk på landsbasis opp med 0,5% i april etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år. Roet altså prisveksten seg i årets fjerde måned. Boligbyggelaget tror priserne trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter det store jordskredet ved Nesvatnet i Levanger i august. Det opplyser Bane Nord i dag. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hål i bakken. Til slutt skal vi høre at flere unge menn i Norge søker seg til tru, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig vær. I en undersøking svarer omtrent en tredjedel av menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig oppleving, og interesser for det alternative øker kraftig. Samtidig blir Norge generelt sett mer sekulært. Det viser en fersk undersøking fra KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning.
0: Takk for nyhetene, Hanna Miriam Kolås. Vi starter i Hormuzstredet, som du har, etter musikk fra Sheryl Crow i NRK P1.

0: det var Cheryl Cole der med Fight For This Love her I dagen, for vi altså starter på samme sted som kortnyhetene gjorde nettopp I Hormuzstredet, som altså nå har vært stengt I over to måneder. Det har jo da ført til at skip med olje og gass fra Midtøsten ikke har sluppet ut I verden, og prisene har steget voldsomt. På NRK.no nå og I Søndagsrevyen I går kunne vi se hvordan dette påvirker økonomien til folk fra Storbritannia til Sør-Korea og Kenya til USA.
1: How does it impact you with $4 a gallon?
2: A lot. I mean, I'm buying a lot less food. I mean, and then you can't buy so much food because, you know, that's gone up too. Yeah. But just gas, you know, the problem is they know we need it.
0: Ja, han her for eksempel kjøper mindre mat fordi han må ha råd til bensinen han trenger. USAs president Donald Trump har meldt at USA fra I dag vil hjelpe skip som står fast med å komme seg forbi Iran sin blokade av stredet, men nå advarer altså Iran om at amerikanske styrker vil bli angrepet om de går inn I Hormuzstredet. Og med oss nå direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater du reporter Anja Strønen. Du følger situasjonen derfra. Hva siste nytt, Anja?
3: Ja, det siste nytt nå, det ganske dramatisk for et amerikansk krigsskip. Det skal være truffet av to raketter. Det det iranske nyhetsbyrået Fars som melder dette. Det skal bli avfyrt to raketter mot skipet etter at det ignorerte advarsler, sier den iranske marinen til statlig TV. Og etter at det ble truffet, så skal krigsskipet ha snudd og forlatt området. Igjen, dette melder Iran, men amerikanske myndigheter de avviser rett og slett at hele hendelsen har funnet sted. Så nå det et eller annet som I hvert fall I gang.
0: Et eller annet I gang. USA avviser altså at et krigsskip ble truffet av raketter, så det mye som uklart her. Men denne amerikanske operasjonen, hvordan det ventet at den skal foregå?
3: Altså, Trump kom ikke ut med en offentlig plan. Han gjør jo ofte ikke det, ikke sant? Han legger ut noe på sosiale medier, Og det gjorde han I går også. Han kalte dette prosjekt frihet, at det skulle starte I dag, at skipene skulle ledes trygt ut av disse farvannene, men han sa ikke noe om hvordan dette skulle foregå. Forsvaret I USA sa at de skulle hjelpe til, og da reagerte Iran og sa at da bryter dere våpenhvilen, og vi kommer til å gå til angrep, og det akkurat det de sier eller hevder at de har gjort nå, men dette det iranerne sier, amerikanerne sier, dette har ikke skjedd. Hva som sant, ja, det gjenstår å se.
0: Altså, du med oss nå fra Dubai, Anja, men på lørdagsrevyen så vi deg ute I båt med masse skip I bakgrunnen ute I Hormuzstredet. 2000 skip har sittet fast I to måneder. Si litt om hvordan det var og hvordan det ser ut der.
3: Ja, det var faktisk ganske spesielt. Hvis vi startet, vi kjørte fra Dubai, opp kysten fra Emiratene her, altså, krysset over Oman, og på venstre side så vi da Persia-gulfen, og det tok ikke så lang tid før vi stoppet, fordi vi kunne skimte det første skipet. Så sjekket vi med denne karttjenesten Marine Traffic. Den kan jo fortelle oss til enhver tid hvilke båter som ligger ute I havet. Og da fant vi ut at dette var et kinesisk frakteskip som mest sannsynlig ble brukt til å frakte korn, men nå lå det helt stille. Det lå helt stille der alene, så vi fortsatte å kjøre, så kom vi rundt bukten og så ned mot Musandam-halvøya, og der åpenbarte det seg rett og slett en maurtue av skip som lå ute I havet, som vi har sett på en del videoer fra nyhetsbyråene. Og vi kom oss ut I en båt, men vi holdt oss likevel på grei avstand, for like før så vi at det var politibåter fra Oman som patruljerte blant skipene som lå der. Og skipene, det var alle mulige slag og alle mulige forfatning, og jeg lurte jo veldig på hvordan det måtte være å bo I disse skipene I en sånn situasjon.
0: Ja, for altså, rundt 20.000 sjøfolk fra hele verden sitter fast ombord I disse båtene innenfor Hormuzstredet, men vi har jo egentlig ikke hørt så mye fra dem, men kaptein Rahman Kapoor snakket med media for et par uker siden.
4: We are here stranded inside this conflict zone. The most important, most concerning part is the uncertainty and helplessness, you know.
0: Vi strandet I konfliktsonen, og det mest bekymringsfulle usikkerheten og hjelpeløsheten, sier kapteinen her, Anja. Til slutt, hvordan har de det ombord på disse skipene?
3: Ja, det veldig ulikt fra skip til skip, har jeg forstått på de som følger med til, med alle de som jobber til, til havs. En god del av skipene, altså cirka halvparten av skipene, de har et system som gjør at de får mat og vann fra småbåter som legger til, men det ikke alle skipene som altså har det. Sånn at for en god del skip nå, og ikke minst de 20 000 sjøfolkene som ombord på disse skipene, så, så karakteriseres situasjonen som ganske desperat.
0: Vi kan jo forstå at folk ombord i skipene vil ut, noe USA sier de fra i dag vil hjelpe til med. Iran svarer med å true med angrep og hevder jo at de allerede har angrepet et amerikansk skip, noe USA avviser. Mer om det finner du på NRK.no. Takk for at du var med oss direkte fra Dubai, reporter Anja Strønen. Dette dagens. Straks får jeg en han som skal lede debatten i NRK fremover. Først musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Gunn Kvåle har med seg William Gamborg på den her. Du fikk luft her I dagens på NRK P1, og I dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her I NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Syvatn. Hei, Steinar!
1: Hei!
0: Du har vært toppsak I alle avisene I dag. Hvordan kjennes det?
1: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse, og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men det ikke helt intervallpuls heller, altså, men det en ganske spesiell dag. Det det.
0: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
1: Nei, jeg jo 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå I ja, 10 år snart, først I Dagbladet og nå I Nettavisen som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt I NRK også før, ja. Før det. Men, så, men hvem rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
0: Du føler deg vanlig. Men, ja. Men ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet ja. Som det ble en del bråk rundt, husker kanskje noen. Blir det bråk I debatten ja. Også?
1: Jeg tror vi skal ha litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram I godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med meg debatten I kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Der tror jeg vi skal være.
0: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver I dag at ansettelsen et slag I trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som I ferd med å overta journalistikken og offentligheten I Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
1: Nei, det var jo veldig hyggelige ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast, jeg har blitt kalt verre ting enn det, så det, den tar jeg med meg. Ja. Og at jeg, om det mange elevrådsledere I journalistikken, det det kanskje, men det sånn har det kanskje alltid vært.
0: Men hva slags...
1: men jeg tåler hvertfall, jeg tar hvertfall med meg at jeg rabagast, det liker jeg. Ja,
0: det liker det. Rabagasten Steinar, hva slags sendinger det du håper å skape? Altså, hva slags debatten kan vi glede oss til?
1: Jeg tror, altså jeg synes det, Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løftet jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debatterne folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om, det ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der I de sakerne og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Mm. Og der skal vi være.
0: Hva selve drømmedebatten for deg da?
1: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Jeg kunne, altså, dette har jeg ikke forberedt noe på, så egentlig Altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt, på en måte. Ja. Den liker jeg.
0: Britpop Gate.
1: Men den tror jeg ikke jeg får gjennom. Den tror jeg ikke får gjennom.
0: Jeg hadde sett den, tror jeg.
1: Hvilken side du på?
0: Jeg tror jeg på Oasis, når det kommer til stykket.
1: Ja, det jeg også. Mm. Det jeg også, absolutt.
0: Men altså, du for journalister så det jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så du kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjenning å stå I lengden. Det kan bli en del kjeft. Du hardhudet?
1: Jeg tror jeg ganske hardhudet. Jeg har, som du nevnt, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det helt riktig, som du sier, at liksom, det en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det jo også et privilegium, sant? At du har dette en viktig jobb, det en viktig posisjon å ha I NRK, det et viktig program, og da skyggesiden med det jo at du liksom nyser på direkten eller har splittet åpen liksom, så ser folk det og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det liksom men det må du bare tåle, tenker jeg og folk, at folk mener det kjipeste jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, det, ja. Der skal vi jo ikke være at folk har meninger om og vi aksepterer og heier på
0: og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte I kommentarfeltene, hvordan har telefonen din vært I dag, hvor mange meldinger har du fått?
1: Ja, kommentarfelt de har jeg lite, heldigvis leser jeg de veldig lite. Jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der det 150 ubesvarte meldinger nå. Så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren min, eller mamma, eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting. Så det har vi ikke fått gjort. Så, men jeg skal på Dagsrevyen i kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
0: Du har litt av en dag, og du skal for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debatt. Debattensendinger I tiden som kommer så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal men til høsten du klar med Oasis versus Blur?
1: Ja
0: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med du blir også å se I Dagsrevyen I kveld altså fersk programleder for debatten Musikk fra Matoma og Astrid S tar vi her nå, dette Running Out

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Du Doshi, der fra Elinor, her I dagens på NRK P1, hvor vi skal til Danmark en tur, for der det vel fortsatt litt I det blå, hvem som egentlig skal styre landet fremover, for valget tidligere I år ga få svar og ingen klare flertall. Men samtidig som Mette Fredriksen og Co. prøver å finne en løsning, så det også politisk uro på Folketinget. I et lite, nystartet parti det fullt kaos, og det må vi snakke om med deg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hei, Joakim.
1: God ettermiddag.
0: Borgernes parti heter de, som kunne juble på valgnatten da de kom over sperregrensen og fikk inn 4 mandater I Folketinget. Hva slags parti Borgernes parti, Joakim?
1: Det egentlig litt sånn et enmannsparti, Lars Borge Mathisen, som stiftet partiet avhopper av et annet slags nytt parti, Nye Borgerlige, I sin tid, som har implodert. Og man var jo litt spente på om man ville klare dette her. Det et parti som vel ideologisk ligger ganske langt til høyre, som konkurrerte kanskje med velgere fra Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, og som det jo var litt overraskende kanskje kom inn med 4 mandater, men nå har jo da 3 av de trukket seg fra partiet og løsgjengere.
0: Ja. Ja, altså dette partiet her som altså et sånt, vi kan jo kanskje kalle det et slags protestparti, jeg vet ikke, festen tok brått slutt, de fikk inn 4 folk, men nå har 3 av dem meldt seg ut, og bare partilederen Lars Borge Mathisen sitter igjen på Folketinget. Hva har skjedd?
1: Ja, altså de sitter jo for så vidt fortsatt I Folketinget, men de sitter ikke I hans parti, og det jo mye grunnet at de antageligvis ikke har helt, altså de har ikke vært enige I alt som partiet står for, og noen av de går jo rundt og leter etter nye partier, blir litt avvist her og der. Den som kanskje smiler bredest over dette her nok Lars Løkke Rasmussen, fordi at det kan nå forsvare at han vil fortsette forhandlinger med Mette Fredriksen, og si at på borgerlig side så det så mye kaos at den siden kan vi ikke forhandle med reelt, og akkurat nå mens vi snakker så sitter jo han med Mette Fredriksen for å se om de kan klare å komme nærmere en regjering.
0: Så de følger liksom litt med på det kaoset I borgernes parti, disse Løkke Rasmussen og Fredriksen også?
1: Ja, det klart de gjør det, fordi at det her betyr, hvis borgernes parti hadde hatt sine 4, så hadde man reelt sett kunne med Lars Løkke Rasmussen og sentrumsparti skapt en høyre regjering I Danmark, riktig nok ganske tutti-frutti fragmentert den også, men nå ser det mindre sannsynlig ut at det et alternativ. Det ser mer sannsynlig ut at Danmark får en sentrum-venstre regjering med Mette Fredriksen som statsminister, men man fortsatt et godt stykke unna å være I mål med forhandlingene også, men kaos på borgerlig side I Danmark, det det I hvert fall uten tvil.
0: 3 av de 4 som valgt inn for borgernes parti har meldt seg ut av partiet og sitter altså litt sånn partiløse på Folketinget fremover. Det kan være med å påvirke hva slags regjering danskene faktisk får. Joakim Reigstad, takk for rapporten. La oss dvele litt rundt akkurat det med å sitte partiløs som folkevalgt med deg, Johannes Berg. Hei til deg også.
2: Hei, hei.
0: Du valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, og det jo ofte deg vi ringer når vi vil ha noe forklart rundt politikk. Et nystartet protestparti hører vi om her, som seiler på misnøye og får inn folk I styre og stell før det blir bråk og ekskluderinger og utmelding. Har du hørt det før?
2: Jeg føler at jeg har hørt det før, ja, faktisk opp til flere ganger. Så det viser seg jo at det å starte et nytt parti jammen ikke så enkelt, og det har skjedd mange, vi har mange eksempler I Norge og også fra andre land at sånne nystartede partier kanskje lykkes med å få oppmerksomhet, bli valgt inn I kommunestyret eller til og med på Stortinget I Norge. Ja. Og så blir det konflikt internt I partiet etterpå.
0: For nede I Danmark her så ble altså en som heter Jakob Herhus ekskludert fra partiet 4 dager etter valget på grunn av anklager I en konkurssak, og så har vi en som heter Viviane Carlsen som meldte seg ut grunnet intern uro. Nadia Isaksen følte med, men som Joakim Reigstad også var inne på, disse 3 politikerne skal jo fortsette å sitte på Folketinget, bare at de ikke en del av det partiet lenger. Hva slags situasjon oppstår egentlig da?
2: Ja, det oppstår jo en litt vanskelig situasjon, men, men det klart når du har blitt valgt inn på, på Folketinget, så, og det samme med Stortinget I Norge, så, så, du, så sitter du der, det et slags personlig verv, så, så du har ansvar for å, å fylle det vervet, da, uansett om du medlem av et parti eller ikke. Så, så, men, men for de partiene som I dette eksempelet da, på borgerlig side, som skal prøve å få til et samarbeid, så, så skaper jo det store problemer, fordi de det som de kaller løsgjengere I Danmark, de, de kan jo gjøre akkurat som de vil og, og, og stille de kravene de vil til, til andre partier, for eksempel.
0: Og nå det jo hele tre av dem I Folketinget, og som velger da, for at det fikk jo ganske mange velgere disse borgernes parti, altså dette partiet, har velgerne grunn til å føle seg snytt I en sånn situasjon?
2: Ja, jeg tenker velgerne har, har grunn til å, til å ikke være fornøyde. De har jo stemt på et parti som jo har et program, og, og som man skulle tro, eller man kunne forvente at de politikerne ville samarbeide om å, om å innføre det programmet. Men, men, men samtidig kan man ikke være for hard heller med det partiet, eller for kritisk, for, for det, altså, det, det nok noe som mange partier har opplevd før. Det, det viser seg jo at det å, å skape, starte et nytt parti, skape litt engasjement og så videre, det kan mange få til, men å, å organisere det partiet, få folk til å samarbeide når de har blitt valgt inn, det, det har vist seg å være veldig vanskelig, så det, det skyldes nok ikke bare dette partiet, men det nok noe med, med det å, å, å drive partipolitikk som, som kanskje mer utfordrende enn mange tror.
0: Og vi ser eksempler I, I mange land av sånne nye skuter som kanskje flyter litt dårlig I starten, og det kan føre til utmeldelser helt til slutt. Altså vi hører jo at dette her kan påvirke regjeringsforhandlingene I Danmark, for når, når man da ikke bundet til partipolitikk også som folkevalgt, sitter man ikke med potensielt mye makt da?
2: Jo, jo, man kan potensielt sitte med, med veldig mye makt faktisk, hvis man havner på, på vippen. Og så, så jo situasjonen I Danmark veldig komplisert, fordi du har allerede et parti som sitter på vippen mellom rød-grønn og borgerlig side, som da Lars Løkke Rasmussens parti, de moderatene. Så, så der jo bildet ekstra komplisert, men Men man kan absolutt se for seg en situasjon hvor noen havner liksom i holder balansen I, på, I parlamentet I sine hender, og da kan de få veldig mye makt.
0: Spennende å høre om. Vi rekker ikke mer dansk politikk I dag, Johannes Berg. Takk for at også du var med. Du valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Vi haster videre her I NRK P1 med værmelding etter værbasert musikk fra snø.
3: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: God mandag! Jeg synes det deilig å være i gang igjen med en ny uke. Vi skal ta værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her nå. Tradisjon tro. Og det en ganske kjølig start på uka i det meste av landet. Også i Sør-Norge temperaturene på vei videre nedover nå. Sør- og Østlandet får en del sol, men noe mer skyer utover ettermiddagen. Og nord på Østlandet mulighet for en og annen spredt byge. I ytre strøk på Sør- og Østlandet det fortsatt over 15 grader i ettermiddag. Så ille det ikke. Oslo får faktisk 17 grader, Kristiansand 15, Lillehammer 11, mens på Finse blir det minus 3 grader i ettermiddagstimene. Så forskjellene ser vi. På Vestlandet og i Trøndelag fortsetter det med regnbyger. Snøgrensen kryper

0: Getaway, Jimmy, somewhere. Har du blitt bitt av en hund noen gang, du, Jan-Erik?
1: Opp til flere ganger.
0: Ja. Nettopp, det kommer ikke som noen overraskelse, så du har...
1: Men... Altså, ikke sånn veldig alvorlig. Nå kom jeg på en annen, nå har vi nemlig stått og snakket litt om hundebitt-episoder, men jeg kom på en annen gang også, hvor jeg bøyde meg over en hund, som var eid av en, ja, fedren til en kompis av meg.
0: Ja.
1: Bøyde meg over den, det skal man egentlig ikke gjøre, sånn uforvarende, men skulle klappe den da. Da snur den bikkja seg, låser kjevene rundt ansiktet mitt, og vil ikke slippe.
0: Hva?
1: Og da forholdt jeg meg særdeles rolig, vil jeg si. Jeg vil ikke bevege meg så veldig. Men det var bare et signal fra bikkja at nå, dette liker jeg ikke. Altså, hadde den hadde et ønske om å skade meg, så hadde jo jeg... Ja, jeg hadde tapt ansikt, for å si det sånn.
0: Ja, ja, du hadde hatt en knust skalle nå.
1: Ja, det hadde ikke tatt seg
0: men altså, ut. Men hadde, var dette en stor hund, eller?
1: En stor hund, ja.
0: Så med kjeften liksom rundt hele trynet ditt?
1: Ja. Låste kjevene rundt, altså tok tak i begge kinn, så jeg satt helt fast, men det var jo ikke så hardt at det gikk gjennom hud eller noe sånt, jeg fikk ikke en rift,
0: nei.
1: Men det var et sånn tydelig, nå holder du deg unna, dette likte jeg ikke.
0: Ok, og hvor lenge var det øyeblikket?
1: Nei, det var noen sekunder, hvor du da, du lurer på hva skjer nå, hva kommer til å skje? Nei, da var det bare å forholde seg helt rolig.
0: Ja.
1: Ikke en lyd fra meg da, bare ventet jeg på at han skulle slippe. Jeg skjønte jo ganske fort at det var ikke snakk om at han ville skade meg, men det er jo skremmende nok.
0: Ja, ja, altså løsna
1: bare grepet også.
0: Og så gikk dere videre ut i dagen?
1: Ja.
0: Ble ikke avlivet eller noe sånt enda?
1: Nei. Og det synes jeg ikke det var grunnlag for heller, egentlig. Fra min side, da. Man må være litt sånn forsiktig med hunder, og sånn, i hvert fall som du ikke kjenner veldig, veldig godt, så kjente jeg vel kanskje den ganske godt, men... Nei, men jeg tolka det som et kraftig signal om at jeg likte ikke det du gjorde nå.
0: Grunnen til at vi snakker om hundebitt, det er at diskoskasteren og Norges EM-håp, Ola Stunes Isene fra Lier, han er jo godt i gang med trening og forberedelser til EM i friidrett til sommeren, og hans store mål er OL i Los Angeles i 2028. Og Stunes Isene har jo hatt uflaks, han har de siste årene vært plaget av en del skader, men så skulle han altså til, han skulle til Oklahoma i USA for å trene til EM, og er nå tilbake for fullt.
1: Ja.
0: Så, under trening.
1: Ja, så var han uheldig da, og ble bitt av en hund.
2: Oppvarmingen til den treningen, da klarte jeg også å bli angrepet av en hund, mens jeg jogget, og ble bitt i leggen. Og vi hadde ikke noen muligheter til å vaske såret, så vi hadde ikke noe vann, vi hadde bare med energidrikk, så jeg prøvde liksom å vaske bort den verste møkka med det da. Og da fant vi ut at vi fullfører treningen med blodig bitt i leggen, og så tar vi turen til sykehuset etterpå for å se på hva de anbefaler, og da måtte jeg da sette en stivkrampe dagen før jeg skulle konkurrere da.
3: Hvor satt du den?
2: Den valgte jeg da selvfølgelig i venstre arm. Jeg ville jo ikke da ha den i kastarmen, så jeg følte både på begge konkurransene, både lørdag og søndag, så hadde jeg ganske forslått venstre arm, men mulig den gjorde at jeg kunne være lengre og avslappet, eller ja, jeg prøvde i hvert fall å tenke positivt på det da.
3: Ja. Det spilte ikke noen rolle hvilken arm du tok til?
2: Nei, vanligvis setter jeg den i høyre av en eller annen grunn, men da spurte jeg selvfølgelig å sette den i venstre.
3: Hvordan opplevde du angrepet fra hunden?
2: Jeg er jo som sagt veldig glad i dyr, og jeg så jo at de var aggressive, det var to hunder. Den ene hissa veldig opp den andre, og så vet jeg at så lenge jeg har øyekontakt,

0: kontakt og prøver å gjøre meg litt større, så vil de ikke angripe. Men de ville heller ikke gi seg. Så da tenkte jeg at nå bare går jeg fra dem bort til kastbanen, så der bort dit går de ikke. Og i det jeg snudde ryggen til, da angrep den ene hunden. Og tenkte jeg litt sånn at jeg har litt uflaks ofte på sånne ting. Og at nå på en måte ødela det mulighet med å ta den turen. Altså, det er jo en kostbar tur også, bare for å ta et krav.
1: Hva sa du til bikkja alt jeg på å si? Eller var det noen eiere der? Eller var det løsbikkjer? Eller hva var det?
0: Nei, jeg sa egentlig ikke så mye. Jeg vet jo fort, hadde jeg gått litt videre med det, da, så hadde jo den hunden blitt avlivet. Og det er jo ikke noe jeg ønsker det.
1: Og da tenkte du på at her må jeg ta en stivklampesprøyte, eller?
0: Jeg hadde veldig lyst til å droppe det. Ja. Ventet til konkurransen var over. Jeg fikk tydelig pushing hjemmefra, fra trener og andre, at den sprøyta må du ta.
1: Hvordan føltes det da å gå inn i en konkurranse med bebitte?
0: Benet ble ikke påvirket i det hele tatt. Det kjentes helt fint ut. Det var bare en litt sånn forslått venstrearm etter vaksina. Så jeg tenkte egentlig bare positivt på det, at kroppen kjennes bra. Det kjennes ut som at jeg kan bevege meg som normalt.
2: Ja, det var Ola Stuenes. Isene, det. Mm. Og til tross for hundebitt dagen før, så klarte altså 31-åringen å gjøre sitt beste kast på 7 år, nemlig 66,29 meter. Jeg synes at det var veldig godt gjort. Da.
3: Apropos hundebitt, jeg bare kom på en lytterhistorie som jeg hørte på lufta her for noen år tilbake. Som jeg synes det er verdt å gjenfortelle. Det var en kar som hadde stått på ski ned Aronsløypa. Så hadde han tenkt å ta en snarvei hjem, altså kjørt gjennom skaven. Imens han da kjører der, så kommer altså en svær schæferhund i fullt firsprang, og hiver seg over han, biter seg fast i låret hans,
2: hva?
3: Og henger fast i låret. Og det som skjer er at han hører eieren langt nede i skaven rope, «Den er ikke farlig!» Det er fantastisk melding å få når du har en schæfer hengende fast i låret ditt på vei ned fra Aronsløypa. Han er ikke farlig, den. Nei.
2: Nei.
3: Dette går fint.

0: Morten Abel, og voldsomt uvær, det det definitivt ikke nå. Nå skinner sola, og det utrolig deilig I store deler av fylket. Men så det altså over fjellet at det kan bli litt vanskelig utover ettermiddagen. For der det ventet, der det faktisk ventet litt uvær, da, med minusgrader, og der bør du ha vinterdekk hvis du skal over fjellovergangene. Men sånn ellers så vi jo I gang med denne ettermiddagssendingen fra NRK Buskerud. Det har allerede gått en time. Vi gikk på lufta klokka, vi gjorde jo det, klokka 14. Jan-Erik Viltil og Caroline Bekkelund Hauge. Og I den neste timen så skal vi blant annet til Kongsberg.
1: Ja, for de har vunnet pris. De altså Norges mest attraktive arbeidsplass, da tenker jeg på Kongsberg-gruppen. Dette en sånn prestigefylt pris som ble delt ut hvert eneste år. Jeg tror faktisk vi, altså NRK, har vunnet den et par ganger også.
0: Ja, nettopp.
1: Men det skarp konkurranse da, med store selskaper som Aker Solutions, Equinor og så videre. Men Kongsberg stakk av med prisen I år.
0: Ja, dette får vi høre mer om I den neste timen, og så skal vi slå følge her med Anna Lille og Deathbed frem til Dagsnytt klokka

0: Ja, da kan det virke som om Dagsnytt har problemer med å komme på. Skal vi gi dem noen sekunder? Så kunne det jo vært fint med nyhetene. Men det ser dårlig ut, gjør det ikke det, Jan-Erik?
1: Jo, vi kan jo ikke vente i evighet.
0: Nei, nei, det godt sagt, vi kan ikke vente i evigheter på dette her. Så det ser altså ikke ut til at vi får Dagsnytt. Det ser ut som om Dagsnytt har problemer.
1: Kan du spille en låt? Og så
0: ja da, men la oss gjøre det. Og så ser vi, så får du i hvert fall lokale nyheter. Det gjør du når klokka blir 15.30. Spel, Johnny Spel, her Helge Lise.

0: Og den som ikke var så uskyldig som man kanskje skulle tro, det var Britney Spears, Oops, I Did It Again, en god gammel en som fortsatt lever. Låt altså. Og så er det jo fint at dere som holder til litt lenger opp i fylket enn der hvor vi er, kan gi oss noen værobservasjoner.
1: Ja.
0: Og her i Ål for eksempel.
1: Ja, i Ål så er Solveig forteller, hun er i Ål 850 meter over havet, altså hun er på fjellet. Her er det 5-6 varmegrader og snøkaver litt innimellom, men den legger seg heldigvis ikke på bakken ennå. Og så sier Odd, han er på Geilo, topp vær på Geilo, her snør det. God ettermiddag fra fjellheimen.
0: Ja, nettopp. Ja, så da virker det nesten som om skydekket har trukket litt lenger nedover.
1: Det kan virke sånn, ja. Kanskje dette som kommer til oss da, men ja.
0: Nei, det kommer ikke til oss dette her, Jan-Erik.
1: Det er skyene, ja. Ikke snøen. Nei, snøen får ikke lov.
0: Ja, skydekket.
1: Lov, jeg må stoppe. Ja.
0: Men det som er, altså, det er vel kanskje sånn på Geilo og i år da, at man har sluttet å kjøre skiløyperne, og man pleier jo å gjøre det omtrent på denne tida. Mm. Men dette kan jo også være en utrolig fin tid å gå på ski på fjellet altså. Og hvis det skulle være noen gode skiløyper noen steder her i fylket nå, så er det jo fint hvis dere kan gi oss en liten melding, eller sende oss en liten melding om det. For det er jo fortsatt noen som synes at det er godt å kunne finne fram skia. Kjenner jo noen som var i Hemsedal nå i helga, og som synes at det var flotte forhold. Mm. Og hvis ikke skiheisen hadde stengt, så sa vedkommende at da hadde de kun 12 opp i en 14 dager tid til.
1: Okay.
0: Ja, nettopp fordi at det fortsatt var mye snø da. Ja. Men hvis det er gode skiløyper noen steder, eller gode skiforhold, så gi oss en, eller send oss en liten melding på, i appen, NRK
1: ja.
0: I Buskerud.
1: Ja, radioappen.
0: Ja, veldig enkelt. Ja, så får vi også ta med at det nærmer seg Grand Prix. Eurovision Song Contest.
2: To semifinaler og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
0: Med andre ord er det bare å finne fram stemmeskjema og paljettene. Det er tida for å dere. Grand Prix.

0: Alex Gray, The Best. Og en konkurranse, den har vi også, det har vi også i dag. Vi har en liten nøtt som du har gitt folket som de driver og svarer på, men for dere som nye her i NRK P1 denne ettermiddagen og ikke har fått med dere starten på sendingen, så skal dere få nøtta. Ja. Holdt på å si nøtta til viltil her.
1: Ja. Den ikke mye verdt. Nei, men det en form for rebus dette her. Vi skal frem til et sted i Buskerud, og rebusen går som følger. Saltvannsfisk i elvebrus. Det skal føre deg frem til et sted i Buskerud.
0: Ja. Du sender en melding i appen til NRK Buskerud og svarer, og så står det altså om et par skrapelåd, og vi trekker sånn cirka klokka 16:45 eller noe sånt, skal vi si det sånn.
1: Rundt der, ja.
0: Ja, det fint det. Ja.

0: Sigrid, don't kill my vibe.
1: Norges mest ettertraktede arbeidsplass befinner seg I Buskerud. Kongsberg-gruppen nemlig kåret til landets mest attraktive arbeidsgiver innenfor teknologi, sikkerhet og beredskap I skarp konkurranse med selskaper som Equinor og Aker Solutions. Og Ørjan Stengelsrud, du HR-direktør I Kongsberg-gruppen. Gratulerer med pris.
2: Jo, tusen takk for det, du.
1: Ja. Du, hva forklaringen på at dere topper denne listen I år?
2: Nei, det nok flere grunner til det. Vi har over tid jobbet systematisk med å nå ut med hva slags spennende teknologiarbeidsplasser vi har I Kongsberg-gruppen, og hvor meningsfullt det å jobbe hos oss. Så, jeg tenker det en kombinasjon av det som gjør at vi vinner.
1: Ja, så det sånn at vi lever jo en ganske urolig tid, og Kongsberg-gruppen og Kongsberg forbindes med våpenproduksjon og forsvar. Hvor mye tror du det har betydd I denne sammenhengen I forhold til at dere ses på som en attraktiv arbeidsplass?
2: Vi tenker det at I en stadig mer urolig geopolitisk situasjon, så det, og det merker vi også på søkelistene og søkerne hos oss, det stadig flere som ser hvor verdifullt det å jobbe inn I tversnittet med teknologi og sikkerhet og beredskap. Så kombinasjonen av å kunne jobbe med noe av det ypperste innen teknologiutvikling med noe så meningsfullt som forsvar I disse dager, tror jeg nok viktig for og en bakgrunn for at vi får den anerkjennelsen og en viktig grunn til at mange har lyst til å jobbe I Kongsberg.
0: Men hvorfor tror du at dere topper lista framfor Equinor og Aker Solutions da? Hva det som så mye mer spennende ved å jobbe hos dere enn hos dem?
2: Jeg tror det veldig spennende også å jobbe hos dem. Så akkurat hvorfor vi stakk av gårde med premien I år foran de to, synes jeg litt vanskelig å si. Men det klart, hos oss så det noen veldig spennende teknologiske utfordringer som skal løses, og vi jobber også med det som nå den største oppskaleringen I norsk industrihistorie, hvis du ser bort fra petroleum, og det tror jeg mange synes veldig spennende.
1: Jeg bare kom til å tenke på, for 4 år siden, altså I 2022, så gikk dere ut og sa at nå trenger vi 5000 nye ansatte, helt vanvittig tall, det jo som en liten norsk kommune. Dette skulle dere altså ansette I løpet av de neste årene, sa dere den gangen. Dere I ferd med å nå det målet, eller hva status?
2: Ja, vi er godt I gang med å nå det målet. Bare I fjor så ansatte vi 850 nye medarbeidere I Kongsberg, og faktisk I dag så startet det 54 nye medarbeidere I selskapet, så vi godt I rute, og kommer også til å fortsette å vokse kraftig I årene fremover.
0: 54 nye, ja, men altså hva skal de innenfor hvilken drift? Det var mange mennesker på en gang, som skulle plutselig være nye.
2: Ja.
0: Hva slags stillinger var dette?
2: Nei, det er diverse. Vi har mottak et par ganger I måneden, one day onboarding.
0: Ok.
2: Ja, og så samler de uansett om de skal jobbe I Fredrikstad, Moss, Ålesund, eller Horten eller Kongsberg til en one day onboarding, som vi kaller det. Så da hadde vi 54 stykker på besøk I dag som har sin første arbeidsdag.
0: Ja.
2: Så det går veldig bra med opplampingen I Kongsberg.
0: Ja, høres internasjonalt ut en dag med onboarding. Men ja. Ørjan Stengelsrud, altså, nå har jo dere da toppet lista og fått en pris for å være landets mest attraktive arbeidsgiver innenfor deres felt. Merker dere det på søkelistene når dere lyser ut stillinger?
2: Vi håper jo det. Vi har jo fått prisen I dag, så vi håper jo.
0: Men altså, sånn generelt, så vet du sikkert hva, altså kommer det mange søkere når dere søker etter folk?
2: Ja, det gjør det. Og det har vi merket over flere år egentlig, en stadig økende interesse og stadig større søkelister. Mm. Så, og igjen, jeg tror at det stadig flere ser verdien av samfunnsoppdraget som vi har I Kongsberg knyttet til sikkerhet og beredskap og har lyst til å være med på det viktige arbeidet.
1: Ok, Ørjan Stengelsrud, HR-direktør, men det en fin stilling å ha I den mest attraktive arbeidsplassen I Norge. Tusen takk for praten, og igjen gratulerer med pris.
2: Tusen takk for det. Ha det bra.
1: Ha det godt.
3: Sitt på toget ifra Geilo og det tropen natt, Gud, ja det tropen natt. Fire timer til jeg I Drammen og til jeg kommer hjem, vem, ja til jeg kommer hjem.

0: Strømsåstunnelen er titlen på denne låta fra Jørgen og Jørgensen. Og i morgen så kan det se ut som om det kommer masse røyk fra et sted som heter Landfallskjern i Drammen.
1: Ja, min favorittbadeplass om sommeren. Var i hvert fall det. Nå bader jeg aldri lenger. Jeg altså ikke i, sånn på sommeren i ferskvann og saltvann og sånn. Det slutta med.
0: Nei, har du det?
1: Ja, ikke så.
0: Det er jo noen som, altså nå er jo sånn, jeg har inntrykk av at det er en sånn utrolig badebølge på gang. Alle skal jo bade både til alle døgnets tider og til alle årets tider også.
1: Ja, hvis jeg bader så var jeg ute med kroppen og inn igjen med en gang. Jeg skal bare kjøle meg ned.
0: Ja.
1: Jeg plasker ikke rundt lenger og svømmer rundt sånn som jeg gjorde før.
0: Nei, ok, men det hender at du tar en dukkert liksom?
1: Ja, da må det være mellom 25 og 30 varmegrader et eller annet sted, eller varmere enn det. Da kan det hende du finner meg i Landfallskjern i et kort øyeblikk.
0: Ja, ok. Men dette var altså din favorittbadeplass, men det er jo også et sted hvor det har vært skogbranner opp igjennom.
1: Helt sikkert.
0: Ja.
1: Og grunnen til at man vil se litt røyk der de kommende dagene, når er dette her da? Står det når det er?
0: Ja da, det er i morgen, faktisk, ja.
1: Tirsdag, onsdag, torsdag, da skal brandvesenet og Buskerud Sivilforsvarsdistrikt øve seg på skogbrannet i nærheten av kjernet. De bruker da såkalt teaterrøyk, så de skal ikke tenne på skauen og så slokke det. Man skal bare simulere en skogbrann, og så skal man øve på slukking. Og det er fint, fordi nå vet vi at det er høy skogbrannfare i store deler av området vårt. Så det skal de trene på da. Da vet du det hvis du ser røyk fra skauen.
0: Og det er akkurat det, det er derfor brannvesenet går ut med opplysningene her, fordi at plutselig er det mange som kaster seg over telefonen og ringer 110, og det sier jo brannvesenet også, at de presiserer at dersom du skulle se noe i området som du lurer på at kan dette være ekte brann, så ikke nøl, altså ring 110. Men husk at det er altså en 3 dagers øvelse her, hvor mannskapene skal øve på bruk av utstyr, slokketeknikk og samarbeid. Det er viktig.
1: Ja.
0: Ja, vi tar det siste toget hjem.
1: Gjør vi det?
0: Med John Mayer.

0: John Mayer og det siste toget, håper at du kommer der med toget I dag. Alle tog faktisk I rute, så det ser ganske greit ut nå. Altså.
1: Burde du ha sneket inn en liten signalfeil I den låta, for at den skal være troverdig?
0: I hvert fall hvis du skal holde til I Norge. Da. Ja. Det kan jo være at toga der John Mayer holder til oftere I rute enn det vi har for vana her I vårt land. Men Kjet Bart Nilsen, du har de lokale nyhetene for Buskerud.
2: Og nå skal vi først til Drammen, der luftkvaliteten fortsatt dårlig, viser målinger som gjort. Tiltakene som satt I gang for å minske svevestøv har så langt vist seg å ikke være tilstrekkelige. Særlig veistøv langs Rosenkransgata pekes ut som en utfordring. Det skriver kommunedirektøren I en orientering til kommunestyret som møte I Drammen I morgen. 17 bilførere fikk forenklet forelegg da utrykningspolitiet hadde fartskontroll I 80-sonen på E134 ved Darbu I Øvre Eiker tidligere I ettermiddag. Høyeste hastighet var 106 km I timen. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt på grunn av for mange prikker på førerkortet. Kommuner I Buskerud får nær 20 millioner kroner I klimastøtte fra Miljødirektoratet. Blant annet får Drammen 3,7 millioner til Krokstad sykehjem I støtte til såkalt utslippsfri byggeplass. Mens Modum kommune får 3 millioner til å utbedre og utvikle Enger gassanlegg. Kommuner I hele landet får til sammen over 130 millioner kroner for å kutte utslipp av klimagasser, blant annet fra anleggsplasser og I forbindelse med avfallshåndtering. Fellesforbundet trapper ytterligere opp streiken I hotell- og restaurantnæringen, og fra lørdag så tas flere hundre ansatte ut, blant annet I kantina FMC I Kongsberg. Fra før ansatte industribedrifter både på Kongsberg og på Tranby Lier I streik. Fellesforbundet gikk til streik 19. april etter at NHO Reiseliv ikke ville imøtekomme kravene. Og Buskerud fylkeskommune har nå laget et digitalt kart som viser fylkes 7 tilrettelagte helleristningsfelt. Det også laget en engelsk versjon slik at tilbudet skal være tilgjengelig for alle, også de som ikke kan norsk. Og kartet skal fungere både på PC, nettbrett og mobil.
3: God ettermiddag Buskerud på NRK P1.

0: Hot Air Ballroom, Oh Blonde var det som fremførte den låta. Og så det en av dere som skriver til oss at nå det mega bra skiføre på Hardangervidda når det nattekaldt, så denne viku så blir det storvegs med litt nysnø på Skaren. Så flott, og takk for at du gir oss beskjed om dette, Rolf. Hvis det andre som vet at det bra skiføre noen steder i Buskerud, så får du gi oss beskjed, for det er jammen sånn at noen holder litt på vinteren enda, og akkurat den fasen hvor man går over i vår, og så har man fortsatt muligheten for å gå på ski, det kan jo være en veldig magisk tid, altså. Så Hardangervidda, godt forslag, takk skal du ha for den. Og så går vi videre i sendinga med en beskjed om at været blir dårligere utover dagen, det kommer til å skye på. Så dere som holder til på Geilo og Ål, og som har gitt oss beskjed om at her snør det, det gråværet, det kommer i hvert fall sigende nedover fylket etter hvert, og så blir det i morgen kaldere, men allikevel solskinsvær. Vi kommer sånn cirka rundt 12 grader i morgen, mens det nå oppe i 16,4 grader, som høyest temperatur i Drammen. Og i trafikken?
1: Ja, nei, der går det egentlig ganske greit. Det normal ettermiddagstrykk trafikk på E18 mellom Oslo, mellom Oslo og Drammen. Ikke så mye å bli engstelig for hvis du sitter bak rattet og skal hjem fra hovedstaden og skal hjem til middag. Det tror jeg går fint. Det stedvis tett trafikk på de vante plassene.
0: Nettopp. Du, hva gjør du egentlig med små batterier da, som utbrukt?
1: Jeg har en sånn melkekartong under kjøkkenvasken i skapet der, som jeg putter dem opp i.
0: Ja, det innenfor, eller?
1: Ja, men jeg tror du skal teipe igjen polene.
0: Skal du det?
1: Ja, jeg har ikke gjort det.
0: Nei, nå, men dette skal vi høre mer om nå ganske snart, ikke sant?
1: Ja.
0: Teip igjen polene, du.
1: Ja, ja.
0: Skal det være så, Møyra?
1: Ja, jeg tror det. Vi får vente og se. Vi får ikke med en som kan.

0: Denne sangen liker jeg personlig veldig godt, Tommy Fredvang og valsen, og der fikk vi altså valsetakt på en mandag ettermiddag i det klokka nærmer seg kvart på fire. Mm-hmm. Og så skal vi snakke om batterier.
1: Ja, det skal handle om batterivett på en måte, for hvor flink du, Caroline, til å sortere batterier før du kaster dem?
0: Jeg flink til å sortere, ja.
1: Det er jeg.
0: Ja. Legger de en egen sånn, jeg beholder, og så, ja, så kaster jeg de der de skal, men jeg vet jo ikke altså, om jeg håndterer de riktig på en måte.
1: Nei, for det altså sånn at små batterier, altså de vanlige batteriene som du bruker overalt, de, hvis du kaster en feil, så utgjør de en alvorlig brandrisiko, og feilsorterte batterier er faktisk årsaken til rundt 85% av alle branner på gjenvinningsanleggene. Det der ting går gærent. Og ikke bare det, håndterer du batterier feil, så kan det i verste fall, selv om det er sjelden, føre til brand også hjemme hos deg selv. Dette skal vi høre mer om nå. Stine Helgeland, du daglig leder i det som kalles LOOP, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Hei på deg!
2: Hei!
1: Ja, hvorfor i all verden er det så farlig da å kaste batterier i for eksempel restavfallet?
2: Ja, altså nyere batterier, litiumbatterier, det vet sikkert mange, de har jo veldig mye kraft i seg og kan skape brann selv om de er tomme for energi. Mm-hmm. Bare hvis du kommer borti med litt stålull på polen, så kan man faktisk se at det kan skape gnister. Så de har mye kraft i seg. Og vanlige sånne AA-batterier som vi jo har i, ja, hvor har vi de? Melkepiskere kanskje, eller i en klokkeradio hvis man har sånt fortsatt. Når de kommer inn i anlegget og man setter i gang kverna, for eksempel i et plastsorteringsanlegg, så kvernes alt opp når du kommer inn i anlegget i sånne store metallkverner. Og da kan det oppstå gnister når batteriene da kvernes i dette maskineriet. Ja. Og så kan det begynne å brenne i anlegget. Og det samme kan skje i de vanlige søppelbilene eller renovasjonsbilene som henter ting hjemme hos deg, fordi det blir klemt da, mekanisk klemt i bilen for eksempel.
1: Men hva skal man gjøre da? Fordi, sånn som jeg nevnte, jeg har en sånn tom melkekartong som jeg dytter alle batteriene opp i. Er det trygt da?
2: Ja, altså vi anbefaler jo da, og det gjør jo brandvesen nå, at du faktisk setter en teip på polene for å unngå at de kommer i kontakt med andre batterier da, spesielt hvis du har mange batterier i samme boks. Ja. Så ja, for det kan jo skje. Et vanlig AA-batteri er det ikke så stor, altså det skal mye gjøres at det begynner å brenne, og vi vil jo ikke skremme folk heller.
1: Nei.
2: Det er jo trygt å oppbevare batterier, men en liten teip, særlig på sånn type brandvarslebatteri som har polene på samme side for eksempel,
1: ja.
2: Der kan det jo kile seg inn et lite knappcellebatteri kanskje, hvis du har skiftet batteri på klokka di.
1: Mm.
2: Og det kan være nok til at du får en elektrisk spenning som hvis det kommer i kontakt med noe som brenner da, kan brenne. Så ja. Kan det begynne å brenne hjemme også, ja.
1: Disse lisiumbatteriene som da er ekstra skumle, hvordan vet man at man har lisiumbatterier da? Altså i forhold til vanlige batterier, synes det godt? Altså vet folk at det er det?
2: Ja, altså ofte så ser de jo, de kan jo til forveksling se like ut som et vanlig AA-batteri for eksempel, disse alkalige batteriene.
1: Mm.
2: Men det står jo på, altså Li, eller litiumbatteri, litiumion. Så hvis man leser på de, så kan man se at de er litiumionbatterier, da, og da skal man være obs, for de har mye kraft i seg.
1: Ja, dere skal i gang med en kampanje for å bevisstgjøre folk rundt akkurat dette nå. Har du inntrykk av at folk er bevisst dette, eller syndes det mye? Fordi i og med at 85% av alle branner på gjenvinningsanlegg skyldes nettopp feilkastede batterier?
2: Mange vet det, men mange vet jo åpenbart ikke, for det kommer altså inn, vi snakker om flere hundre tonn i året til anlegg rundt omkring i Norge. Det er ganske overraskende store mengder. Og så har det jo også, vi får jo være litt snille med folk, for det har vært drevet mye ulik

0: informasjon opp igjennom, og vi ser jo også at særlig litt eldre mennesker, så var det jo anbefalt for sånn 20-30 år siden at man skulle kaste batterier I restavfallet. Mm. Så det ikke så rart at folk blir litt forvirret heller. Men nå den helt klare anbefalingen fra gjenvinningsbransjen og fra brandvesenet jo at man skal samle de opp I en boks hjemme hos seg selv, teipe polene helst, og levere de I den butikken der du, altså butikker som selger batterier, eller på gjenvinningsstasjonen.
1: Ja.
0: Og det gratis og veldig enkelt. Ta med I butikken når man tar med pant, for eksempel, så står jo ofte den boksen, innsamlingsboksen ved siden av panteautomaten.
1: Ja.
2: Ok, så under kjøkkenbenken I en beholder, sånn som mange har, det er ikke så lurt.
1: Jo,
0: det ikke farlig, men teip gjerne polene, og så ikke vent alt for lenge med å gå I butikken. Altså,
2: ja, spørsmålet.
0: Ja. Ta det gjerne med.
2: Ja, ok.
0: Ja.
2: Ok, nei, men vi får prøve å lære oss dette nye da, med å teipe polen I hvert fall på sånne firkantede batterier som man bruker til røykvarslere.
1: Ja.
2: Ja. Sånn sett greit, men stadig nye ting å forholde seg til også, og da vet du det kan skape brandfare I hvert fall hvis det legger seg et bittelite batteri inni det der firkantede batteriet. Så da,
1: ja, eller, ja. Ja. Ja. Teip igjen polene, Karoline, så du trygg.
2: Ja, det jo omfattende, da.
1: Nei.
2: Det ikke det?
1: Nei.

0: away.
1: 20 og Ronny, et lite hotell I Hellas.
2: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
3: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
2: Hæ? Vi må bare satse.
3: Det den? Shit, så spennende.
2: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hullet I taket. Nå det knuste drømmer.
1: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Der har jeg Sakite og Leaving No Traces du har fått høre her. Vi går inn I, snart inn I en ny time av denne sendingen her I NRK I Buskerud. Og da skal vi altså høre om det som jo har vært en stor glede blant Karpe-fans. I, rundt omkring I landet, fordi det blir ikke bare konserter I sommer og ny turné I høst og alt dette her, her før det gir seg, men det oppstår øvingskonserter.
1: Ja, rett og slett. Man kan kjøpe billett for å se en øving med Karpe.
0: Ja.
1: Og det har folk gått mann av huset for å få lov til.
0: Ja, så dette ble offentliggjort I formiddag, ja. Og med en gang så bare zupp, så var de billettene solgt 800 kroner stykket gitt.
1: Ja.
0: Så
1: var det en øving altså stemmer de gitaren og sånn eller
0: nei ikke de børster av støvet og så rister dem løs ledda
1: ja.
0: Og så dundrer dem på.
1: Ja, men det var en slags minikonsert. Det kan ikke bare være sånn nei jeg vet ikke.
0: Nei, de vet å sitte. Nei. Dette her det får vi vite etter Dagsnytt nå klokka 16.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det fortsatt usikkert om hva som skjer mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylle på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier at ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylle på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Situasjonen mellom Iran og USA er svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på et toppmøte i Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
0: Alarmen som advarer om mulige rakettangrep, den gikk i de forente arabiske emiratene i ettermiddag, men den ble avblåst etter kort tid. En skjør våpenhvile i krigen med Iran har vært på plass i rundt en måned, og varslet var det første på flere uker. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Så hjem igjen. Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på. Han vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket i Høyby vil bli behandlet i et rettsmøte i tingretten på onsdag, det opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot Høyby gikk over 7 uker fra februar til mars i år, og dom i saken er ventet i juni. Så tar vi med at det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken øst for Oslo. Det er en signalfeil mellom Grorud og Lørenskog, og togstrekningen er stengt. Vi jobber med å rette feilen, sier Bane NOR, som varsler en ny oppdatering klokken 17. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemann-Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Ja, det var Leon Frick det som ledde oss de siste fire minuttene her med låta Like Bak, og nå skal det altså handle om et helt annet musikkuttrykk, og et helt annet band, en helt annen gruppe.
1: Mm-hmm, nemlig Karpe.
0: Ja, for velkommen til øving. Vi må varme opp med bandene til Ekeberg og Karpe World. Vi vil ha deg med. PS, mobilforbud. Vil du komme? Denne meldingen, den dukket plutselig opp hos duoen Karpe i dag, og gleden var stor da det viste seg at en av øvingskonsertene skulle foregå i Drammen på Unionscene.
1: Ja, og Henrik Sandnes, du nyansatt produsent ved Unionscene i Drammen. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Ja, kom dette brått på for deg også? Hva var det som skjedde når dette ble offentliggjort da?
2: Det kom ikke brått på for meg, for jeg har visst om dette i en par måneder allerede. Så jeg har signert papirer på hemmelig hold og gått og gledet meg til å få lov å dele det med folk. Og
1: ja, ok. Så du har sittet bært på denne hemmeligheten?
2: Ja, det var en slags god jul og godt nyttår, rett og slett.
1: Ja. Det fikk jo umiddelbart respons, vil jeg si, for billettene de forsvant ganske fort.
2: De forsvant altså så fort som billettsystemet klarte å spytte dem ut.
1: Ja, hvor lang tid tok det? Ja,
2: kanskje det tok fem minutter, og så var det vekk.
0: Sier du det? Men du, altså fortell, hva er det som skjer når man da trykker på knappen, og dette blir offentliggjort?
2: Da, for det første så sitter man jo og så oppdaterer det softwaret som heter Trixly, og så ser, oi, oi, oi, der gikk det 100 til, og der var det 100 til som var borte, og sånn. Og så har man litt sånn, i hvert fall sier jeg fersk i jobben og sånn, så har man litt sånn klump i halsen på om dette går, hold det liksom, hold klare systemet og ta det unna. Men det heldigvis i de beste hender, så har Joakim som holdt på med det hos oss, han hadde kontroll og stod i stormen.
0: Ja, nettopp. Men altså, dette gikk jo så, altså tenk på det da. Folk skal jo få informasjonen, og så skal de da kaste seg over tastatur eller telefon, eller bare, bare sikre seg en billett. Det skal jo gå himla fort da, men det er jo tydelig at mange som følger Karpe da, når de får beskjeden.
2: Ja, det er ingen tvil om at også at det systemet rundt Karpe er veldig flink på å verne om sånne typer ressurser, ta vare på. De vet hvem de skal sende den mailen til når den går ut.
1: Ja.
0: Ja, nettopp.
1: Dette er altså, det er ikke en vanlig konsert heller. De skal øve.
2: De skal øve, ja. Så jeg vet ingenting om produksjonen enda, men bortsett fra at vi skal ha plass til det på Union.
1: Ja.
2: Og at vi fortsatt skal ha plass til fullt hus med publikum.
1: Ja.
0: Og hvor mange er det da?
2: Det er 1200.
1: Akkurat.
0: Men altså, når man øver, også, dette vet jo du, du er jo vokalist i et band som heter Senjahopen, så du har jo øvd en hel masse. Du har kanskje ikke tatt betalt for øvingene dine.
2: Det er kanskje ikke alle som synes det høres ut som jeg har øvd masse, eller når jeg synger. Ja,
0: men hva er det som foregår da?
2: Ja, nå vet jeg ikke hva det er de har tenkt, men det er jo ikke uvanlig at man driver med sånn type som preproduksjon.
1: Ja.
2: Men da pleier man jo å øve en par dager før på et sted tomt, og så spiller man der med publikum. Men her er det altså ikke det. Her er det.
1: Her skal de øve, her skal de stemme gitaren.
2: Rett og slett.
1: Ja,
0: men altså, for de skal jo reise rundt og øve. Altså, det er jo ikke bare her, men det var jo et par-tre steder til rundt omkring i landet. Men altså, er det, ja, hva øver man på egentlig? Du som har litt grei på det, øver man på?
2: Vet ikke. Så jeg nekter å tro at Karpe øver på mellansnakket, for å si det sånn.
1: Nei.
2: Så det er nok kanskje heller på låtene og på litt. Kanskje rett og slett skal få litt sånn støve av maskinerier og få knirka opp noe ledd som har stått i ro i stunden.
1: Ja.
0: Men er det sånn, og da bare lurer jeg på, er det sånn at man, når det er en øvingskonsert, stopper du underveis da? Altså, sier, nei, men nå tar vi dette om igjen. Nei, vi synes ikke dette funket så bra, og så står vi der som publikum og klarer oss i hodet.
2: Det har jeg aldri vært med på.
1: Nei.
2: Men hva vet man? Så man har jo vært på generalprøver på ting, der man stopper, og så rygger man, og så tar man det en gang til. Og
1: ja, for dette kan nok minne mer om en generalprøve, tenker jeg. Ikke sant? En tilnærmet det ferdige produktet, tror du ikke det? Altså, ellers så blir folk skuffet. 1200 folk som sitter og ser på deg, så nei, de må jo innfri.
0: 800 kroner billetten, altså.
1: Da må de innfri.
0: Det er jo frisk pris, da.
2: Ja, det er ikke så uvanlig pris for en billett i verden nå om dagen, eller i Norge.
1: Nei, ikke på konserter og sånn, nei.
2: Ikke på konserter.
1: Nei.
2: Og så er det noe lov om tilbud og etterspørsel, da. Ja. De var jo borte på fem minutter, så.
1: Ja, da. Det er tydelig at dette vil folk ha, så det er
0: ingen tvil. Men det er sånn, ingen telefoner. Ingen får lov til å ha med seg telefoner inn. Nei. Og det er for ikke å spoile eller røpe ting, da, eller?
2: Jeg tror, altså, sånn jeg kjenner Karpe, så er det nok både for å ikke spoile, men også et eller annet for den opplevelsen.
0: Ja.
2: De bandene som Tull og de som har vært hardhentet.
1: Ja, jeg er helt enig. Får ikke disse dumme mobilene. Hvorfor skal de? Nei, så koster det seg å se på og høre på det de har betalt for. Nei, jeg er helt enig.
0: Men blir dette her en kopi av de konsertene som skal holdes på Ekeberg i sommer? Altså, er dette no, altså, hvis man ikke har billett til Ekeberg, er det sånn at dette er det, er det som kommer til å skje der, liksom?
2: Nå er jeg himmelropende subjektiv i det her, og inhabil, men jeg vil jo tro at det du får her, som du ikke får på Ekeberg, det er nærhet, at du får se dem i øynene og kjenne hvordan aftershave de har.
1: Ja.
2: Mens på Ekeberg så får du også store skjermer og oppblåsbare figurer, eller hvem vet. Det
1: blir litt mer som en intim konsert, på en måte. Ja.
2: Hjemme hos.
1: Hjemme hos.
0: Du, hva synes du selv da, om at de legger opp?
2: Nei, hvis de, jeg tenker at hvis de synes at det er på tide å legge opp, så er det, så må de få lov til det.
0: Mm. Ja. Men,
1: vi kan jo ikke tvinge dem.
0: Nei da, men synes du ikke det trist? Vemodig?
2: Det er litt vemodig. Det som mest vemodig med det, det er jo det at det er jo den minste datteren min som aldri kommer til å få se Karpe, selv om hun har sittet bak i bilen og hørt på. Mm. Jeg synes det er litt sånn artig, for den låten som har gått mest i bilen i det siste, mens jeg har stått der og sittet og holdt på hemmelighet, det er den som heter Hvit Val.
0: Ja,
2: det har vi jo på forhånd.
0: Ja, den skulle jeg ha plukket ut, jeg har ikke gjort det. Men, ja. Men har du vært på mange Karpe-konserter, du?
2: Par tre. Jeg jobbet på forskjellige ting før i gamle dager, og trillet ting inn og ut på Spellemannspris og sånne ting. Så jeg har vært på Karpe over årene, kanskje tre ganger på ekte konsert.
0: Ja, og hvordan opplever du det?
2: For det første er det et veldig bra publikum.
0: Ja.
2: Det har det brukt å være.
0: Mm-hmm.
1: Er det alle aldre, eller?
2: Jeg vet ikke, det er lenge siden sist.
1: Ja, det er lenge siden.
2: Men da var det jo, før var det, det begynte jo som et slags ungdomsfenomen, men så har det vel...
1: Så er de voksne, og så henger de fortsatt med.
0: Mm. I aller høyeste grad.
1: Ja. Ja, for du er en av dem, Karin.
0: Ja, men det vil jeg jo si. Jeg var jo i Oslo Spektrum, og hørte det i forrige runde, og tenkte at, fy søren, altså, dette her er jo ikke bare en konsert, men det er en performance. Det gjorde så inntrykk, virkelig. Så anbefaler alle som klarer å få tak i en billett, ja, og komme seg et eller annet sted. Tusen takk for at du kom, Henrik. Det er helt sikkert en spesiell kveld dere har i vente. Kommer du til å være på jobb da?
2: Med hud og hår.
0: Ja. Å ja da, og her er Karpe.

0: Dette er jo helt sikkert en låt som kommer til å bli spilt under konsertene til Karpe. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. En av de nyeste låtene her, Paff, NO, fikk du her. Ja, fra Karpe over til geiter. Altså, hvis du ser plutselig noen geiter som tusler rundt oppe på Liskeven, så er det...
1: De tre bokene bruse.
0: Som de har fått navn til, ja. For det kan jo være at man plutselig skvetter, da.
1: Ja, men geiter er herlige dyr. Jeg elsker geiter.
0: Og jeg elsker geiter, jeg også.
1: Og du også, ja. Så er det geitekillinger, det er artigst jeg vet.
0: Ja, altså geitekillinger, helt nydelig. I fjor sommer så inseminerte jeg en geit.
1: Okay.
0: Ja, men jeg gjorde det. Altså, det på... gården til Ole Øvrejordet,
1: ja.
0: Altså setra til Ole Øvrejordet, som holder til i Hol.
1: Ja.
0: Der var det var parring der, geiteparring. Men så var det jo en som da måtte insemineres.
1: Ja.
0: For det har jo noe med gener og greier, og så skal du ha liksom...
1: Det var ingen bok som kunne stille opp.
0: Jo, da det var jo det, men så skal du ha sånn veldig god sæd da, på en måte.
1: Ja, ja.
0: Altså, så du skal liksom få noen veldig gode
1: gener.
0: Så da var det... sprøyta det inn da. Så det gikk jo fint. Og så... Ja, det var i januar, og så fikk jeg beskjed fra bonden Ole Øvrejordet om at nå
1: kan det komme inn seminere her.
0: Geitemor Karoline, hva skal den hete? Jo, ja, men da hadde jo, ikke sant, da hadde jo resultatet kommet.
1: Ja.
0: Ja, et frisk liten geitkilling.
1: Ja, navnet Karoline?
0: Nei, det var jo det. Nei, det vet jeg, ikke hva den heter nå, men altså, veldig artig, så jeg også elsker geiter.
1: Ja, ja.
0: Men det er mye kraft i dem, vet du. Hvis du står midt blant mange geiter, så, de gjør det borte, og de er nysgjerrig, vet du.
1: Ja, ja.
0: Så det er bare sånn... Ja,
1: det er det som er så kult med dem, altså, de er jo veldig på.
0: Ja, veldig på. Mye, mye mer på enn sauer.
1: Ja, sauer er noe helt...
0: Jo, det er ålreit dyr.
1: Ja, det er ålreit dyr, men geiter er noe spesielt.
0: Men altså, nå har Nedre Stabekk gård. På Lierskaven, de har skaffet seg de tre bokene Bruse, hadde jeg nær sagt. Det er ektepar Lars Viggo og Aina Stabekk.
1: Med fetter,
0: ja.
1: Fetter Bruse er med.
0: Fordi at rundt den gården så vokser mye skau, og noe har grodd helt igjen, og derfor så fikk Lars Viggo en idé, og tenkte at kanskje vi skulle hatt noen sau beitende i skogsområdet, men så var jo arbeidsmengde, da må gjære inn alt sammen, ikke sant? Og det ble veldig mye, sier han til avisen. Liposten. Men da finnes det jo noe som er veldig lurt, det er dette no-fence-systemet, ikke sant?
1: No-fence?
0: Ja, det er...
1: No-fence?
0: No-fence, det er sånn system, altså, det er slags virtuelle gjærer for beitedyr.
1: Okay.
0: Ja, så du programmerer det, altså du har det rundt halsen, og så programmerer det, så kommer det en annen lyd, ikke sant? Ja, når dyret nærmer seg grensa av hva den klaven gir, det er en slags lydsignal.
1: Er det lov å ha geit hjemme, altså sånn på plenen, altså i stedet for å ha en sånn robotklipper, kan man ha geit i hagen?
0: Ja, men det tror jeg.
1: Med sånn...
0: Ja.
1: Gjære.
0: Ja, med sånn no-fence-system.
1: Er det billigere enn robotklipper?
0: Men jeg vet ikke om du får det så jevnt, altså. Det vet jeg ikke. Men hvis det er sånn at du er i nærheten av...
1: Fungerer den som kantklipper også, for
0: øvrig? Ja, men den gjør jo det. De er jo sultne, vet du.
1: Ja, ja.
0: Men gratulerer med tre bukkene Bruse. Det blir veldig fint. Og hvis du går tur i området der, så vet du altså at de er rett og slett der for å beite ned vegetasjonen.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Ja, det var Joe vi hørte her. End of beginning. Kate Barth Nilsen, du gir oss de siste lokale nyhetene denne ettermiddagen.
1: Og først til stor skogbrandfare som det er på Østlandet nå, og direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn 2 ekstra helikoptre i beredskap. Det er ikke meldt noe nedbør av betydning i Drammensdistriktet fremover, noe som betyr at skogen blir stadig tørrere. I morgen, til og med torsdag, så skal brandvesenet og sivilforsvaret øve på å slukke brand ved landfallskjern. Det kan bli synlig røyk, men denne gangen brukes røykmaskiner, og det er altså ikke røyk fra ekte flammer. 2 menn er tiltalt for grov korrupsjon etter salg av over 100 bruktbiler. En mann fra Ringerike skal ha kjøpt biler til en betydelig underpris fra et leasingselskap og skal ha betalt en mann i selskapet for dette, skriver Finansavisen. En mann fra Bærum har erkjent de faktiske forholdene, mens Ringeriksmannen nekter straffskyld. Saken behandles i Asker og Bærum tingrett i juni. Austjord behandlingssenter i Ringerike skal totalrenoveres. Blant annet skal alle vinduer, dører og gulv skiftes, og alle rom males. Det skal også lages nye bad og byttes kjøkken. Renoveringen gjøres i regi av Ringerike Boligstiftelse, som er eier av bygningene på Austjord. Luftkvaliteten i Drammen er fortsatt for dårlig, viser målinger som er gjort. Tiltakene som er satt i gang for å minske svevestøv har så langt vist seg å ikke være tilstrekkelige. Særlig veistøv langs Rosenkransgata er en utfordring. Det skriver kommunedirektøren i en orientering til kommunestyret i Drammen. 17 bilførere fikk forenklet forelegg da utrykningspolitiet hadde fartskontroll i 80-sonen på E134 ved Darby i Øvre Eiker i dag. Høyeste hastighet der var 106 km i timen. Og som vi har hørt så har altså duoen Karpe valgt Union Scene i Drammen som et av 5 steder i landet til øving for sommerens konserter på Ekebergsletta i Oslo. Konserten i Drammen 5. juni ble utsolgt etter kort tid.

0: Ja, godt gammelt boyband dette her, Boys to Men og End of the Road, og kan jo fortelle dere som ute I trafikken at det går brillefint der, altså stort sett over det hele. På E18 nedover Libakkene så glir det sånn noglunde greit. Det bare ser ut som om det en del kø på Europavei 134 I, altså mot Mjøndalen der. Har du lagt merke til det?
1: Ja, mellom Mjøndalen og Hokksund.
0: Ja, mellom Mjøndalen og Hokksund. Der det kø.
1: Ja. Ja. Det altså I retning Drammen.
0: Ja, ikke det litt sånn pussy, men vet vi hva som kan være årsaken til det?
1: Nei, eller? Jeg har ikke fått noen informasjon om noe som helst, så hvis Nei. Du I området og kan opplyse om hvorfor det sånn, og ser noe, så gi oss gjerne en beskjed.
0: Ja, men ellers så ser det jo greit ut I trafikken, alle togene I rute, det skal vi prise oss lykkelig for. Mm. Og hvis det skulle være noe I trafikken nå I ettermiddag, så får du ta det og sende oss en melding kodeordet busk nei, det det ikke, nei, nå det appen
1: nå
0: det appen, jeg holdt på å si kodeordet busk til 1987, det lenge siden
1: ja. appen som gjelder
0: ja. Du går inn I appen og så skriver du en melding der og kan jo melde om at det temperatur oppe I 16 grader ja. I Drammen som høyest, ellers så det mye kaldere når man kommer I øvre del av fylket
1: ja, og kaldere skal det bli
0: I morgen, for eksempel. Da blir det kaldere, men det blir også fint vær.

0: Nikolai, fasade. Ja. Kan en finne like kule eventyr i Hallingdal som i Lofoten og Alpene?
1: Ja, Hallingdølen skriver i hvert fall i dag om klatrer og fotograf Vegard Breine, som den første som har klatret Sydstrandfossen i Ål.
0: Ja, og Breie, han bor i Ål, og synes det spennende å utforske hva som skjer i nærmiljø, og vil jobbe med å kartlegge

0: av noen sånn veldig stor, kjent sak det her, men for oss som bor her da, så det jo litt hardt å utforske litt I egen bakhånd da.
1: Ja, men har jeg forstått det riktig? Klatring ikke min forse, for å si det sånn, men det, da klatrer du den fossen når det is, ikke sant?
0: Ja, ja, for det som greia at det jo en del fossefall og kjente fosser også, for så vidt rundt omkring I Norge som fryser jo til is om vinteren
1: ja.
0: Og da det jo ganske artig å klatre på for oss som driver med sånn da sånn såkalt isklatring heter det da
1: ja ja, det trygt? Det trygt å klatre opp en sånn foss? Når det is?
0: Ja, altså det jo litt hva du gjør dette selv da, du kan jo klatre ting som veldig bratt og skummelt og det finnes jo de som I internasjonal sammenheng som drar det her ganske langt, ikke sant, med å klatre ting som bare så vidt fryst og tynt og sånn
1: ja.
0: Men det som jeg holder på med, det jo ikke jeg jo en vanlig tobarnsfar fra Bygd-Norge på en måte sånn at det jo litt hva du velger å gjøre det til selv da, hvor bratt du holder på og ja, jeg tar det som passer meg da.
1: Ja,
2: ja og hvorfor vil du klatre akkurat denne her da? Altså, synstraffelsen?
0: Ja, nei, det som var greia med denne var rett og slett at det var tipset om den, fordi folk jakter inne her om høsten og det her veldig langt inn til fjells da, så det som var litt spennende for meg var at den det finnes ikke noen bilder av den om vinteren, for om sommerstid så går det veien dit, men de ikke brøyta om vinteren, så det jo veldig langt unna noe som helst egentlig, så det veldig sånn eventyr å bare reise inn dit og se om dette var noe I det hele tatt da, ja. Rett og slett.
1: Da tok du med på deg skia da, og tok turen inn, eller hvordan?
0: Ja. Ja. Ja, så, og det her jo et område som ganske sånn værutsatt, og litt sånn at det jo et, jo, men det jo omtrent 3 mil til nærmeste parkering, så det jo en ganske lang, først en lang, veldig lang fjellskytur da, og så bor vi på noe som heter Jungstadskytta, som en sånn lokal DNT-hytte som veldig fin der, og så den ganske nærme den da, så en liten skytur unna den da.
2: Ja.
0: Så, men siden det her såpass mye midt I fjellet, sånn, så det ganske mye vanskelig for yr å treffe med værmelding og sånn, så det var jo først tredje turen det klaffa og klatren egentlig da, fordi da ble det bomtur på uvær og litt forskjellig sånn forholdsmessig de to første gangene da.
2: Og den tredje gangen, da var du jo alene, altså hvordan sikret du deg da?
0: Ja, men han bruker jo tau oppover da, sånn at det bare viktig for meg å si at grunnen til at jeg var alene da, var fordi at på den andre turen så var det egentlig ganske fint vær, så da så vi isen. Så da visste jeg at den isen ville være helt overkommelig for meg å klatre alene når jeg hadde sett den. Det var bare at det var litt skredfarlig da, så vi tørte ikke å gå opp den rett og slett da.
1: Mm.
0: Men tredje gangen når jeg klatret alene, så var det bedre forhold sånn sett, og klatredelen av det ganske enkel for meg da, når den først kommer seg på isen så det ganske lett for meg da, så, ja. Men, så jeg kunne I teorien klatre den uten tau men siden jeg alene så og generelt for at hvis for å prøve å gjøre ting litt sikrere da, så bruker den jo tau og da bruker den sånne skruer da, som den skruer inn i isen med, og så kobler du tauet på det da, så du har en slags backup der da, hvis du skulle falle så blir du hengende I tauet for å forhåpentligvis holdt på å si da.
1: Ja, ja.
2: Men altså, men dette jo, du jo langt unna folk, og det jo ikke noen mobildekning der. Og det jo ingen som har gjort det før da, så det krever jo en del mot da.
0: Ja, det på en måte det som den største utfordringen med sånne prosjekt som det her da, at det litt, det langt unna folk, og du der alene da, og I den dagen her så var det jo tåkete og sånn type ting, og for min del så må jeg innrømme at jeg synes det mye skummelere med dagen da, som sånn, at du føler på det hele tiden, det det å være alene langt til fjells, jo skummelt I seg selv, selv om du ikke skal klatre en foss da.
1: Ja.
0: Så jeg har jo med kart og kompass og sånne type ting, men altså det som jeg synes mest guffent med det, jo nesten bare det at du inne I tåkehavet, og så kan du legge på at du I tillegg skal prøve å klatre opp en fjellvegg som bare står imot deg, og du ser ikke toppen på grunn av tåka engang.
1: Nei, takk.
0: Og, da har du, og når du alene da, så har du på en måte alle gode grunner til å snu da, det ingen som presser deg, det fornuftige på en måte å snu.
1: Ja.
0: Så at du går jo på kun fordi du selv vil det I øyeblikket da, fordi det logiske å bare snu, og det føler du på hele dagen da, så det jo den utfordringen jeg synes litt gøy da.
1: Hva blir neste mål nå da, Vegard?
0: Nej, det är lite vanskligt att säga. Jag var akkurat på Store Skagestøl sin en tur I helga, så det är klart det är massa att driva med.
2: Ja, det är det. Men alltså kan folk lägga ut på detta här?

0: For at dette har jo du laget film av, som vi etter hvert kan komme til å få se, men vil du anbefale folk å legge ut på den turen din nå?
1: Nei, altså, jeg vil jo gjerne, det er veldig fint inn i Jungstaden og Frødalen, som det området her heter, og det er veldig fint der om vinteren, så jeg vil jo absolutt anbefale folk å reise inn dit sammen, men akkurat å holde på alene, sånn som jeg gjør, da skal du være ganske erfaren, da, sånn at de som gjør det, de trenger ikke å bli anbefalt det fra meg over radio, på en måte.
0: Og det er greit.
1: Så, men, nei, det er selv.
0: Ja, men pass på sikkerheten. Det gjorde i hvert fall du. Tusen takk for at du delte opplevelsen med oss, Vegard Breie, som altså kommer fra Ål og bor i Ål, og som kartlegger en del av klatremulighetene i eget nærmiljø, fordi at det er veldig spennende å utforske. Og det skal også sies at for ikke lenge siden så klatret han opp en renne i veggen på Urevassnuten, og det er jo fint. De går jo an å gå opp til Urevassnuten, men det gjorde ikke Vegard. Han fant denne renna, og så klatret han opp der.
2: Ja,
0: sånn er det. Men etter hvert så blir det, kanskje kommer det et lite hefte, eller kanskje kommer det en liten greie som gjør at vi kan klare å finne turer vi også, som vi ikke har gått før.

0: 2017. Den norske forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Stein Erik Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag, det skriver Hagens investeringsselskap Canica i en pressemelding. Dette kom brått og en trist dag hvor alle vi som hadde gleden av å jobbe med ham kjenner på et stort tomrom. Samtidig går våre tanker til de pårørende og hans nærmeste, sier direktør i Canica, Jan Ole Stangeland. Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn og ektemannen Bendik Skinningsrud. Et sørkoreansk skip som ligger ankret nær Hormuzstredet har hatt en eksplosjon i motorrommet. Sørkoreanske myndigheter sjekker om et angrep var årsaken. Det er ikke meldt om drepte eller sårede ombord på skipet. Det er fortsatt usikkert om hva som skjedde i dag mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier ingen av partene ville ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: Og nå avviser revolusjonsgarden i Iran at noe fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. De to svenske tenåringene som er sikta for drapet på Økeren i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige, er varetektsfengsla i Sverige. Tenåringene er sikta for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De er også sikta for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økeren i Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de to tenåringene blir utlevert til Norge, men det er usikkert etter at de også ble sikta for drap i Sverige. En motorsykkelfører omkom i en trafikkulykke i Søredalen i Sandnes i formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende er varsla, melder politiet. Streiken i hotell- og restaurantnæringa kan bli trappa opp på lørdag, med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken starta 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være ute i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
3: God mandag, Norge!
4: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
3: Mai er endelig her.
4: Med alt sitt grønne og skjønne.
3: Og det fortjener en hverdagsfest, spør du meg.
4: Vi fortjener kanskje litt Bruno Mars også, eller?
3: Ding, ding,

0: Bruno Mars og I Just Might.
1: Ja, det ikke så mye å lure på.
0: Nei, det ikke det. Kan jeg få lov til å si en ting? Helt til å begynne med?
1: Det var skummelt å si ja, men jeg gjør det allikevel.
0: Mamma, 86 år i går.
1: Gratulerer med dagen.
0: Uten deg, ingen meg. Jeg så glad i deg.
1: Anita.
0: Ja.
1: Hipp hurra.
0: Hipp, hipp, hipp hurra.
1: Ja, det flott.
0: Ja.
1: Var det stor feiring da i helgen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke stor feiring.
1: Den gikk forbi.
0: Hun har to barn, og de var der begge to.
1: Ja, men det kan holde det noe.
0: Ja, da, og deres barn også, så det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: I dag, 4. mai, er dagen da Bobby Sox vant Eurovision med La det svinge i 1985. Det er også verdt å markere, synes
1: jeg. Ja, ja, ja, for en dag.
0: Hanne og Bettan i lilla og rosa.
1: Ja, skulle hatt en sånn jakke.
0: Ja, stilig. Mm. Og det folderskjørtet også.
1: Ja, ja.
0: Kanskje ikke på meg, men på
1: jo,
0: deg.
1: Jo, jeg synes absolutt du kunne tatt det.
0: Jeg har gått t-shirt mange ganger, det går helt fint.
1: Det er fin lufting.
0: Ja, det er faktisk helt sant. Mm. Og gutta, på hverdagsfest eller helgefest, lufting er viktig.
1: Ja, det er litt rart egentlig at det ikke har blitt en greie for menn.
0: Mm.
1: Fordi kjoler eller skjortler er jo vanlige.
0: Ja.
1: I andre kulturer og land.
0: Ja, det er det.
1: Og det må vel handle noe om luft, det også.
0: Og jeg har skotske venner.
1: Sant.
0: Som elsker å ta på seg kilten sin.
1: Mm.
0: Ja.
1: De skal vel ikke ha noe under heller?
0: Det er sagt noe om det. Ja, det var veldig pinlig. Jeg var sammen med en kompis. Han hadde kilt på.
1: Ja.
0: Og da kom det en kar med sånn selfie-stick med video.
1: Ja, det er ikke greit.
0: Ja, det var langt over streken.
1: Det er langt over streken.
0: I dag er også Star Wars-dagen. May the 4th. Som da oppfattes som May the Force be with you. Vær bli og glad på dette. Som er dagen etter den dagen da jeg så årets første russ. Vi så noen i går.
1: Ja, jeg så noen i 1. mai-toget.
0: Ja, du gjorde det. Ja, det er nye regler, ganske annerledes. Men ungdommen kan ikke knebles.
1: Nei.
0: Så de er der ute allikevel. Og det bringer oss inn på dagens tema,
1: som rett og slett handler om russetiden din.
0: Ja.
1: Hadde du et russenavn? Hadde du en russebil, en russebuss? Hva heter disse tingene?
0: Ja, og hvilke russeknuter tok du hvis det eksisterte da du var russ?
1: Jeg tror det også har vært litt sånn lokale russeknuter, så det er jo veldig interessant hvis du tror du har tatt en knute ingen andre har tatt.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg angående din russetid.
1: Ja, gjerne også om det er noen tradisjoner som du hadde da, som russ, som har blitt borte. Ja. Vi var jo litt innom tidligere i dag en russestokk.
0: Ja.
1: For eksempel, den ser man ikke lenger.
0: Nei, jeg spurte min datter om hun hadde fått tilbud om å kjøpe russestokk, sånn bambusstokk, men nei.
1: Hva brukte man den til egentlig? Bare slå litt i bakken?
0: Ja, var det ikke det?
1: Litt lyd?
0: Ja, så mener jeg at det satt en sånn liten bjelle på den kanskje, sånn at det ble litt ekstra lyd.
1: Hva med skikkelake? Synges det fortsatt?
0: Vet ikke.
1: Nei, ikke
0: heller. Nei, men kanskje noen som nettopp har vært russ, eller som følger nøye med på russefeiringen, kan fortelle oss om det. Og så vet vi at russefeiring for noen også innebærer ikke fullt så positive minner.
1: Neida.
0: Så det er alt. Her er det åpent
1: mange
0: for alt.
1: Mange som ikke er russ også.
0: Ja, det er absolutt.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss litt om russetiden. Kanskje noen generelle tanker du har lyst til å dele med vennegjengen, det er også hyggelig.
0: Ja, og hvis du er russ, så send gjerne melding du også. Men hvis ikke du gidder, så bare ta med deg på veien en liten en fra meg. Ha det maks gøy. Du kommer til å huske det for resten av livet, men vær lur.
1: Ja, det er mye jeg ikke husker for resten av livet, men det blir en annen sak.
0: Vi gleder oss til å høre fra appen NRK Radio. Her er Gabrielle

0: Gabrielle sang sangen hjemme for oss.
1: Jeg tenkte på en ting.
0: Ja.
1: Russelåter.
0: Ja.
1: Nå lager man jo egne, det har man gjort for så vidt lenge, men man hadde jo alltid en som var liksom for hele trinnet.
0: Ja.
1: Hva var din igjen?
0: Nei, det var nok CC Cowboys med Harry.
1: Oi.

0: Ja, vi var litt våtne. Jeg husker at vi var litt sure, for den passet liksom. Vi synes ikke det var helt riktig.
1: Nei.
0: Men nei, vi var jo ikke en vi var på en russebil, en sånn Dodge Ram.
1: Ja.
0: Jeg fra Mysen dere, så det var andre tider.
1: Ja, jeg fra Halden, så jeg var på en Ford Transit som var bygd om den hadde lasteplan med et stabbur på. Hadde helt Hæ? Garantert ikke fått lov til å kjøre på norske veier i 2026.
0: Nei, det kan jeg tenke meg. Men hadde den et navn?
1: Ja, den het Pilsvine.
0: Ikke sant. Mm. Ja. Vårt het Red Cherry.
1: Ja,
0: ja, ja, det var flott tid.
1: Var din også en ren jenterussebil?
0: Ja, var din også det?
1: Ja, ja. Det var jenten og meg.
0: Men ja, nei, da var det jo ikke en ren russebil.
1: Nei, men det var på en måte ja. For å få fortalt det.
0: Jeg skjønner. Ja, men det var vel actionfylt for en ung kar?
1: Jeg endte opp som sånn livvakt.
0: Ja, ok. Mm. Ja.
1: Så det skjedde ikke noe usømmelig.
0: Hva med russenavn da? Hadde du det? På lua? Man ja. Blir jo døpt, det holder man vel fortsatt på med.
1: Ja da, ja da. Det, datteren min skal være, hva heter det da, den som døper.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så hun fortalte at det gjør de fremdeles. Og det, okay. I år så er jo det, var det 14. eller 15. mai, for i år er det jo ting gjort om på.
0: Ja, ja. Vi hadde kjendiser som døpa vi.
1: Åja?
0: Ja, ingen fra russekullet, men det er Lars Berrum. Han ja. Døpt meg.
1: Åh, ja. Der skulle jeg gjerne vært.
0: Døpt meg til Terjern.
1: Ja, riktig. Mm. Ja. Jeg var russepresident, så jeg døpte,
0: ja.
1: Og så sto det The Boss på lua mi.
0: Ok, ok. Ja,
1: vi hadde valgkamp da, Katrine og jeg stilte som kandidater, og da hadde vi alvorlig valgkamp på skolen, husker jeg.
0: Ja, og så vant du over en dame.
1: Jeg kan tenke meg at det var noe juks. Det var vel noe juks inn i bildet der, jeg vet ikke. Det begynner å bli noen år siden, det var i 1990.
0: Ja. Er det noe du angrer på fra din egen russetid?
1: Ja, kanskje at jeg tok rollen som administrator litt vel alvorlig, og ja. Ikke fikk det store
0: personlige... Og du koset deg ikke så mye?
1: Jeg synes det var helt fantastisk gøy,
0: ja.
1: Men det var nok en veldig... Men jeg har hatt andre perioder som jeg har tatt igjen på.
0: Det har jeg hørt.
1: Så, ja. Men russetida var, den var fin, den, altså. Og vi gjorde faktisk noe av det samme som det myndigheten har innført nå.
0: Ja.
1: Fordi at, igjen da, jeg hadde vel en viss... porsjon av både vilje og evne til å kontrollere
0: begrense.
1: Litt ja, og begrense, så jeg foreslo for rektor at vi skulle legge russetida til etter Oi. Eksamen. Så
0: uten han, å snakke med russekullet ditt først?
1: Nei da, nei. Det var jo en del av valgkampen.
0: Mm.
1: Ja, så vi fant ut, jeg vinklet det vel dit hen at da kan vi feste enda mer,
0: ja.
1: Uten at det går utover skolen.
0: Ikke sant? Ja,
1: så da ble alle eksamene avsluttet eller gjennomført først, og så sprang vi ut da på 16. mai eller natt til 17. mai så var vi veldig friske og raske da på 17. mai og så var det fullt øs ut til det døde hen.
0: Ja.
1: Det de har gjort nå er jo at de har lagt de fleste eksamenene tidlig i mai, mm-hmm. og så er det litt russetid fra 14. 15. til 17. og så er det av med russedressen igjen, og så er det flere eksamener, de muntlige, og så er det noen lokale regler og sånn som ikke jeg har helt fullt kontroll på, og så er det full russetid fra rundt 12. juni har jeg forstått
0: okay.
1: i år.
0: Så denne russeknuten som jeg faktisk klarte med å ha russebukser på seg hver dag,
1: mm.
0: den går jo ikke lenger nå da.
1: Nei, ikke sammenhengende i hvert fall, for jeg tror de kan ha russebukser på seg på kvelden og sånn, men ikke på skolen har jeg forstått.
0: Nei, ikke Nei. Sant.
1: Men dette er en ting jeg har lært bare i egne rekker her i
0: Fredrikstad. Ja, du har jo en russ selv.
1: Jeg har det, vet du, det er veldig, veldig hyggelig. Ja, fine må, folk, disse ungdommene altså.
0: Må være et rart steg å ta, når ja. Du husker din egen.
1: Ja,
0: hadde du kongle og sånn?
1: Hva er det for noe? Nei.
0: Russeknute?
1: Nei, ikke kongle. Hva var det for noe? Fortell, Lindqvist.
0: Nei, det trodde jeg aldri visste. Det er den å ha sex i et tre.
1: Åja, ok.
0: Men så kom jeg på at du er far til en russ, og så prøver jeg å tenke sånn. Jeg bør ikke fortelle om alt. Gå inn i appen NRK Radio hvis noen har lyst til å dele fra sin egen russetid, eller bare har noen tanker og kanskje oppmuntring til dagens russ.
1: Ja, gjør det. Skriv en melding der, og trykk på send inn. Eller motsatt trekkefølge.
0: Ja, ja, hos André heter vi.
1: Veldig bra. Vi skal kose oss med The Cranberries i mellomtiden. Ja.

0: The Cranberries har sunget for deg When You're Gone etter sangen.
1: Vi snakker om russetida di i dag, vi.
0: Ja, vi gjør det. Hva du har av minner fra russetiden, kanskje noe spesielt du gjorde, russeknutene, hvordan var de den gang du var russ?
1: Ja, vi har også slengt ut en liten avstemning i appen NRK Radio. Gå inn der, søk opp på Sandra, og så trykk på den stjerna du når du der inne, så slipper du å lete så veldig mellom hver gang.
0: Ja, det kan være lurt.
1: Da ligger vi der.
0: I denne gjengen tipser vi hverandre.
1: Ja, og vi spør også, hadde du en fin russetid?
0: Ja. Mm. Tone skriver, hallo, ikke alle ble fanget opp av onkel politi natt til 18. mai på Vestbanestasjonen.
1: Nei.
0: Det ble jeg.
1: Åh.
0: Og min mor fikk sjokk da hun dro fra gardinen og fikk se en politibil utenfor med meg inni. Men takket være den patruljen kom jo en av hjem i god behold og giftet meg med en politimann flere år senere.
1: Oi, ja, ikke sant? Ja. Hadde et godt minne da.
0: Ja, supert. Tone, vi skal være takknemlig for alle polititjenestekvinner og menn som er ute og
1: alle
0: hjelper
1: oss. Alle som passer på generelt. Det er mange vakter og hjelpepersonell overalt.
0: Ja, det er det.
1: Vår venn Ola i Bodø forteller om en nydelig russetid i 1982. Da var han nyforelsket og kjæreste med hun som han er gift med nå. Det var jo total avholds, og det gjorde at jeg husker alt som om det var i går. Det er jo veldig flott. Russebusset fantes ikke på den tida, og det sparte oss for masse penger og bekymringer.
0: Ja. Så har vi fått en veldig hyggelig hilsen fra Signe.
1: Mm.
0: Signe skriver, Signe, 82 år.
1: Oi.
0: Og det står at Signe var russ i 1962.
1: Mm.
0: Da kledde vi russejentene oss pent. Min mor sydde en hel garderobe til meg, rødprikket kjole, rød kåpe og hvit drakt og ballerinasko. Det høres ut som det er veldig lenge siden, skriver Signe nå.
1: Ja.
0: Festen begynte 17. mai, for da var vi ferdige med skriftlig eksamen.
1: Ja, litt mer som man prøver på nå for tiden da.
0: Ja, ja. Tusen takk, Signe.
1: Ja, det hørtes flott ut. Det er jo, hadde jo vært hyggelig å se disse vakre ungdommene som pent kledd.
0: På 60-tallet.
1: Ja. Tone sier at på hennes russekort så sto det «Prøv å ta en høy, lys tone». Ikke sant? Og i russetiden i 1974 var helt toppers, sier Tone.
0: Ja. Så har vi fått fra Birgitte som skriver at hun og gjengen hadde postmann Pat som en poppis skrikesang i russetida. Sannsynligvis ikke offisiell russelåt, skriver hun, men allikevel. Hadde også bil med hus på og bjørketrær som veranda. Bilen het West End Girls, dette var ved Dunchy i 1987.
1: Oi, oi, oi.
0: Mm, gode minner.
1: Hilde var rødruss i 1993, og hun hadde russenavnet Rush Blush.
0: Aha.
1: Og det var fordi at Hilde er veldig lys i både hud og håret, og ble veldig fort rød i ansiktet.
0: Ja. Så er det Karina som har skrevet, hei Andrea og HC. Hei Karina.
1: Hei.
0: Jeg var rødruss på Hamarøy i 1990. Vi hadde faktisk også skriftlige eksamener før 17. mai. Jeg hadde matteeksamen den 16. på min egen bursdag.
1: Oi.
0: Da ventet noen medruss utenfor med en kald pils, og så startet russefeiringa på alvor.
1: Oh.
0: Vi hadde lokale russeknutter uten så mye sex og fyll. Skulle blant annet sykle på trehjulssykkel til butikken, gå på ski opp ei vindeltrapp, og selvsagt bade i havet før 1. mai.
1: Mm.
0: Vi hadde russedåp og tok hurtigruta til Tromsø på russetreff, og jeg tror de fleste hadde det skikkelig gøy.
1: Ja.
0: Den mest spilte låta var nok Splitte pine med Dum Dum Boys. Skikkelig akkebom. Bom, skriver Karina, som altså var russ samme året som meg. Jeg kjenner meg igjen i veldig mye av dette.
1: Mm.
0: Vi hadde trehjulssykling opp og ned gågata i Halden.
1: Ja, ja, det høres jo ikke så nytt ut.
0: Neida, nei.
1: Andreas var russ i Trondheim i 93, og da var Heimert vanlig. Og Andreas sier at minstebroren hans, som var russ i samme by 12 år senere, vet ikke hva Heimert er.
0: Nei.
1: Og det er jo greit for alle som ikke vet det.
0: Ja, for all del. Ja, da går vi videre til Anne-Marie, som skriver, da jeg var russ i 1973 i Trondheim, brukte vi rødrussens russelue, røde klær, under en hvit frakk, en slags labfrakk.
1: Ja.
0: Og da tegnet man på ryggen, og venner og kjente skrev navn på frakken.
1: Ikke på buksa og sånn, ja.
0: Min bestefar, som var kunstmaler, ble spurt om å tegne Hårek og Gyda på ryggen på frakken, og det gjorde han. Vi hadde ikke russenavn da. Takk for programmet, skriver Anne-Marie. Tusen takk for hyggelig melding, Anne-Marie. Det var fint.
1: Ja.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg også, hvis du har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss om russetida di. Her, Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons og Bones var det.
1: Vi snakker om russetiden din i dag, og vi har jo hatt en liten, veldig uoffisiell avstemning ute i appen NRK Radio. Vi har spurt, hadde du en fin russetid? Og det er jo veldig hyggelig å lese at 77% svarer ja på det. Da er det 5% som svarer nei, og 18% som ikke har vært russ.
0: Ja.
1: Det var bra.
0: Det var veldig fint. Anonym skriver, jeg var til og med grønnruss.
1: Ja, ja, det finnes jo.
0: Som rød kastet jeg opp på brygga i Horten. Det var ikke så mye russetid etter det. Nei, det kan jo sette en brå stopper hvis det starter for brutalt.
1: Ja.
0: Grønnruss er for øvrig fullført realskole. Gammel dame jeg, skriver anonym.
1: Ja, nå er det vel landbruksskoler og sånn.
0: Jeg lurer på det.
1: Ja. Og svart var jo mekken i min tid.
0: Ja,
1: men,
0: og rosa er barnehagen.
1: Mm, ja. Ja da. Det endrer seg hele tiden det der.
0: Ja.
1: Det kommer så mange meldinger her. Anonym var russ i 1985, feiret hele natten på Lillehammer. Akkurat i dag, da Bobby Sox vant med La det svinge, La det rock'n'roll, stemningen var helt ellevill, og jeg glemmer det aldri, står der.
0: Nei, det skjønner jeg. Henning skriver at i 87 var det Walking on Sunshine med Katharina and the Waves og Tøff i pyjamas med The Lillos som strømmet ut av høyttalerne gjennom russetida, og Henning mener at det hadde passet i dag også.
1: Ja, ja, ja da, jeg skjønner det. Torun hadde russestokk, og den slo de i bakken og ropte skikkelakke, skikkelakke med.
0: Ja.
1: Hadde også brodert lommetørkle, rød kjeledress og pent antrekk til kvelden 17. mai.
0: Ja.
1: Og da var det knelangt hvitt foldeskjørt og rødt skjerf på Torun.
0: Ja.
1: Og Torun kan også fortelle at de hadde en russebil, men den startet aldri, og den kom ikke på veien. Så de måtte hoike.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, anonym skriver mitt russekort, ja det var i 1976, der sto det «Jeg er ikke innbilsk, selv om jeg har god grunn til å være det».
1: Nei, ikke sant. Nei, der ser du. Det kommer så mange. Ivar Morten var blåruss i 1987, da tok han en russeknute som var å være våken i 24 timer. Leter etter denne knuta i årets russeknuter, men finner ikke den igjen.
0: Nei.
1: Så det kan nok hende at den er skrevet ut da.
0: Ja, jeg husker at den har vært et sånt AA-batteri.
1: Åja, ikke sant.
0: For du
1: har showpeiling, du, at du vet hva...
0: Ja, jeg måtte søke det opp da jeg så meldingen fra Ivar Morten, og der står det at russeknuten knutte for å ha vært våken i 24, eller noen steder 48 timer.
1: Ja.
0: Kan være et sånt AA-batteri i disse dager.
1: Ja.
0: Men det anbefales ikke.
1: Nei.
0: Så har vi fått melding fra Lene, hvor det står «Hei, hei, russ i 1993. Jeg var på en Ford Transit som het Fritt Vilt, og doktor Alban gikk for fulle mugger i høytalerne. På russekortet sto det «Du vet du er forelsket når det kiler i tissen». Det klippet min farmor vekk fra kortet da hun fikk den.
1: Ja.
0: Gode minner glemmer ikke den tiden.
1: Nei, man gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Det er en stor tid for mange.
0: Ja.
1: Og uansett når den starter da, så får man jo være forsiktig og ta vare på hverandre.
0: Ja.
1: Passe på det.
0: Og huske på det vi startet med å si, hvor viktig det er å ikke ødelegge hele det grunnlaget man har lagt ved studiene på grunn av den ene festen. Selv om den skal være morsom, du skal huske den for alltid, men du skal være lur. Og i år har altså myndighetene gjort et forsøk på å endre på eksamenstiden, sånn at det skal være større mulighet for å skille fest og skole.
1: Mm.
0: Anonym skriver, jeg var russ i 1989, jeg møtte verdens kjekkeste gutt i russetida, og vi er fortsatt sammen 37 år etter.
1: Wow.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det er mye kjæresterier i den tida.
0: Ja. Mm. Som vi trodde, det er ingen av årets russ som har hørt på eller deltatt her i dag, men det var heller ikke målet vårt. Målet vårt var å dele gode, gamle minner, og det synes jeg er like fint.
1: Ja, det er fint å høre.
0: Ja. Tusen takk skal dere ha alle
1: sammen. Det har vært mye galskap her også.
0: Ja.
1: Jeg bare ikke tørt å lese alle.
0: Neida.
1: Men de har lest.
0: Mesteparten av det kom fra deg, var det ikke sånn?
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Her er Zimmermann som synger en sang om månen. Månen.

0: Fin melodi, norsk musikk, Zimmermann og månen.
1: Fin melodi uten noe særlig vokal.
0: Ja, ja, den bedre I originalen enn den Celebration, men den her og nå, fordi det akkurat det vi på jakt etter, en liten feiring.
1: Ja, vi håper du har noe du har lyst til å feire sammen med Norges største vennegjeng da. Og det kan være at du har bursdag, eller kanskje du har spist favorittmiddagen din.
0: Godt.
1: Ja, det håper jeg jo at det
0: Ja, ja, det er absolutt stort nok til å feires her hos oss.
1: Ja, det handler jo bare om å finne noe man kan ta litt tak I og si dette har skjedd, og dette veldig bra, og dette synes jeg andre også burde ta gleden I.
0: Ja, ja. Gjør det. Gå inn I appen NRK Radio og finn HC og Andrea der og trykk på knappen send inn og fortell oss hva du feirer. Ta med et par linjer om deg selv og hva du driver med akkurat nå mens du hører hverdagsfesten på P1. Og husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Ja, du må ha det med, ellers så får vi jo ikke tak I deg. Du skal altså på radioen rett etter klokka 18, så det veldig fint at du tilgjengelig også. Og så får du jo en premie for innsatsen da.
0: Ja, sånn det. Ja. Rett og slett, vi gleder oss til å få en ny venn om... Ja, det ikke en halvtime til en gang, vet du?
1: Åh, jeg gleder meg!
0: Ja, det veldig fint. På onsdag I forrige uke så var det Ketil Stokkan.
1: Ja.
0: Ja, det var veldig hyggelig, da var han 70.
1: Ja, han har vel feiret hele helgen, han også.
0: Sannsynligvis. Her Haik.

0: lang fødsels oppfatning av en drømmedame, var det?
1: Ja, jeg håper det har endret.
0: Ja, da. Men det er jo bare en sang.
1: Ja, det er det.
0: Vi har spurt pent om å få en ny venn i dag.
1: Ja, vi håper du har lyst til å melde deg i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer i dag eller for tiden.
0: Ja, det kan være smått eller stort.
1: Ja, og det kan ha skjedd i fjor også.
0: Ja, for all del. Og det er premie til vinneren. Nå skal vi få et værvarsel, og det er statsmeteorolog Bente Wahl som forteller oss om morgendagens vær.
2: Ja, hvis vi begynner helt nord på Spitsbergen, der er det denne nordøsten da, som sikkert tar litt godt enkelte steder opp mot liten til stiv kuling på de utsatte stedene. Men ellers er det ikke det helt store endringene. Gode muligheter for å se litt mer til sola i morgen. Litt endring er det i Nord-Norge. Der blir det litt mer vind. Det vil nok blåse nordøst opp mot liten kuling på kysten av Finnmark, kanskje også Troms. Liten kuling også i Nordland, men der kommer det litt mer fra sørvestlig retning. Og så øker det nok på med disse bygene. Og det er jo da sludd og snøbyger, og snøbygene de kommer lavt ned i terrenget. Vil nok variere en del gjennom dagen, og størst sjans for sludd og snø da på nattestid og på morgenkvisten. Og så er det jo noen som får færre byger enn andre, så her er det nok store forskjeller, men jeg har sett mange bilder av snø helt ned på Helgeland i dag. Vi har også sendt ut et farevarsel for de sørlige delene av Nordland, for der venter vi litt tettere mellom bygene, så der kan det være litt mer som legger seg over litt tid. Møre og Romsdal, Trøndelag og Vestlandet får også de

disse bygene fortsatt. Det ikke så mye vind opp mot en frisk bris. Men også her det lav snøgrense. Det kryper nok ned mot en 100-200-300 meter I Møre, Romsdal og Trøndelag. Også her varierer det jo litt da om det på nattestid eller på dagen. Og du skal ikke se helt bort fra at det kommer en byge I Bergen I natt, så kan det også være sludd helt ned mot kysten der, men det nok litt høyere da utover dagen. Men trekker nok også litt byger inn I fjellene, og da det som snø, så vær opp skal man over fjellovergangene, så kan det være at det ligger snø hvis det kommer mange byger på en gang på samme sted. Sør-Østlandet, vi slipper lettere unna I morgen også, fortsatt mye sol, men temperaturene vil nok merkes at blir lavere til morgen. Kaldlufta trekker godt ned på Sør-Østlandet, og makstemperaturen vil nok ligge på kysten fra Oslofjorden til Agder på en 13-14 grader.

0: Oi, oi, det var min her.
1: Ja, den er god.
0: Modern Talking og Sherry Sherry Lady.
1: I like it a lot.
0: Vi har jo snakket i dag om at mai er, om enn i litt mindre grad enn tidligere, ensbetydende med russ og russetid. Ja. Men det er jo også mange konfirmasjoner.
1: Det også, ja.
0: Ja.
1: Det er generelt en innholdsrik måned.
0: Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Jeg liker den veldig godt.
1: Me too.
0: Over 40 000 ungdommer konfirmeres i Norge hvert år, enten ved kirkelig eller humanistisk konfirmasjon, og noen på høsten, noen på våren, og da veldig ofte i mai.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for de andre er jo da i september som regel eller noe.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jeg tror det.
0: Jeg mener det. Og da er jo spørsmålet, hva gir man til en konfirmant? Det kan vi jo snakke om her i vennegjengen.
1: Ja, før i tiden så var det vel mye som ikke gis lenger.
0: Ja, du mener sånn tradisjonelle ting man tenkte at man trengte ved inngangen til voksenlivet?
1: Ja, tror du ikke det?
0: Jo, et svært eksklusivt skohorn.
1: Ja, for eksempel, ja. Eller en penn da.
0: Ja.
1: Men det er vel litt sånn, hvis man, fordi jeg tror de fleste konfirmanter ønsker seg pengegaver.
0: Mm.
1: Det har de vel gjort i mange år for så vidt.
0: Ja.
1: Men det er også litt sånn smykker, kanskje en mansjettknapp. Et slips, en slips, hva heter det sånn? Slipsnål.
0: Ja.
1: At det er litt sånne ting, kanskje?
0: Ja, litt sånn stilig.
1: Ja, som du kanskje ikke kjøper deg selv da, i hvert fall ikke når du 15.
0: Nei. Det er sant, og nå er vi inne på det. Hva skal man gi i verdi?
1: Ja.
0: Og hvis man skal vipse, hvor mye skal man vipse en konfirmant i dag? Jeg leste litt på det store nettet og fant at Sparebank 1 Østlandet hadde engasjert Sentio til å gjennomføre en undersøkelse. Og undersøkelsen gikk ut på hva konfirmanter i snitt får i pengegaver totalt. Den ble gjennomført i 2024, riktig nok, og det var 500 personer i alderen 15-20 år som var med i dette her.
1: Ja.
0: Og svaret er at i snitt så fikk en konfirmant i 2024 28.383 kroner i konfirmasjonsgave.
1: Ja.
0: Og så var vi inne på det med litt fine ting.
1: Mm.
0: Det viser seg at guttene har litt høyere snitt enn jentene, og det er fordi at flere jenter får bunad,
1: ja.
0: Som jo er veldig dyrt, og selvfølgelig da trekker ned.
1: Mm. Og bunadsølv og sånn, ja.
0: Ikke sant, ikke ja. Sant. Samtidig så gjennomførte Skagenfondene en undersøkelse som viser hvor mye folk gir i gave til konfirmanten, for det første var jo hvor mye de får totalt, og det andre var hva, hvem gir.
1: Mm.
0: Og her er fasiten.
1: Ja.
0: Naboen.
1: Ja, for det husker jeg at jeg fikk jo konfirmasjonsgave av naboene.
0: Ja, og jeg tror jeg fikk en 50-lapp eller en 100-lapp,
1: ja.
0: Avhengig av hvilken nabo det var. I 2024 var snittet der 425 kroner.
1: Å, kjære venn.
0: Fra venn av familien, 475.
1: Å, ja.
0: Fra fetter eller kusine,
1: ja.
0: 625.
1: Mm.
0: Tante og onkel, 1300. Fadder, 1450. Besteforeldre, og nå begynner det å ta seg opp, 4675. Og fra foreldre, i snitt, 7500 kroner.
1: Er det inkludert mat og alt mulig?
0: Ja, det er nettopp det, og det sier de jo da selvfølgelig spesielt den involverte banken her, noe om at som foreldre så kan det være veldig lurt å begynne å planlegge dette til og med noen år i forveien. Oi. Og nå er det jo mange i Norges land som, ja, noen sier de jo at den tiden er på vei å passere, men det der med litt strammere livreim,
1: ja, ja, ja.
0: Og trangere økonomi, det har jo vært aktuelt i noen år nå, og da sier de, hvorfor ikke A, begynne å planlegge det litt på forhånd, sånn at man setter av penger til både konfirmasjonsfesten og gaven og alt sammen, for det beløper seg til en del totalt.
1: Uff, ja.
0: Og så sier de, snakk med konfirmanten, kanskje et år i forveien om forventningen til gave, prøv å forklare at alle familier har det ikke på samme måten de hører om noen.
1: For det er jo store forskjeller.
0: Enorme forskjeller.
1: Ja, ja.
0: Og med all respekt, mine konfirmanter har jo fortalt om klasseveninner og venner som har fått en null til bak på beløpet.
1: Ja.
0: Og det er klart, sånn er det forskjellig, og da kan det være lurt å snakke om det på forhånd. Og så kommer det mange andre tips også. De snakker blant annet om å etablere et sånn aksjesparefond, eller hva det heter, hvor folk kan betale inn sin gave. Og så snakker de om alternativt å etablere en høyrentekonto. Og så er det klart, til syvende og sist, så er det helt opp til deg selv hva du velger å sette inn der i så fall.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. En bil har kjørt inn I en folkemengde I den tyske byen Leipzig, det melder Reuters. Lokal politi sier at en bil kjørte inn I en gågate, der det var flere mennesker som ble truffet. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer døde, mens Bild melder at 8 personer skadd. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregisteret, det var avisa E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Han var også blant styreleder I Orkla. Reporter Martin Fjørtoft forteller om Hagens bortgang.
1: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått I sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så det slik at Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift 2 ganger tidligere, først med Nina Paulsen, og deretter med Mille Marie Treschow.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at Stein Erik Hagen var en fargeklatt det var lett å bli glad I. Hagen har stått Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. På vegne av hele Høyre vil jeg uttrykke stor takknemlighet for det Stein Erik Hagen har betydd for partiet, sier Søreide. Han har også betydd enormt mye for norsk næringsliv og hatt et stort samfunnsengasjement, avslutter Høyre-lederen. USAs sentralkommando sier at 2 handelsskip med amerikanske flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Revolusjonsgarden I Iran avviser at fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent I dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag deltar på toppmøtet I Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
0: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det vi, H.C. og Andrea, som på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Vi jobber dårlig, stå tid til å slå følge.
5: Du bør I hvert fall sette deg litt tid til å ønske dagens nye venn velkommen.
4: Og det skjer rett etter at vi har hørt A1 med Caught in the Middle.

0: var det sangen heter, sangen til Theo, A Million Pieces.
1: Per Ivar heter dagens nye venn.
0: Ja, og for en kar, han var litt anpusten, men det var altså fordi at han hadde gått og dyttet på den gressklipperen i over en time.
1: Ja, det skulle bare mangle, synes jeg, noe annet hadde vært provoserende.
0: Ja, omtrent.
1: Og det var jo ikke sånn at han har latet seg rundt heller, det var jo et godt mål med plen og klippe. Jeg synes det hørtes veldig mye ut og kjapt, ja, en time.
0: Han var effektiv gressklipper, og han hadde jo en rød, flott gressklipper.
1: En Honda.
0: Ja, nemlig. Og den første er tyngst, altså det kommer jo helt an på da, for hvis du lar det gro hele juni, så blir jo den 1. juli selvfølgelig tyngst, men tidlig på året så er det tungt gress å klippe.
1: Og det går så fort, jeg er litt, dette er jo det første året jeg har møtt en gressplen som jeg selv skal ha ansvar for.
0: Ja, for du har jo flyttet fra sånn plastbalkonggressteppe til en stor grønn hage.
1: Ja, og så har jeg ikke kjøpt gressklipper.
0: Nei.
1: Og da ligger man jo litt dårlig an, jeg skjønner jo det.
0: Ja, og vi la jo litt opp til at vi ikke tok avstand fra, men liksom ikke hadde noe forhold til robotgressklippere, men det må vi jo innrømme at det er feil, for det er jo egentlig det vi har gått og ønsket oss.
1: Ja, du har jo erfaring med det også.
0: Jeg har en som fungerte akkurat like lenge som garantien gjaldt.
1: Er det ikke rart?
0: Jo. Nå vurderer vi en ny, og så i dag kom jo jeg på at jeg trenger jo egentlig snøfreser også.
1: Åh, ikke snakk om det nå,
0: jo,
1: da.
0: Men altså, hvis du først skal investere, hadde det ikke vært lurt å finne en løsning som kunne ordne begge deler?
1: Jo. En robotgressklipper med...
0: Jeg har faktisk sett det jo, robotsnøfreser har kommet nå. Men det er... Nei, jeg tenker litt på sånn en eller annen form for mini-traktor med både skjær, fres og gressklipp.
1: Ja.
0: Men da må jeg begynne å spare.
1: Jeg er helt enig, jeg skal til å si dette høres deilig ut, men det høres også tilsvarende dyrt ut.
0: Ja, det gjør det. Vi får se, tiden vil vise. Tusen takk til Per Ivar, som er vår venn i dag. Nå skal vi snakke med Bente Wahl, og ja, når vi først har nevnt snøfresing. Bente, snø, det er jo noen i dag som har sagt det er ikke mye mai-vår i Trøndelag for eksempel, for snø er aktuelt igjen, Bente.
2: Snø er aktuelt igjen, det er mange, både på Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge som har snø. Nord-Norge har jo hatt det også gjennom helgen, mens på Vestlandet og i Trøndelag så er det nå utover dagen i dag og de neste dagene, og særlig nå blir det ekstra kaldt fra i kveld, altså da kan det sludde og snø nesten helt ned mot kysten, og selv om det kanskje ikke legger seg alle steder, skal man kanskje litt opp i høyden for at det kan legge seg noen centimeter, så man bør være opps, de fleste har jo sommerdekk nå.
0: Men er det egentlig unormalt i begynnelsen av mai?
2: Nei, det er jo ikke det. Så det er jo ofte at man får en sånn kaldluftsperiode, og da kan det fort være at det sludder og snør lavt. Det merkes litt ekstra når man har hatt denne varmen som vi da hadde forrige uke. Da føles det litt sånn rart at det plutselig kommer litt snø, og nå er det såpass kaldt at det også kan legge seg, men jeg tror ikke det skal legge seg sånn helt ned mot kysten de fleste stedene, men så bilder fra Helgeland i dag, der lå det snø helt ut mot kysten, og også i Trøndelag og Møre og Romsdal så er det mulighet for at det kan legge seg ganske så lavt i terrenget.
0: Det står mai på kalenderen nå, men det er ikke lenge siden april. Kan vi oppsummere litt av den måneden?
2: Ja, april var jo egentlig veldig varm. Sånn som Tromsø for eksempel, som hadde sin varmeste marsmåned. De hadde også sin varmeste aprilmåned. Nå skal det sies at det var tangering av 1937, da de var like varme som i 1937, men to måneder på rad hvor de da er varmest. Det er jo ganske uvanlig, og Værnes hadde jo også sin varmeste mars, fikk sin nest varmeste april, og samme gjelder Svalbard. Så stort sett Midt-Norge og Nord-Norge hadde det jo veldig varmt, men jeg hadde det ganske varmt i Oslo også, for vi endte på fjerde varmeste, og vi har jo målinger 100 år tilbake i tid, så det var en varm måned over det hele. Mange rekorder på maksimumstemperatur, og helt på tampen, det husker vi vel kanskje, selv om manns minne er kort, forrige uke, så i slutten av forrige uke så var vi oppe i over høysommertemperaturer, og både Agder og Buskerud satte fylkesrekord, aldri målt så varmt i april.
0: Nei. Og så ser vi at temperaturen skal noe ned. Nå blir det mye kaldere.
2: Ja, det har jo blitt atskillig kaldere da, både nordpå og på Vestlandet. Nå er temperaturen på vei, og det har begynt å synke. Vi hadde ikke sommerdag i går, vi får jo ikke noe sommerdag i dag, men vi kryper fortsatt opp igjen 17-18 grader på kysten fra cirka Kristiansand og nord mot Oslofjorden, så er det mulighet for det. Men det blir nok en 2-3-4 grader kaldere også der i morgen, så jeg tror nok makstemperaturen i morgen er nok 13, kanskje 14, og det er de samme kystområdene da, fra Agder og nord mot Oslofjorden som får det, så denne kaldlufta fra nord, den trekker nå mer og mer innover Sør-Østland også.
0: Og en ting er jo sikkert, varmen kommer tilbake.
2: varmen kommer tilbake, men vær litt oss på at det nå kan være litt nattefrost igjen. Klarvær på Sør-Østlandet kan fort gi nattefrost de to neste dagene, før det da begynner å stige litt grann igjen nå. Sommeren kommer til slutt.

0: Tidsmaskinen vår starter med en tur helt tilbake til 1980 nå.
1: Ja, 46 år på et blunk, må vi si, for vi er jo der allerede.
0: Og det er veldig bra, for Lips Inc. fra USA, nærmere bestemt Minneapolis, Minnesota, står klare for å fremføre sin verdenshit, Funky Town.

0: Cynthia Johnson som var vokalist I Lip Sync. Og bandet har jo ikke eksistert siden 1985.
1: Nei, det ble vekk.
0: Men Cynthia eksisterer, 69 år og godt kjent som både sanger og TV-personlighet. Pluss at hun en ganske god saksofonist.
1: Det stilig.
0: Mm.
1: Liker du godt?
0: Ja.
1: Her hørte vi Funky Town, den eneste hiten av betydning fra Lip Sync, tror jeg vi kan si.
0: Vi må nok det. Mm. Men vi kan jo ta med, siden vi har snakket en del om Prince I det siste, at jo Cynthia sang en del av sangene hans, eller på en del av dem I hvert fall. De var jo fra Minnesota, begge to.
1: Ja, fra nabolaget.
0: Ja.
1: Cynthia gjør fremdeles konserter I en alder av 69, og hun skal I løpet av kort tid også gi ut boka From Funky Town to Higher Ground.
0: Ja, selv om det vel da ikke ble noe særlig høyere enn Funky Town. Men sånn det. Vi krysser Atlanteren, for nå skal vi til England. Vi går opp 7 år fra 1980 til 1987.
1: Ja, for det året kom plata Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me med The Cure fra Crawley.
0: Mm-hmm.
1: Robert Smith og Lawrence Lowell Tolhurst startet det bandet allerede I 1976.
0: Og I 1987 hadde de gått fra å være sære for få til mainstream for massene.
1: Ja, og en av de første kommersielle suksessene deres, skrevet på en ferie I Syd-Frankrike, ja, den bærer også preget av det I titlen, for Robert Smith likte seg der, heter Just Like Heaven.

0: The Cures første hit i USA, og det ble jo gjennombrudd utenfor Storbritannia, kan man si.
1: Ja, det høyeste grad.
0: Just Like Heaven fra plata Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
1: Ja, og Katie Melua har gitt ut en versjon av denne låta.
0: Interessant.
1: Ja, det det. Jeg tror ikke hun hadde plukket sanger fra de første The Cure-albumene.
0: Nei. Robert Smith han var så bestemt på at bandet skulle få suksess, så han var egentlig villig til å pålegge seg selv et ganske så strengt regime. For uansett hvordan formen eller lysten til å jobbe var, så tvang han seg selv til å skrive musikk 15 dager hver måned. Det var ganske nytt for han.
1: Ja, ja, jeg tror ikke han var på jobb hver dag.
0: Nei, det høres så mye ut det for en rockestjerne.
1: Ja, det gjør det. Og det betalte seg. Mm. Det var riktig nok noen fans som ble sure for at The Cure ble kommersielle, men antallet nye fans veide jo lett opp for det.
0: Ja, lommeboka også sikkert.
1: Ja da, klart det. Gutta i bandet hadde nok en litt ironisk distanse til å bli kommersielle, samtidig som de absolutt ønsket det, også for lommebokas skyld. Men denne titelen, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, er nok en måte å vise at de har litt humor på forsøket på å slå gjennom.
0: Ja.
1: Ja, og det gikk jo bra.
0: Det gjorde jo det. Neste mann ut, må vi også kunne si, har slått gjennom bra.
1: Enormt.
0: Var bare 11 år da han ble artist. Det var i 1961 da han signerte platekontrakt med Motown.
1: Den blinde gutten fikk raskt stor suksess, først som Little Stevie Wonder.
0: Ja, vi skal høre en sang fra 1979 fra plata Journey Through the Secret Life of Plants. Her er Send One Your Love.

0: Stevie var 29 da Send One Your Love ble utgitt. Og dette ble da hans foreløpig, i hvert fall, største hit siden You Are the Sunshine of My Life i 1973.
1: Ikke sant? Mm. Og jeg vet ikke om jeg har lurt på det i noe særlig grad noen gang, men i dag så fikk jeg vite hva Stevie Wonder egentlig heter.
0: Ja vel? Nei, det vet jeg nemlig ikke om jeg har tenkt over noen gang, om det er hans navn eller ikke.
1: Nei.
0: Hva heter han?
1: Han heter Stevelyn Hardaway Judkins.
0: Aha.
1: Og han ble jo blind på grunn av behandlingen han fikk, fordi han ble født 6 uker for tidlig. Og da han var 8 år, så var han solist i kirkekoret, og han var med i en duo hvor han kalte seg Stevie, i stedet for Stevelyn.
0: Aha, ja.
1: Jeg har aldri hørt Stevelyn heller, jeg.
0: Nei.
1: Og da Berry Gordy i Motown signerte han, så bestemte han at han skulle hete Stevie Wonder, fordi han var et under, et vidunderbarn.
0: Så klart.
1: Ikke sant?
0: Ja, og han har levd opp til det.
1: Ja.
0: Til nå har han vært artist i 60. 55 år.
1: Tenk på det.
0: Ja. Tina Turner rakk jo bare 51.
1: Ja.
0: Hun ga seg i 2009, 15 år før hun døde i forfjor.
1: Vi skal høre I Don't Wanna Lose You.

0: bak noen av verdens mest innbringende turnéer og en rekke hit som har solgt enorme antall.
1: Ja, det vilt.
0: Anna May Bullock fikk jo også tilnavnet Little, akkurat som Stevie Wonder, som vi hørte, da hun debuterte med sangen Box Top i 1958.
1: Ja.
0: Little Ann.
1: Little Ann, som ble til Tina Turner.
0: Ja, det gjorde jo det.
1: Ja, etter en lang og vanskelig oppvekst med foreldre som ikke ønsket henne, har hun til og med skrevet i boken sin. Det ble ikke noe lettere liv etter at hun møtte Ike Turner.
0: Nei.
1: Som riktig nok ga henne både sangundervisning og et nytt etternavn, men som ganske snart ble både slem og undertrykkende.
0: Ja, men Tina tok revansj da hun rev seg løs og erobret verden som soloartist, og ble jo hele verdens rockebestemor etter hvert.
1: Ja. Ja, for en karriere.
0: Ja, for et liv og for en reise.
1: Ja. Her på NRK P1 skal vi også reise videre. Det blir kveldsåpent med William Freihov Sande etter nyhetene. Gleder oss til det.
0: Ja, det er klart vi gjør det. Og jeg gleder meg også til siste sang i Tidsmaskinen i kveld, for den er med Kate Bush.
1: Ja, og vi skal runde av der vi startet Tidsmaskinen, nemlig i 1980. På plata Never Forever finner vi en sang som heter Bestemor på russisk. Blant annet fordi en venn av Kate Bush hadde en katt som hette,
0: ja.
1: Men også fordi hun hadde sett en opera som het Babushka.
0: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter, og klokka er 17.19. Forretningsmannen Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Hagen er en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, sier at Hagen har hatt en enorm betydning i norsk næringsliv.
1: Han var en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser i dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som vi jo etter hvert har sett en del av. Gründeren som startet det små, bygget stort, før han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje. Og han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som vant av som en glad gutt og en stolt mann.
0: En bil har kjørt inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig. Sjåføren skal nå være pågrepet, men årsaken til hendelsen er ikke kjent. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer er døde, mens Bild melder at 8 personer er skadd. En amerikansk militærkilde sier at 6 iranske småbåter som angrep handelsfartøy er blitt senka. Dette blir avvist av Iran. Det har også kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Det er mye som står på spill for USAs president Donald Trump, forteller korrespondent i Washington Peter Svår.
2: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette er en upopulær krig her i USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå i Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb. Og Iran-krigen veier tungt i folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Med et mellomvalg senere i år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen er medvirkende til det.
0: Så hjem igjen. NHO saksøker LO. De mener at det 5. streikeuttaket i hotell- og restaurantstreiken er ulovlig. Nå utsettes uttaket til saken er behandlet i arbeidsretten. LO skulle egentlig ta ut flere medlemmer i et nytt streikeuttak denne helga. Striden står om 286 nyinnmeldte medlemmer som omfattet i streikeuttaket. NHO mener at streikevarslet som var sendt 14 dager før uttaket skulle vist antall nye medlemmer per bedrift. Forbundsleder Christian Justnes i Fellesforbundet reagerer kraftig og anklager NHO for å bruke skitne triks for å angripe medlemmenes streikerett. NRK Nyheter klokka 19. Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som regjerer Norges største radiokanal. Og først ut er Jason Russ.

De mest suksessrike låtene som oftest skrevet på kort tid, og Jason Mraz sin I'm Yours en av dem. Jason skrev den mens han satt hjem og klimpret på gitaren, og I løpet av 15 minutter så var låta født. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne mandagen med meg, William. Håper uka di har fått en god start. Om noen minutter skal vi til Queen-gitarrist Brian May, som har sørget for at flere tusen påskelilje har gjort hjembyen hans til en blomstrende perle. Men, ja, for det et stort menn her. Og hva det store mennet det skal du få vite om litt hvis du henger med videre her I kveldsåpen. Men først mer herlig pen musikk, blant annet fra denne karen som kaller seg bare Andy.

En litt fiffig detalj om T-Pau's store hit China in Your Hand at sangens titel ble inspirert av en helt tilfeldig oppdagelse på kjøkkenet. For mens vokalist Carol Decker stod og vasket opp, så holdt hun en sånn porselenskopp opp mot lyset og la merke til at hun kunne se handa seg gjennom den. Og det her inspirerte linja Your Dreams Are China in Your Hand. Det her kveldsåpent, og nå skal vi til sønnen av Ola. Det her hva du håper på av Inge Bremnes.

0: håpet på, signert Inge Bremnes. I din lille engelske landsbyen Elsted har de I vår fått oppleve en voldsom blomstring av påskelilja på byens grønt areala. Grunnen til det at byen hjemsted til Queen-gitarrist Brian May, og I fjor sørget han for at det ble satt ned 3000 løker som nå har vokst opp og pyntet opp. Men nå har det kommet en mørk skygge over det hele. Tormod Ingull vår mann når det gjelder blomster, og ikke minst gitarrister.
1: De av oss som følger Brian May på sosiale medier vet at mannen mye mer enn en av verdens største rockestjerner. Siden han har doktorgraden I astrofysikk, så legger han stadig ut ting som har med verdensrom å gjøre. Og han har også et brennende engasjement for dyrs rettigheter, og har I en årrekke vært I spissen for bevaring av den britiske grevlingen. Og det siste året så har det vært mye snakk om påskelilja. For Brian kjørte nemlig stadig forbi byens kirke, og syntes det så litt stusselig ut der på to grønt areal I nærheten, og det to sånne grønne flekker mellom veien og kirka, noe som en viktig detalj. Og da han I fjor donerte blomsterløka for å pynte opp, så ble det nyhetssak da han ble med de lokale skoleungene ut på planting.
2: So you're the guitarist from Queen.
3: I am the guitarist from Queen.
4: Sir Brian May was on the church green in Elsted, helping local school children plant daffodils.
3: We've been in this community about 4 years and we're still the new guys. I just thought it'd be nice to contribute something really. And every day I drive past these two little greens, triangles. But I thought, wouldn't it be nice if we drove by in the spring and suddenly they were bursting into flower?
1: Og I hele vår har vi fått oppdateringer på hvordan det her har gått. Han har under fan Team Daffodil fulgt de spirende blomsterne gjennom hele våren. Han har organisert vanning.
5: Very good. The precious water and the precious food for the daffodils.
1: Og ellers vandret mye gjennom et hav med gule blomster. Og fra landsbyboerne så strømmer det på med takk og engasjement. Det har vanket såpass med ord at Sir Brian har tenkt «Herlighet, det da flere kjedelige flekker rundt den kirka. Til høsten så skal vi plante mer». Han har dermed lagt inn bestilling på flere tusen nye løker for å pynte opp I parken ved kirka. Men så, for et par uker siden, så var det møte I menighetsrådet. Etter en lengre diskusjon så ble det der bestemt at Brian Mays planting av påskelilja måtte stoppes. Først og fremst fordi de var en fare for trafikksikkerheten. Påskeliljan kan, ifølge menighetsrådet, blokkere synslinja til bilistene som kjører forbi. De har varslet en svært skuffet Brian May om saken, og at videre løkutsetting fra hans side uønsket. Så hjemme sitter en skuffet Sir Brian og klør seg I sitt krøllete hår og prøver å forstå hvordan en 40 cm høy påskelilje kan blokkere sikta til noe som helst, spesielt I en park som på sommeren gjerne full av isbiler og pølsekiosker. Og gitaristen får varm støtte fra lokalbefolkninga, så siste ord nok ikke sagt I denne, om jeg selv må få si det, spennende saken.
0: Lettere ironisk fra reporter Tormod Ingull. Brian May har jo bidratt stort til Queen-katalogen, og ofte sang han også sangene han skrev selv. Vi kan jo høre en av de her glemte Queen-perlene nå. Dette Sir Brian med Sail Away, Sweet Sister.

0: Sail Away, Sweet Sister, skrevet av Sir Brian May. Låta hentet fra albumet The Game, som kom ut I 1980. Og to år senere, altså I 1982, så ga Queen ut albumet Hot Space på denne dagen. Albumet inneholdt blant annet Under Pressure, hvor bandet samarbeidet med David Bowie. Nå skal vi til norske trakter igjen. Her Joa med If I'm So Bad I kveldsåpent.
1: Yes.

Bremanger-bandet Odny hadde fått med seg rogalendingen Marie Øvstebø, som kaller seg Maje på låta Bitte litt. Det fikk du her I NRK P1, hvor vi tar en bitteliten titt på trafikken akkurat nå, og det virker som det stort sett går greit på hovedveien rundt omkring I landet. Men skal du ta ferga over Vestfjorden, så må du belage deg på ekstra ventetid I kveld, for A-ruta I fergesambandet Bognes-Lødningen innstilt på grunn av tekniske problemer. B-ruta, den går som planlagt. Utover det så Trollstigen stengt på grunn av værforhold. Det samme gjelder strekningen Geiranger-Langvatn. Den hele og fulle oversikten over trafikkbildet der du finner du ved å gå inn på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Her Ellen Maja med hennes Destat.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Japansk-australske Juji var det med Glimpse of Us fra 2022. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for vi skal dykke litt ned I listearkivet, for vi veldig glad I å være litt nostalgisk her I kveldsåpent. Og vi ser gjerne på hva som var de store hitsene for noen år siden, og nå skal vi tilbake til akkurat denne uka I mai 2016, altså 10 år tilbake I tid. Da hørte vi mye på Kygo og Alan Walker, som også var å finne på lista, men øverst så trona en svensk duo fra Stockholm. De kalte seg for Galantis og bestod av Linus Eklöf og Christian Karlsson. Sistnemte har produsert musikk for både Katy Perry, Britney Spears og Madonna. Rimelig grej CV å ha for folk som skal lage hits, og en hit ble det også av låta No Money, som kom ut I mars det her året. Litt gøy det jo at den her føyk helt til topps på listene her I Norge, men I hjemlandet så ble det kun en fjerdeplass for Galantis. Her den til alle som fikk skattesmell eller allerede har brukt opp lønna. Det her No Money.

0: Mannen må jeg aldakte med fra By Cecilia her I Kveldsåpent, hvor vi nå skal til et norsk band som hadde sin storhetstid for, ja, skal vi si, 25 års tid siden. For hvis du på omtrent min alder, så husker du sikkert bandet Babelfish. I år så fyller de 30 år som band, og de holder fortsatt gående I aller høyeste grad, nå også med låta på norsk. Og I 1999 så hadde vi jo ikke algoritmer og AI, og internett var jo ikke like skummelt som det kanskje I dag, og vi trengte ikke å ha alle følere ut for å finne ut hva som var fake news. Om singelen så sier Babelfish at 1999 så vi fremover mot et nytt årtusen, og nå står vi med erfaringene, minnene og spørsmålene som kom underveis. Minnene inkluderer nok både Spellemannpris, Hit Awards og stor oppmerksomhet I både Asia og Spania. Nå de tilbake til morsmålet. Her 1999 fra Babelfish.
1: Herregud, det har gått så mye tid.

Instagram og det med Strip No More her I NRK P1. Klokka den snart 9, og det betyr at eliteseriekampen I fotball mellom Bodø Glimt og Molde nå nærmer seg slutten, og til tross for et massivt press fra hjemmelaget så har ikke gultrøyene klart å få hull på den blå byllen enda. Nå det spilt 5 minutter av de 6 tilleggsminuttene, og fremdeles står det 0-1 på Aspmyra. Blir stillingen stående slik det siste minuttet, så ligger Molde på 5. Plass og Bodø Glimt på 4., begge med 13 poeng. Straks får du nyheter her I NRK P1. De siste minuttene opp mot toppen av timen får du følge av Røyksopp og Susanne Sundfør. Her Running to the Sea.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Revolusjonsgarden I Iran avviser at fartøy har passert gjennom Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent med flere motstridende meldinger I dag. Iranske medier hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzstredet, men detaljene uklare, og det mange ubesvarte spørsmål, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Det snakk om at andre land skal delta? Alle disse spørsmålene ubesvart. Det vi har sett meldinger om at amerikanerne sier de har senket seks iranske småbåter som har angrepet handelsskip I stredet, slik at det jo tydelig at det en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
0: Samtidig pågår det diplomatiske samtaler mellom USA og Iran som ledes av Pakistan. Statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt Kravik har hatt samtaler med Pakistans utenriksminister I dag, og forteller at selv om partene langt fra hverandre, det mulig å finne løsninger.
2: Man kan lande dette på en måte som gjør at Hormuzstredet kan åpnes og partene kan komme seg videre, men fortsatt så det sånn at veldig mange variabler her I spill, så å finne en løsning på kort sikt nok vanskelig, men Pakistan, da vi møtte med dem I dag, både utenriksministeren og general Munir, som også har vært sentrale I forhandlingene, var tydelige på at de har store forhåpninger å kunne organisere et møte I Islamabad I løpet av nok så kort tid, og det for så vidt gode nyheter.
0: Politiet mener at bilangrepet I Leipzig I Tyskland I ettermiddag var en bevisst handling. To personer ble drept og tre alvorlig skadet etter at bilen kjørte inn I en gågate og traff flere personer. En 33 år gammel tysk statsborger pågrepet, og påtalemyndighetene har innledet etterforskning for drap og drapsforsøk. Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen døde av hjertestans I sitt eget hjem. Hagen kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen I Aker sier at med Stein Eriks altfor tidlig bortgang har Norge mistet en uredd personlighet og en historisk dyktig gründer. Hans vei fra kjøpmannsdisken til rollen som hovedeier I Orkla har allerede fått sin velfortjente plass I norsk næringslivs historie. Stein Erik vil bli husket og savnet, fortsetter de. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.

Vamp med låta Ingeborg hentet fra albumet 13 humler, hvor hver av de 13 humlene symboliserer en låt på albumet, som I år fyller 30 år. Og Vamp vel så populær nå som de var på 90-tallet. I juni så innledde Haugelendingene en sommerturné med over 20 konserter rundt omkring I Sør-Norge. Så befinner du deg sør for Trondheim, så det gode muligheter til å få med seg Vamp I løpet av sommeren. Det her kveldsåpent med meg, William, og nå skal vi til årets britiske single på Brit Awards I 1989. Du får Perfect med Fairground Attraction.

Super Maria med sett gave Amors pil her I kveldsåpent på NRK P1. Store musikklister som UK Charts, Billboard og vår egen topplista avslører hva som rører seg av musikk på anleggene og I hodetelefonene våre. Og det sier noe også om forskjellene land I mellom. Her I Norge så har selvsagt Karpe kommet inn på topplista igjen etter nyheten om at de snart takker for seg. Og I USA Olivia Rodrigo og Olivia Dean, de heteste akkurat nå. Og øverst på topplista her hjemme, I alle fall noen dager til, så finner vi Bella Kay. Hun har faktisk ligget øverst I 8 uker nå med låta I Love It, I Love It, I Love It. Bella, hun fra Orlando I Florida, og vart som de fleste andre nå for tida først kjent via sosiale medier. Akkurat nå spiller hun I Europa, og hvis du hiver deg rundt, så rekker du å få med I både Amsterdam på onsdag eller Paris på fredag. Og hvis ikke, så får du av nå I kveldsåpent med I love it, I love it, I love it.

Okay, med I love it, I love it, I love it, som ligger på toppen av topplista her hjemme. Nå skal vi til en gjeng fra Bodø. Her Bodø-kvintetten Regnvær med låta Søvnløs.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Alex Gray med sin versjon av Bonnie Tyler sin The Best. Selv om det er nok så kjølig i store deler av landet, så akkurat nå, som vi hørt fra meteorolog Jon Smith, så viser kalenderen at våren her. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen i dag på jakt etter vårlige sanger, låter som rett og slett får opp humøret hos folk.
1: Ja, det er noe vassengutene da. Det er jo det som er... Det er det som er der jeg kommer fra, og det er jo det som gir meg tanken på å være hjemme igjen og få meg til å våkne i løpet av dagen.
2: Kommer du på en låt fra de som du synes du synger ekstra godt med på, eller som du nynner med på?
1: Ja, det må nå være denne Trandal-sangen som de feirer med 25-årsjubileum. Da hadde de konsert inn på Trandal Gjestgiveri, eller hva det heter da. Mm. Så det var en artig tur, og det er noe. Grei sang det.
2: Du står opp tidlig, sa du. Hvor tidlig står du opp?
1: Nei, står nå opp alltid mellom 5 og 4 i morgen. Skal jeg ta Afrika på arbeid, så rommer jeg opp klokka 3.
2: Kan du spørre hva du jobber med da, når du skal stå opp så tidlig og skal ta Afrika i morgen?
1: Nei, jeg jobber som styrmann på båt.
2: Hva gjør du nå før du reiser da?
1: Nei, nå blir det å pakke og finne frem, se at visum er rett og at alt er på plass til jeg skal reise igjen nå da. Flybilletter og taxi og reiserute og alt er klart hjemme til at jeg er vekk i 4 uker og kommer.
2: Og så ligger det en båt og venter på deg nede i Afrika da?
1: Ja, ligger det ikke og venter, men han er nå der og venter. Det er noe en som skal hjemme til jeg må ta over for, så han venter nå i spenning på om jeg kommer eller ikke.
2: Hvordan er det å være styrmann på en båt da?
1: Nei, det går godt, bare godt. Det er noe mye forskjellig. Det er noe... Det er noe alt annet enn 9-4-liv, så du vet noe aldri hva dagen etterpå bringer, og vet noe aldri hva dagen du holder på med bringer, så det er noe fint med variasjon. Det er det jeg trives best med.
2: Hører du mye på musikk mens du er på jobb, mens du står der og styrer båten?
1: Nei, da er nok med å høre på alle andre som skal komme med gode råd og tips.
2: Du kan jo dobbeltsjekke om låten heter det du sier, da.
1: Skal vi se nå. Ja, det er noe Trandal. Det var veldig kjekt hvis vi kan gjøre Trandal av oss en guttene på morgenen jeg stod på arbeid der.
2: Så må du ha god tur til Afrika.
1: Jo, takk, takk. Lykke til.
2: Jo, takk skal du ha, du.

Da Vassenguttene som ga deg sin hylles til det lille stedet Trandal, og det var en låt som fikk opp humøret på en mann vi snakket med på gata, og som fra denne bygda, og hvis du ikke klarer helt å plassere Trandal geografisk, så det her en liten perle i Gjørundfjorden på Sunnmøre, og hvis du ikke har vært der, så bør du oppleve det her lille stedet. Det ingen veisforbindelse til Trandal, men hvis du tar ferge eller kjører båt, så kommer du deg dit. Nå skal vi til Fleetwood Mac og deres Go Your Own Way her I Kveldsåpent.

Bergen, du fikk hjemme her i kveldsåpen. I dag sier vi gratulerer med 75-årsdagen til Mick Mars, og hvis du ikke vet hvem det er, så er det gitaristen og medgrunn.

Ehol og Mars måtte faktisk ut med noen hundre tusen dollar, så det ikke alltid like glamorøst å være rockestjerne, spesielt ikke når regningen kommer til slutt. Vi tar med oss en av de store hitsa til det amerikanske bandet. Her Home Sweet Home.

Det var du som fikk meg til fra Fyllingen-legenden Trond Jensen, som i fjor fikk sin egen stjerne på Bergen Walk of Fame for sin sterke tilknytning til byen mellom de sju fjell. I Premier League-kampen mellom Everton og Manchester City så det nå pause, og det skjedde ikke all verden før det hadde gått 42 minutter på Hill Dickinson stadion. Men da fant driblefanten Jeremy Doku ut at han skulle gjøre noe han sjelden gjør, nemlig skyte med feilfoten, og skuddet det gikk rett i krysset. Dermed står det 0-1 på Merseyside til pause.

Vanessa Williams og hennes 90-talls klassiker Save the best for last. Klokka den 9:04, og kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Jonas her I NRK P1. Men William, Fred og Sande, si takk for I kveld. Alt en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Siste ut fra meg kommer fra The Weeknd. Her Take My Breath, så får du ha en fortsatt skikkelig god mandagskveld.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Politiets sikkerhetstjeneste startet etterforskning av truslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Velle fortalte i går at han og familien har fått trusler etter at hans rådgiver kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsagn overfor TV2-journalister. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. Velle sier i truslene blant annet nevnte svenske kriminelle nettverk. Forretningsmannen Stein-Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel. Han ble omtalt som en fargeklatt og får mye ros for arbeidet sitt i norsk næringsliv. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mottok nyheten med stor sorg.
1: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
0: Hagen har stått partiet Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag denne uka, og den skal vare i 3 dager. Meldingen fra Zelenskyj kommer etter at Russlands president Vladimir Putin varslet en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med frigjøringsdagen. Ukraina forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. En person er ranet ved Oslo sentralstasjon, og fornærmede sier han ble trua med skytevåpen. Fornærmede skal ha blitt frastjålet en bag med personlige eiendeler, melder politiet. Det er ikke meldt om at noen er fysisk skadet, og politiet har flere patruljer på stedet. Det er mai og konfirmasjonstid, og er det en konfirmant du skal gi gave til, så er spørsmålet hvor stor eller dyr gaven bør være. NRK har funnet tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5 til 20.000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1.000 og 5.000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp i gave. Mange opplever press på om å gi en dyr nok gave, og privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank ber foreldre og familie tenke seg nøye om.
2: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tenne.

Igor sammen med Whitney Houston, det var Higher Love på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Riktig så god aften. Det mandag 4. mai i et par timer til, og så det tirsdag 5. mai. Jeg skal henge med deg fram til midnatt, og kveldens tema, det våren, ønsket av lytter Karen inne i appen NRK Radio. Der kan du også ønske deg et tema som jeg legger i en bolle og trekker på slutten av hver sending, og så blir det neste sendingstema. Og vår, det var jo før, altså på onsdag da jeg trakk det tema, så tenkte jeg, ja, perfekt, for nå det jo veldig vårlig, i hvert fall her i hovedstaden, og mange steder rundt omkring i landet, men nå jeg inne på NRK.no, og her står det, flere har allerede funnet fram badetøy som ligger bak skapet, koset seg med en is i sola, eller tatt sin første utepils, men nå snør det igjen. Mandag og tirsdag det nemlig gult farevarsel for snø i store deler av landet. I løpet av disse dagene kan vi vente snø i både Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Innlandet, Agder, Buskerud og Telemark. Så spørsmålet da, kjære venn, du som hører på kvelden akkurat nå, hvor mange prosent vår det utenfor døra di i dag? Hvis vi sier null da, så det full vinter med mye snø, minusgrader, kaldt og fælt. Og så beveger vi oss oppover da mot sol, varme, grønne trær, blomster, rød, da det kanskje 100%. Så hvor ligger du hen rundt omkring i det norske land? Hvor mange prosent vår det utenfor døra di? Gå inn her på NRK Radio, og så skal vi lage statistikk.

Jeg liker sånne sanger som har applaus på slutten. Bra, kan man liksom. De klapper jo for Halvdan Sivertsen selvfølgelig da. Og Nora før, Vårvisa. Men det liksom man føler når man på radio og det sånn klapping på slutten av låter at det litt for en selv også. Jeg tenkte det var fint å starte med den. Det håp på slutten da av Halvdan Sivertsen sin vise. Vi sterk og kan ta hva som helst når det kommer. Vi har sola og snart det sommer. Men først det altså vår, fordi mars, april og mai jo offisielle vårmåneder, og vi jo bare så vidt ute i mai, så det betyr at vi skal ha vår litt til, og jeg lurer på altså, du som hører på kvelden på P1 akkurat nå, hvor mange prosent vår det utenfor døra di? Og Per Einar svarer ikke helt på prosenten, men jeg skjønner hvor du vil. Han skriver, våren i Finnmark som en ubesluttsom venn som lover sol, dukker opp med snø, men likevel får deg til å smile når lyset endelig blir igjen litt lenger. Fint, Per Einar. Og så det 200% vårer, Sturla i Moss, 100% vår, og Åste i Rødtvet i Groruddalen, sikkert her i Oslo det da, 100% vår, cirka. Ikke sant? Så, og det jo ikke så langt unna Marienlyst da, men jeg vet ikke helt om jeg enig om at det var 100% vår der ute, for det var noe sånn, nå en time før jeg skulle være på lufta nå, så var det da med merkelig vær her på Marienlyst, det ble helt gult, og så begynte det å regne bittelitt, og blåse masse julie, og så gikk det bare et kvarter, smekk, så var det vanlig vær igjen. Så, sånn var det på Marienlyst i Oslo. Hvordan det der du Vi skal prøve å finne ut av hvor mange prosent... Kanskje jeg skal ta alle prosentene som har kommet inn da, i løpet av den sendingen her, og så slenger de inn i et eller annet regneprogram, så kan vi finne ut av hva kveldens lytterne sin vårfølelse ligger på. Det synes jeg var... Det skal vi gjøre. Så, gå inn i appen NRK Radio, skriv hvor mange prosent vår der utenfor døra di, og så lager vi statistikk sammen før det blir midnatt.

Kløver med bit av meg på P1 dør på kvelden, hvor aftenens tema det er våren, ønsket av lytter Karen inne i appen NRK Radio, hvor vi nå driver med slags lavterskel statistisk sentralbyrå-business, nemlig vi regner på prosenten på hvor mye vår det er rundt omkring i landet. Anonym skriver: det ble brått 0% vår på Sunnmøre for 3 timer siden. De nedsnødde påskeliljene tviholder på at det er vår. Åh, anonym, jeg håper det går bra med påskeliljene. Tåler de litt snø, eller er det, da er det liksom over for dem? Jeg er ikke helt sikker på hvor robuste de er, ja, men ok, hvis de tviholder, så kan vi jo håpe at snøen er borte i morgen tidlig, eller i løpet av en dag eller to. Bjarte skriver: jeg er i Windhoek, Namibia, og her er det høst, snart vinter, så cirka 0% vår. Jeg vet ikke om jeg, Bjarte, tar ikke med den i statistikken, for det blir feil. Men det er veldig bra at du melder inn, det er jo fint å vite. Altså, da må vi lage en sidestatistikk da, for høster rundt omkring i verden. Det blir for avansert for meg. Jon skriver: her er det 100% vår i Nannestad i Akershus. Og Toril skriver: det var vår her i går. I dag er det 1 grad og snøvær i Valle i Ålesund kommune, så cirka 20% vår da, kanskje. Jeg regner om det til det, Toril. All right, bra! Det begynner å svinge, dette begynner å bli ekte statistikk. Jeg håper ikke noen fra Statistisk sentralbyrå hører på meg i kveld.

og Sam Smith med La La La på P1. Du hører på kvelden, og klokka den 22:22. Artig klokkeslett. Og vi regner prosent på hvor mye vår det rundt omkring i landet. Jonas Jeremiassen tomter her i studio på Marienlyst, hvor jeg vil anslå at det ca. 82% vår. Nå har det blitt mørkt utenfor vinduet, så nå jeg faktisk litt usikker. Jeg må gå ut og sjekke på terrassen etterpå. Silvia, hun skriver hei og god kveld. Og hun skriver det altså inne i appen NRK Radio. Den tilgjengelig for alle hvis du laster ned NRK Radio. Det en fantastisk app. Jeg vil anbefale den. Hun skriver hei og god kveld. Som vanlig på kysten av Vestlandet er vår et flyktig begrep, da vi lett har fire årstider på en dag om våren. I dag vil jeg si det 20% vår i Øygarden. Temperaturen har dalt til 4 grader. Det ganske sur vind, og det har vår antydning til sludd i luften. Men bjørka har sprunget ut, graset har vært grønt, og en del vårblomar har begynt å titte fram, så det håp. Ha en fin kveld. Med vennlig hilsen, Silvia. Det synes jeg var en veldig bra og, hva skal jeg si, tydelig rapport. Fin å ha inn i vårt statistikkarbeid. Siv Marianne, hun skriver 100% vår her på yttersida. Senja. Det var full vinter på søndag, men nå det grønt og fint. Tulipaner henger litt med bladene. Påskeliljene står i knopp. Så jo da, plutselig det sommer. Fin kveld til dere fra Siv Marianne. Ikke sant? Det veldig bra. Og så skriver Laila, god kveld. Her det vel blitt 0%. Snø på bakken, og naboene fyrte i ovnen. Hvor dette da, Laila? Hvor i landet det? Det må vi vite for statistikken. Ok, jeg noterer ned alle prosentene, og så skal jeg skal gi alle disse tallene til et regneprogram med kunstig intelligens og si sånn, finn ut av dette for meg, for jeg har ikke kompetanse til å gjøre det selv, men jeg lover å prøve å, jeg skal gjøre det i forskjellige typer program, ikke sant, så da kan vi tenke at kanskje en av dem riktig. All right, nå får du Delara her på P1, dette her det sjelen.

Det var Delara med sjelen på P1, du hører på kvelden, og det mandag 4. mai, og vi driver med sånn væranalyse av hvordan tilstanden der ute i landet vårt, og jeg lurte på hvor Laila var, for hun sendte melding at det var 0% snø på bakken og naboene fyrer i ovnen, og jeg lurte på, men hvor i landet det? Vi ved kysten, nærmere bestemt Kalvåg. Bra, notert Laila. Og så Rolf her. Han gjør noe som jeg har tenkt på, for jeg mistenker at han har sånn der kalender hvor du kan ha mange år. Sånn, det ikke en kalender egentlig, det jo en sånn oversikt hvor du kanskje har 5 år eller noe sånt, og så kan du skrive en sånn liten rapport på en måte fra hver dag. Bestefaren min har det, han har hatt det mange år, sånn at han kan gå tilbake og se sånn, ja, hvordan var været, hvordan skjedde det noe spennende den dagen. For Rolf, han skriver jo, det var verre vær 10. mai 1992, 7 centimeter våt nysnø klokka 6 om morgenen. Det var heftig, ikke sant? Sånn at, og sånn der vil jeg ha. Jeg skal kjøpe meg sånn, jeg liker tanken på å kunne liksom titte på hvordan dagen var for 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje 20 år siden. Jens, han kjenner på 100% vårfornemmelse her i hiet, nå som soveromsvinduet omsider kan stå åpent hele natta i stedet for å lukkes før leggetid. Så frem til ikke regner, selvsagt. Med vennlig hilsen, Jens. Og jeg liker mye med dette, Jens. Jeg liker å kalle soverommet for hiet. Og jeg liker også å ha vinduet åpent hele natta. Men jeg begynner med det tidlig, ass. Jeg liker at det isende, frisende kaldt på soverommet. Beate sier at det 95% vår, selv om det litt kaldt. Trampolinen montert, og veien for neste vinter stablet. Trampoline, det et veldig sikkert vårtegn. Og hvis jeg husker riktig fra, for jeg vokste på gård, og vi var litt late med trampolina, så jeg mener at den kanskje ble liksom stående oppe noen vintre og fikk seg mye vær og sånn, og da ble den veldig knirket og fæl. Så den må jo pakkes inn. Så bra, Beate, det høres ut som du har tenkt på stell. Og trampolina, hopper du på den selv, eller er det bare barna? Jeg vet det noen voksne som også hopper på trampoline. All right, takk for meldinger. Alt forsvinner inn i statistikkskjemaet mitt. Jeg skal regne på det etterpå.

Det var Taus med Trur Eg Fell på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg liker å gå inn på nettavisene på kvelden for å sjekke hva de har funnet på for noe artig til oss. Det skjer jo mye fælt og ikke noe hyggelige ting i verden, men alle nettavisene har jo da noen sånne litt lettere og hyggeligere saker, og jeg tror jeg har funnet vinneren for mandag 4. mai. Det er en video fra en kunstutstilling i Berlin som heter Regular Animals, heter utstillingen, og det er da altså en videosak inne på VG.no med robothunder, som er på en måte sånne, ja, de beveger seg ganske hundeaktig, og så har de fått hodene til tech-milliardærene på seg, og Mark Zuckerberg er der, og Elon Musk og sånne ting, og så basher da disse hundene bilder som er laget med kunstig intelligens. Så det er rett og slett robotkunst av, de ser ganske skummel ut, disse bikkene. Jeg hadde ikke likt å ha en sånn på krypende rundt på gulvet mitt hjemme. Så jeg gir bare sånn, jeg har jo ikke vært i Berlin og vært med på denne kunstutstillingen, det kan hende det er noe annet å være der i levende livet, men jeg gir den terningkast 3+, her på internett, og takker VG for den beste, noe som ikke er fælt å lese på nyhetssidesak, i kveld.

Jeg ble nysgjerrig på hva driver Sondre Justad med om dagen, når han ikke lager Ikke som de andre, som vi hørte her, og jeg tror han er i New York, i hvert fall det siste han har lagt ut på internett, og så leser jeg en sak på TV2.no for en måneds tid tilbake igjen, at han driver med noe skuespilleri i utdannelse der borte, eller går kurs eller noe sånt, så det er litt artig. Ok, så vi ønsker Sondre Justad lykke til i New York, hvis det er der han er, og hvis han er i Norge, lykke til der.

kvart på 11, det var norske Rebecca Bangfield med Untangling på P1. Kveldens tema, det ønsket av Karen, og det våren. Og det her synes jeg en fin melding fra Stein Harald, som skriver: vår kommer vel an på hva du forventer deg. Så lenge snøen smelter, så den på vei. Her oppe i Finnmark kan vi vente

Taylor Swift vet hvordan hun gjør det hun. Det var The Fate of Ophelia på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg har slengt inn absolutt alle prosentmeldinger jeg har fått fra dere som hører på inn i kunstig intelligens. Så man kan si mye om kunstig intelligens. Det er jo et verktøy som man skal bruke med varsomhet, men jeg synes i sånn lavterskel statistikkanalysearbeid som vi driver med nå, er det helt perfekt. Og her er oppsummeringen til ChatGPT. Ifølge da alle meldingene dere har sendt inn, så er det 62,4% vår i Norge, og så oppsummerer også kunstig intelligens på en bra måte. Det sier egentlig ganske mye om norsk vår. Den er ikke én ting. Den er lokal, ustabil og litt kaotisk. Nice. Det er sant. Hvis det kommer inn flere prosenter, så skal jeg slenge inn det også, og jeg tar selvfølgelig imot postkort fra rundt omkring i landet. Hva er det du holder på med denne mandag 4. mai? Er det noe du har lyst til å dele med meg og det norske folk? Da går du inn i appen NRK Radio, og straks så får du nyheter her på kanalen, men før det da. Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg. Dette er det her, frøken Hjerteknuser. Og så skal vi høre Ylva med Be My Valentine etter det, før du altså får NRK Nyheter.

Hun er nok et annet sted og knuser noen hjerter. Det var Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg det på P1 med Frøken Hjerteknuser. Nå får du Ylva med Be My Valentine, og så er det nyheter her på P1.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det har vært en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontroll over skipsfarten gjennom Hormuzstredet I dag. Det har vært flere motstridende meldinger. Iranske medier hevda at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump under et stort press, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
1: Ja, på kort sikt så det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå det altså vært flere treffninger begge veier i dag. På lengre sikt så det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her I USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump dette mye prestige som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
0: Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Næringslivsleder og investor Jens Ulltveit Mo husker Hagen først og fremst som en god kjøpmann.
2: Han var sønn av en kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
0: Ytterligere en tenåring sikta etter drapet I Norrköping I Sverige I forrige uke. Nå tre tenåringer sikta for drapet på en mann I 20-årene. Fra før var to tenåringer på 15 og 16 år sikta for drapet. Nå også en person under 15 år blitt sikta I saken, melder SVT. 15- og 16-åringen også sikta etter drapet på Økern I Oslo forrige søndag, hvor en mann I 20-årene ble skutt og drept. Forsvareren til en av tenåringsguttene, Johan Ritzer, sier at hans klient nekter straffskyld og handlet under tvang.
3: Min klients innstilling den at det medges delaktighet I den här skjutningen. Däremot så bestrider min klient ansvar för att han har agerat under tvång. Det har ju ytterst betydelse för prövningen av ansvarsfrågan längre fram, men såklart också vad gäller allvaret I detta. Men mer än så kan jag inte säga just nu.
0: Ett fly som var I färd med att ta av från Gardermoen på väg till Istanbul måtte snu på rullebanen på grund av det som politiet kallar en omöjlig passager. Misstänkte en man I 30-åren fra Oslo skal ifølge medpassasjerer ha kommet med grove trusler og har vært utagerende. Mannen ble hentet ut av flyet av uniformert politi og blir anmeldt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Marius Miller, den du vet, på P1. Ah, klassiker alarm der altså. Det er jo litt av en låt du hører på kvelden. Og jeg heter Jonas, og jeg står her i et mørkt studio på Marienlyst i Oslo. Og det er vårlig ute, men litt ruskete var det litt sånn på tampen av kvelden i stad. Så, og det er da kveldens tema er jo våren, som lytter Karen har ønsket seg. Og jeg pleier jo å si at de meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio er som sånne små postkort, for det er sånn det føles veldig ut som noe som det er liksom litt mer enn bare en melding. Det føles ut som, ja, sånn som når du får en postkort i postkassa, ikke sant? Så da er det et bilde på den, og så er det en tekst, og så er det ikke så mye tekst, men den er ofte tenkt litt på. Og sånn er det for eksempel her med fotograf Lene CS, som skriver: høysesongen som fotograf er veldig godt i gang, så kvelden brukes foran dataskjermen med studiobilder, mail, regnskap, planlegging til sommerens mange bryllup og omorganisering av fotografering på grunn av snøen her på Sunnmøre. Ikke sant? Så da er det nok noen bryllup som har fått seg en liten væreoverraskelse da. Men lykke til med bryllupssesongen, Lene. Det er høysesong det for fotografer. Håper været er fotovennlig hele sommeren igjennom. Hvis du har lyst til å komme i kontakt med kvelden på P1, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du sende inn ditt postkort. Det begynner å bli sent, ikke sant? Klokka er jo 10:07. Man må konsentrere seg nå på slutten av kvelden, for da begynner snakketøyet også å ha lyst til å legge seg snart. Men vi holder ut. Vi skal i hvert fall holde ut midnatt. Jeg er ditt selskap fram til klokka tikker tirsdag 5. mai.

0: But you're just a boy.
1: Det skummeleste som finnes når du jobber I radio, det sånn lureslutt som Beyoncé har der på If I Were a Boy, hvor du tenker sånn, her sangen slutt, nei, det litt til. Du hører på P1, det kvelden, og klokka den der. Nå det bare 3, 2, 1, 12 minutter over 11, og det litt igjen av mandag 4. mai. Håper du har hatt en bra dag da, det jo litt sånn, jeg føler at denne kveldensendingen skal hjelpe på en måte å oppsummere på en måte kanskje litt hvordan type dag har det vært og har det vært en bra dag, har det vært en dårlig dag, gå inn I appen NRK Radio og del og vi har også lært da at det hvor mange prosent var det var kunstig intelligens kunne fortelle oss at det 62,4% vår hvis man regner alle meldingene fra kveldenlytterne sammen, så det også fint å vite at da I starten av uka, så vi har bikket over 50% vår I hvert fall sånn at selv om det skal være litt sånn setback det står I hvert fall det på NRK.no at det ventet en del snø rundt omkring I landet de neste dagene, så det midlertidig vi over kneika det jo snart 17. mai og da skal det ikke snø oss
2: Du

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

Det var Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry på P1, og jeg inne på aftenposten.no, for jeg liker å sjekke hva nettavisene driver med på kvelden for å holde oss opptatt med å være hos dem. Og det en sånn klassisk mat helsesak som på en måte den handler om et viralt triks da, som det står her, som kan gjøre pasta, potet og ris sunnere, og det saken, så nå skal jeg oppsummere saken sånn kort og greit for deg, det jo det at sånn som for eksempel poteter, når de kjøles i kjøleskapet og ligger der et døgn for eksempel, så blir stivelsen det blir mindre av den stivelsen som der når den varm, og så blir, blir det litt færre karbohydrater når du spiser den senere. Og det visst noe i dette da, sier denne saken. Så det, og jeg begynte å tenke på det, for at jeg spiste middag før jeg kom opp hit på NRK for å lage radio for deg, og da ble det litt for mange poteter igjen til fisken, så jeg har tre kalde poteter i kjøleskapet som ligger og venter på meg, så de skal jeg da spise. Kalde, sunne poteter som kommer til å bli spist, ikke i kveld, men i morgen.

Helge Toft med Stopp meg på P1, fin låt, og Skår med I Could Miss You Forever ligger klar, så det mer godt I vente. Og det jo sånn at du som hører på kvelden på P1, du kan være med og bestemme hva sendingene skal handle om. Jeg har en svær bolle her med masse temaer som blitt sendt inn. Har du et tema, så går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller våren, som Karen har ønsket seg I dag. Vi har hatt mye rart allerede. Og her, hvis du har lyst til å bli en del da, av disse temaene, så går du inn, og så skriver du et tema. Og du kan skrive hvorfor du vil ha det tema, men du kan også bare gi det til meg, da, så det mitt ansvar å finne ut av hvordan vi skal løse det her på radioen. Jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men først altså, en personlig favoritt. Hilde Skår, I could miss you forever.

Det var Score med I Could Miss You Forever på P1, og klokka den snart 11:30 denne mandagen, og kveldens tema, det har jo vært vær. Unnskyld, ikke vær. Det har vært vår. Samme bokstav, men ja, og det var Karen som ønsket seg det, og hun har nå, altså temaønskeren har slengt seg inn i appen NRK Radio og skriver, er det lov å ønske seg den optimale vær, unnskyld, vårlåten, nå har jeg gjort om vår til vær inni hodet mitt, den optimale vårlåten, Feeling Good med Michael Bublé, og siden Karen har hatt kveldens tema, så skal vi ordne det, vi skal høre Simply Red først med Something Got Me Started, og så blir det altså temaskaperen ønskelåt, Michael Bublé. Det blir bra, men nå skal vi trekke neste tema, altså det som skal fargelegge onsdagens sending. Og det blir ja, det gøy, fordi det vet jeg at det mange som hører på som driver med. Det strikking som Toril har ønsket seg. Nice! Onsdagen blir strikkingens dag. Det blir fint, det gleder jeg meg til. Det skal vi tenke litt på hvordan vi skal løse det. All right, Simply Red først nå, og så blir det Karen sin, det som hun mener er den perfekte vårlåt, Feeling Good med Michael Bublé på P1.

Gunn Kvåle og William Gamborg med luft på P1, du hører på kvelden, og Pluto. Ja, nå skal vi snakke litt om Pluto, for jeg er inne på NRK.no, og der står det, kan Pluto bli planet igjen? Fordi Pluto ble jo da nedgradert i 2006 fra planet til en dvergplanet, fordi den internasjonale astronomiske union, de endret definisjonen på hva en planet er da. Og nå diskuterer de, fordi... Dagens regel sier at en planet må ha ryddet banen sin for andre objekter, og dette klarer ikke Pluto. Så derfor så har den blitt nedgradert. Men så er det mange som mener at det kravet her da, det er for snevert. Så argumentet for at Pluto skal være en planet, da, det er at den er rund og kompleks, sånn som andre planeter. Den har atmosfære og geologisk aktivitet, og mange forskere mener definisjonen bør handle mer om egenskaper og ikke om bane. Ok, så det kan altså hende at... Dette skal astronomene diskutere da, men nå er jeg i hvert fall på bordet at kanskje Pluto skal bli planet igjen allikevel. Synes jeg er spennende. Det lurer på liksom hva Pluto tenker om dette selv da. Det er langt der borte. Om det har noe å si om man er en planet eller en dvergplanet, men jeg må innrømme at jeg er blitt 38 år gammel, og Pluto var en planet så lenge at i mitt interne bibliotek, så Pluto, er du fremdeles en planet altså.

Vintage Eminem, det var Without Me på P1, og kvelden begynner jo å nærme seg slutten, for det bare 14 minutter igjen av dette døgnet, og da sendingen slutt. Men vi har noen gode låter igjen på lager før du får nyheter her på P1. Først nå, Madcon og Ray Dalton. Dette her, det Don't Worry.

Det var Don't Worry, og Don't Worry. La meg oppsummere hva vi har lært denne kveldens sendinga. Potet er sunnere når den er kald. Og ifølge alle meldingene fra dere som hører på, så er det 62,4% vår i Norge denne kvelden, mandag 4. mai. Og kunstig intelligens oppsummerer det slik: det sier egentlig ganske mye om norsk vår. Den er ikke én ting, den er kald, ustabil og litt kaotisk. Og så har vi også lært at forskere diskuterer om Pluto kanskje skal bli en planet igjen allikevel. Jeg synes ikke det var så verst det på 2 timer en helt vanlig mandag i mai. Straks så er det nyheter her på P1, og så er det jo Nattradion som ligger og venter på deg. Nils Åge Nonstad skal passe på at du er trygg, også etter at klokka har bikket midnatt. Men først så tar vi med oss Tonje Hallbjørhus her på P1. Dette her, det er Visker mine ord, og så er også Thomas Dybdahl også klar med Look at what we've done. Så det er mye godt i vente, også selv om klokka begynner å nærme seg midnatt.

Tonje Halbjørhus på P1, det var Visker mine ord, og Jonas Jeremiassen Tomter, som er meg, takker for følge her i aften. Det har vært hyggelig, og det er så gøy at dere sender inn så mange meldinger og forslag til temaer som ligger klare i bollen, klare, altså, som bare venter på å bli trukket. Nå begynner det å bli ganske mange, det er bra. Og på onsdag så er det altså Toril sitt tema, strikking, som blir det som skal fargelegge sendingen, og jeg føler det kan gå mange veier, siden det er mange som hører på kvelden og driver og strikker. Kanskje vi kan få noen strikketips, eller kanskje hvis man prøver å finne ut litt hva, på en måte, hva er det som strikkes nå? Ikke sant? For nå er det jo sommer, så da er det jo kanskje litt lettere ting, eller har man begynt allerede på gavene som skal gis til jul og sånne ting, ikke sant? Ja, ikke sant? Jeg hører det allerede nå, dette blir spennende, jeg gleder meg til onsdag allerede, vi høres da, straks er det nyheter på P1, og så er det Nattradion med Nils og Nonstad. Jeg avslutter med Thomas Dybdahl. Dette her, det er Look at what we've done. Se på hva vi har gjort. Foreløpig har vi altså gjort kvelden. Det får vi jo være fornøyde med.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødroner kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og holde stredet åpent for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Landene i regionen er usikre på Trump, sier utenriksreporter i Dubai, Anja Strønen. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuz-stredet, men har også spenningen i regionen økt i løpet av dagen, og i Emiratene har flyalarmen gått av for første gang siden 8. april. Iranske medier har hevdet at amerikanske krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker, noe USA avviser blankt. Det er uro knyttet til Trump i landene ved Persiabukta, sier Strønen.
1: Ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet er at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke er med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det er Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
0: Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, sier komiker Jawad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter og at de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Jawad El Bakali har en pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalelser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRPs landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Sa FrP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Marit Balsvik Vinge. I Sarpsborg tok politiet beslag i to sparkesykler som kunne gå i opp mot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt makshastighet. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, 0505 dagens tall for å si det slik, det vil si vi kommet til den 5. mai da. Og denne tirsdagen blitt bare noen minutter gammel, og det Nattradio som skal fylle hele denne timen her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad står bak spakene. Velkommen inn skal du være.

Special til låten til Hanna Storm, og slipp meg inn, det ønskes det ut før det. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988, så det 38 lys på kaka til denne damen med stor stemme, som du skal få høre om litt.

Leia i livet, det syng DD. Ja, hun har sunget låt til James Bond-filmen Skyfall. Hun ble den første artisten som solgte mer enn 3 millioner album på ett år I Storbritannia. Og hun ble historisk gjennom å ha 3 singler inne på topp 10 samtidig på USAs Billboard-liste. Og sannelig har også da Adele bursdag I dag, født I 1988. Adele Laurie Blue Adkins, som døpenavnet, slo jo gjennom med låta om å tusle gatelangs. Det var I 2007 det, og den kan jo være en fin liten hyllest til den store artisten, så her kommer den.

Ja, jeg skal ikke prøve meg på det samiske navnet på denne låta, men den betyr noe slikt som drømmeløs vei, og Ann-Marie Andersen var det som sang. Og før det så var det Pitbull, Neo, Afrojack og Nair som var sammen om låta Give Me Everything. Ja da, litt av et lag. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato jo I så måte viktig, for 5. mai den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

Justin Bieber hørte vi først, sorry, sang han, også var det lyse netter, snakke litt om det, sang de, og ja, det tar oss videre her, for Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett I det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men I hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For I dag det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann. For antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for, jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over.

0: Ja, det flott stemme Nora Beinazia har. Og her sang hun Stay I natt radioen, hvor det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Helt Texas kan vi kalle dette bandet, eller bare Texas da, som de heter. Say What You Want, sang de I nattradioen, hvor det Blue Boy som får avrunde musikalsk, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som markerer Sovjetunionens og de alliertes seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødronen Magura V5 kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og åpne stredet for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. SVT har i Ukraina møtt oppfinnerne av Magura 5-dronen, som slo ut flere russiske marinefartøyer i Svartehavet og skjøt ned russiske kamphelikoptere. Zelenskyj har signert samarbeidsavtaler med flere land i Midtøsten. Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Skytingen skjedde i nærheten av Washington-monumentet, sentralt i den amerikanske hovedstaden. Tilstanden til personen som skutt ukjent, skriver den sikkerhetstjenesten på X, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stein Hagen er død, 69 år gammel. Milliardæren og gründeren Stein-Erik Hagen var gründer av Rimi-kjeden, hadde en enorm betydning for dagligvarebransjen, sier økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på én ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
0: Så NRKs økonomikommentator Cecilie Langen Becker. I Sarpsborg har politiet beslaglagt 2 sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten 5 ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har tidligere også slått alarm om barn og unge på sparkesykler i svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Det meldes om en angrep på skip i Hormuz-stredet. Det iranske nyhetsbyrået Fars hevder at et amerikansk krigsskip truffet, men dette blir avvist av USA. Samtidig opplyser amerikanerne at seks iranske småbåter skal være senket etter at de angrep sivile fartøyer, og det bestrider Iran.
1: Flere skip fortsatt stengt inne i Hormuz-stredet. USAs president Donald Trump sa søndag kveld at USA ville hjelpe skip ut gjennom stredet. Etter dette påstår både USA og Iran å ha angrepet hverandre.
2: It is quite disturbing and my crew morale is again going down.
0: Sa skipskaptein Raman Kapoor, og reporter var Hedda Solbakken. I Ukraina har droneangrep gjort skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja-kraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverkets eksterne laboratorium for overvåking av stråling. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i 2022. Kraftverket ikke drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling og for å unngå en potensiell katastrofe. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. I Colombia er 14 personer innesperret etter en kullgruve-eksplosjon mandag, opplyser guvernøren på X. Redningsarbeidet pågår, og to personer evakuert. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en gjerningsmann kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
3: Vi har es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist, man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Han sa også at det nå er trygt å ferdes i